0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам, той всичко е видял, и балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнеш ком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупаво съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивкав леден костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила, кариран каскет, носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите се липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садове кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кайсиев сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на бръснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече опули се и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал
главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флавий, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата елея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човекът бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човекът бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинани, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Това е Радио Нова Нюз.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! След празничния почивен, иначе понеделник, ние се връщаме в обичайния си ритъм, извън летен режим вече, в този ранен час, минути преди 6, макар да ни е трудно да пускаме все още лятото и летния режим от ръцете си.
1: Да, няма да ги оставяме, иначе графика си е график. 2 минути преди 6 в момента. Хубав ден ви пожелаваме. Подготвили сме интересни теми и събеседници днес. Димчо Йорданов е дежурен продуцент при нас.
0: Да чуем темите накратко. Кой ще бъде следващия президент на България? Очаквайте представители на инициативните комитети, които издигат Илияна Йотова и Андрей Гюров. Кой има по-големи шансове да спечели доверието на избирателите?
1: След убийството на Георги Кузев в Пловдив. Разговор с адвоката на семейството на жертвата Димитър Марковски. Какво се е случило на младежкия хълм в града и кой е нанесъл фаталния удар?
0: Проверка на НОВА. Колко струва подготовката на един ученик за предстоящата нова учебна година?
1: Алтернатива за Германия печели ключови избори в провинция Саксония-Анхалт. Какво означава това за националната политика на Германия?
0: След изтичането на интимни видеа от процедури в козметични салони в Бургас, докъде стигна разследването и защо все още няма разкрити извършители?
1: Колко дълго ще се задържи топлото време, до кога ще е подходящо за плаж? Отговорите в дългосрочната прогноза на Ники Василковски.
0: Здравка Евтимова, Претани Салич. Как писателката черпи вдъхновение от живота в любимото си село Божурец?
1: Минус 60 кг и 150 000 последователи плюс. Кой е Захари Тодоров? Ще ви разкажем в рубриката «Новите известни». Ето ни в пълен състав, мина следи новините, Ники, прогнозата, добро утро.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Ники, лято е още, нали? Нищо, че ние започваме в 6.
3: Да, това с ранния старт ми е болна тема. Топло време остава следващите дни с много висок риск от пожари. Лошото е, че хората подценяват този риск, тъй като си мислят, ето идва септември, то е малко по-хладно, обаче не е така. Сухо е навън и всяка искра е рецепта за
1: бедствие. Айде да си запалим пожар.
3: Айде да си запалим, да си изпечем чушките, си уварим компотите.
1: А последните пожари бяха ли причина?
3: Ще говорим за тях, да, но един от най-големите пожари, този над Антон, село Антон, той се оказа, че най-вероятно е причинен от човешката простотия. Хора, които си запалили цигара на 1800 метра и са брали бровинки там.
0: Както в повечето случаи.
3: Пълно безумие.
0: Човешката ръчичка.
3: Затова след малко.
2: Да, следим пожара на село Антон. Действително, стогнопорците на място са открили множество фасове изхвърлени там, където пък са били забелязани за последно берачите на боровинки. Иначе, извън
1: това... Но се разбрали кой е?
2: Предполага се, че това са хората, които са прекарали известно време там,
1: въпросът
2: брали са боровинки.
1: Можем да чакаме да видим какви санкции има, как се прилага закона, ако се установи.
3: Много ми се иска да видим санкции най-накрая.
1: Да.
0: Добре, друго, какво са ги?
2: Извън това, ключова седмица за президентския вот. Очакваме решението на ГЕРБ дали ще издигнат собствена кандидатура за изборите.
0: До 2 дни, нали
2: Борисов
0: така каза?
2: Даде крайен срок 8 септември, като заяви, че той самият е против партията да издига собствен кандидат. Очакваме и решението на Демократична България и на Продължаваме промяната за това, коя президентска двойка ще подкрепят. Знаете,
1: да,
2: лидерите
1: ясно,
2: на
1: да.
2: Двете формации многократно са заявили подкрепата си за двойката Гюров Кандев.
0: Голямата интрига остава ГЕРБ на този етап, да.
2: Да.
1: А срока за регистрация 9 си седи.
0: Значи
1: за
0: 8 ГЕРБ трябва да решат.
2: Да. А иначе ще говорим и за едни други избори. Тези в Германия около 44% успя да спечели Алтернатива за Германия. Абсолютен исторически успех, тъй като такъв посочват световните агенции, не се е случвало от Втората световна война, така че предстоят любопитни дни там за разпределението на местния парламент.
0: Да видим дали ще могат да управляват.
2: Да, тъй като с малко не им достигат тези места, за да могат самостоятелно да управляват.
1: По-късно.
0: Добре, към смешни ситуации сега, които си струва да видим рано сутрин за отскок, както се казва.
1: Бях забравил, че го има този момент.
0: Ами има го, да. Вижте сега в началото един Елен, който се съживява пред очите на полицай, който явно е смятал, че... Абе, отписал го е. В следващия момент бързо. Обаче Еленчето скача. Да, в момента, в който полицая се приближава. И той тича май към патрулния.
1: Възкръсва.
0: Да, автомобил. И сега се шегуват с този полицай, че Еленчето вместо глоба е получило свободата си.
1: Ще видиш сега още една ситуация с много-много свободни птици. Те майни се наричат. Те се превърнаха в едни от най-необичайните редовни пътници в градския транспорт на Сидни. Това е вид скорец, тези две майни, както ги наричат тук. Птиците са заснети да пътуват абсолютно спокойно във влак по линията North Shore и са кацнали, както виждате, върху седалките. Първоначално журналистката Джаки Дент е решила, че те са влезли случайно във вагона, има някаква грешка. Обаче служител на железницата е обяснил, че двете са добре познати, двете птици, на персонала и редовно пътуват между Линдфилд и Артамон.
0: Значи сигурно имат карта за градския транспорт.
1: Такива ще ги е имало, ама разполагат ли с карта за намаление, защото са редовни и в двете посоки.
2: Научили освен това пътуват на една седалка.
1: На една спирка слизат, научили се кога да слизат, а кадрите станаха хит в социалните мрежи. Сега дали се ориентират по съобщенията във влака и звуковите сигнали на гарите, но действително слизат на едно и на своята сигара.
2: Ами имат работа.
3: Да. Тъй като са майни, дали мигрират към Пловдив някакъв момент?
1: Далечко са за сега, но...
0: Добре, редовни, симпатични пътници, пазят приличие, виждам, не са...
1: Ти ще видиш после какви сигнали имаме за пътниците в нашите нови влакове.
0: О, да.
1: Различно
0: тези,
1: е.
0: Тези първо ги изрисуваха, сега
1: са и отвътре,
0: и
1: следва
0: се мазане.
1: Да. Да.
0: Добре, Ники, ти си.
3: Верно ли?
0: Заповядай.
3: Да, веднага поглед към метеорологичната обстановка и важното предупреждение, което колкото и пъти да го повтаряме, май се е малко. Внимателно с огъня в следващите дни. Остава времето с високи температури, с липса на валежи, поне до към петък, събота. Имаме всички предпоставки да... Всички предпоставки за огнени стихии навсякъде из страната, без значение от кодове, от предупреждения в жълто и червено, просто внимателно с огъня, особено в този период, когато всеки си прави някаква зимнина и общо дето се използва огън на открито. Ето го денят, слънчев ден с минимална облачност, температури малко по-ниски спрямо вчерашните, отново в диапазона 25-30 градуса, по-поносими стойности, но отново без валежи и сравнително по-слаб вятър спрямо вчерашния. Ако сте някъде край морето и там температурата е около 25-26 на въздуха, толкова горе-долу и на морската вода, вълнението на морето се очертава днес да е с максимална височина на вълните и то само по откритите плажове около метър, метър и половина, общо взето при ветливо време и край морето. Поглед към следващите дни, споменах вече за тази динамика, която ни очаква през втората половина и по-скоро към края на текущата седмица. Очаква се общо взето момент с интензивни валежи, с риск от градушки, с голяма грамотевична активност на много места в страната, но като температури ще се понижат стойностите до малко по-поносими нива, но за това след малко.
1: Ами, Ники, благодарим ти. Да, после ще имаме и по-подробна прогноза за тия, които са в продължаваща или предстояща отпуска.
0: 25-27 да. Градуса по морето, чудесно. Внимание сега към мина новините за днес, първите.
2: Добро утро, това са първите новини на Нова от днешния 7 септември. Аз съм Мина Илиева. Ключова седмица за президентския вот. До утре от ГЕРБ ще обмислят дали да издигнат своя кандидатура за държавен глава. Лидерът на партията Бойко Борисов обясни вчера, че той лично не желае да бъде направена номинация, но членове на партията държат ГЕРБ да участва в битката за Дондуков 2. В следващите дни се очаква и от Демократична България да вземат решение дали ще застанат зад кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Продължаваме промяната, също трябва да обсъдят и решат дали ще дадат своята подкрепа за Андрей Гюров. Те ще вземат решение на 12 септември на Национален съвет. Продължава борбата с огъня в Националния парк Централен Балкан над село Антон. На 1800 метра височина горят клекове, хвойна и сухи треви. Стихията в неделния ден се разпали отново, най-вече заради силния вятър и сравнително високите температури. За сега няма пряка опасност за населените места в района. Предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас от берачи на боровинки, които са били забелязани на мястото, откъдето е тръгнал огънят. Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули, в борбата с нарушителите се включват и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти. От 12 до 20 часа е забранено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. МВР и прокуратурата се очаква днес да дадат повече информация за заловения в петък вечерта камион с дрога на изхода на Бургас в посока Созопол. За акцията пръв съобщи във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По първоначална информация в превозното средство са били укрити 238 пакета с марихуана и над 110 кг кокаин. Дрогата е била предназначена за Турция. Шофьорът на камиона е задържан, а днес окръжният съд в Бургас трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. От света – историческа победа за крайната десница на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. Алтернатива за Германия печели малко под 44% от гласовете, но не успя да постигне абсолютно мнозинство. Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц получава 17,2%, което отразява дълбоката непопулярност на управляващата коалиция. Три леви партии – левите, зелените и социал-демократическата – получават по около 9% от гласовете. Популистката Алианс на Сара Вагенкнехт също премина 5% праг.

0: обявиха нов импулс в мирните преговори, въпреки че разговорите приключиха без обявяване на значителен пробив. Зеленски похвали, цитирам, много съдържателния разговор с двамата американски пратеници и заяви, че Украйна е готова за тристранни преговори. Той добави, че обсъдил и доставките за противовъздушна отбрана, както и енергийната подкрепа за Украйна преди настъпването на зимата, като се очаква Русия да атакува украинската електроенергийна мрежа. Кушнер и Уитков пристигнаха в Киев от Москва, където в събота проведоха 3-часови преговори с руския президент Владимир Путин, без обаче да постигнат някакъв пробив. Отново у нас, с тържествена заря проверка в Пловдив, снощи приключиха националните чествания по повод 141 години от Съединението на България. Хиляди граждани изпълниха едноименния площад, за да наблюдават официалната церемония. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова прие почетните роти на съвместното командване на специалните операции, представителните части на сухопътните войски и военно-въздушните сили. Сред официалните гости бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри и депутати. В словото си държавният глава призова да се търси това, което ни обединява, а не онова, което ни разделя.
1: Аз съм убедена. Сигурна съм, че можем да върнем доверието. Доверието в страната ни, доверието в държавните институции. Доверието и помежду ни. Защото най-голямото богатство сме ние, хората на България, българите, толкова много таланти, погледнете младите ни хора, заемат едни от първите места по целия свят. Няма загубено поколение, уважаеми сънародници. Всеки българин е полезен. Нека да бъдем заедно, нека да превърнем това единение в мощ, в сила, в единодействие.
0: 14-то издание на Алея на книгата се открива днес в София. Изложението ще продължи до 13 септември. В него участват над 150 български издателства. Сред събитията през тези дни са десетки премиери на книги и срещи с автори. Есенният панаир на книгата тази година е със силен фокус върху гражданските каузи и децата. Още по актуалните теми следва сега. Останете с нас.
2: Благодарим, Немина. Сега към водещите събития. Споменахме вече любопитна седмица. Започва седмица, в която ще разберем дали ГЕРБ ще имат свой кандидат за президент. Да, 9 септември е крайния срок за регистрация. Борисов каза, че до 8 септември, т.е. до 2 дни, тук ще имат решение. Не крие лидера на партията нежеланието си ГЕРБ да издига кандидат. Каза и преди дни, че ГЕРБ би трябвало да участва само в битки, които се очаква да спечели. Очевидно има натиск отвътре в партия. Ето обаче все пак да имат издигнат свой кандидат, президентска двойка за изборите. Видя се и през дискусията между Делян Добрев и Владислав Горанов. Двете гледни точки да играе или да не играе ГЕРБ на тези избори. Чух вчера, че Борисов опровъргава някакъв слух, че се канят да издигнат кмета на Елин Пелин, Ивайло Симеонов за президент. Аз също не го бях чул.
3: Още по-малко името, не?
2: Чух друго име. Да, чух друго име. Не знам доколко е достоверно. Отново като слух, кмета на Враца Калин Каменов. Не знам дали наистина той е сред обсъжданите имена. Знам, че със сигурност се обсъждат конкретни имена, но повече яснота по това няма. Иначе Борисов вчера беше категоричен, че няма да даде непоискана подкрепа. Чухме и опасенията му, че ако издигнат кандидат, това би било подарък за Йотова, защото ще се разделят гласовете за така наречения проевропейски вот.
3: Да видим какво ще се случи. Труден период за ГЕРБ. В същия момент не просто само за тях. Важно е предвид броя избиратели. Те ще се и преброят по този начин в единия случай. В другия случай няма да си го причинят това преброяване. Но е важно какво ще се случи там. Така че очакваме с интерес. Иначе да, полемика в партията има. Аз видях и коментари на политолози, които казват, добре, ако пък изобщо не участваш, ще постави въпроса защо съществува тази партия. Така че да видим крайното решение.
2: Да не говорим, че след това предстои една също много голяма битка, имам предвид местните избори. В същото време част от хората, които казват на ГЕРБ

0: Хайде, издигнете кандидат, хайде, да ви видим колко сте големи. Звучи малко като побутване към пропаст.
1: Още една крачка
0: напред към пропаста. Но да, да видим, иначе продължаваме промяната. Демократична България, ясно е, че официално там, през официалните си канали, форуми и така нататък, трябва да кажат, да, ние сме зад двойката Гюров Кандев. Не е взето все още официално решение, иначе нагласата е ясна. Но да чуем реплики от последните, да, часове.
2: Завчера събирах групата и съм го поставил на малко като на гласуване във вътрешния чат на партията. Дали ще издигат или партията иска да издигаме кандидат. Аз съм против. И сега ще видим кой ще надделее. С удоволствие бих бил, ако днеска мога да убеди на нацията. В някои агенции излязло, че ГЕРБ ще подкрепи Ивайло. Даже как?
3: Симеонов.
2: Аз го знам като Иво, така ми е записано телефон. От много години, което не е вярно. Затова до 8 ще изчакам.
4: И това беше една дълго очаквана кандидатура на тази кандидат-президентска двойка. Желанието ни е те да бъдат подкрепени. Но в дискусиите до момента нямаше гласове срещу, напротив, имаше огромно очакване и господин Гюров и господин Кандев да са кандидати.
5: Андрей Гюров с Кандев излязоха напред. Те имат много силна подкрепа и социологията го показва, всички проучвания. Това, което ние ще направим, е по официалния ред да си вземем решение, но в ръководството те имат пълна подкрепа. Сигурен съм, че ще получите пълна подкрепа от нашите структури.
1: Сега на тема цени. Вчера имаше любопитно интервю в предаването Събуди се с вице-премьера Атанас Пеканов. Той призна в анализа, който направи в студиото, че ситуацията с инфлацията и цените не е добра, въпреки че има намаляване на цените май, юни, юли, август, 1,5% намаление на месечна база. Е ясно, че в този компонент храни са включени сезонно по-ниски цени на плодове и зеленчуци, които иначе са с космически цени, вече изравнени с тези в Западна Европа, че и посока нагоре. Той направи едно такова сравнение, като човек живял и работил и учил, мисля, в Виена. Ми не може цените на ресторанта да са горе-долу еднакви и съпоставими и в Виена, и в София.
0: При различен стандарт на
1: при
0: живота.
1: При много различен стандарт на живота. Стана ясно, че ако някой очаква допълнителни преференции, особено от този бранш, туризъм, ресторантьорство, където си позволиха да използват и прикритието, въведоха еврото, да дигнат цените и в повече от инфлацията, там отстъпки няма да има, защото очевидно е злоупотребено и с доверието на политиците, които даваха глътка въздух след пандемията на някои браншове и в общи линии ги издържахме за сметка на с общи пари, издържаме някои по-специално и повече, за да не взима още пари, после като седнем на ресторант. Но българите са пътуващи, могат да сравняват още по-лесно през еврото какви са цените и да избират къде да харчат. Имаше такова послание, добре да си помислят как третират и чуждестранните туристи, които идват у нас, които ако са избирали страната заради по-ниски цени, сравнено с Италия, Испания, например, дали до година пак ще го направят. Въпрос с понижена трудност. Според мен, да чуем малко от думите на Пеканов.
6: Един сектор, към който аз изявявам критики, е сектора на услугите, ресторантьорски, хотелски. Аз смятам, че те не постъпиха правилно. Не постъпиха правилно, защото се възползваха от процеса на влизане в еврото да повишат цените по начин, по който ощетява българите. Туристи идват от цяла Европа в България. Отчасти те идваха, защото беше сравнително по-евтино. От сега нататък, ако им е точно толкова скъпо, колкото Испания и Италия, другия сезон може би ще се замислят дали да отидат румънци, сърби, дали да дойдат тук у нас.
7: Готови ли сте следващия бюджет ДДС-то отново да стигне 9%?
6: Не, няма да се намалява ДДС-то за туристическия бранш. Смятам, че това е правилното решение. Те получиха доста отстъпки. Какво направиха вместо това? След годините на COVID даде им се помощ. Те какво направиха? В годината на еврото се възползваха, пак казвам, по най-лош начин от събитията.
0: Да, за цените не знам, обаче вчера с известна доза завист чух и четох какво гръцкият премиер е обещал. По-ниски осигуровки, по-висока минимална работна заплата. Значи за до година 900 и 50 евро, ако не се лъжа, от 920 в момента, а пък от 2028 1000 евро.
1: Минимално
0: осигуровките с 0,5 надолу, да, и социални програми и така нататък, и така нататък. Добре, към един пореден случай, за съжаление, на агресия срещу непълнолетно дете. Става дума за инцидент в Генерал Тошево, в кадрите, които предполагам видяхте снощи и в централните новини. Този възрастен мъж удря с бутилка детето, момче е, пред търговски център. От МВР са започнали проверка по случая, задържали са извършителя. Според информацията от полицията, тая история започва, когато мъжа е направил забележка на момчето, което се е придвижвало с електрическа тротинетка, вижда се и в кадрите. По-късно двамата отново се засичат, последва спор и ето това развитие на спора, който очевидно прераства в физическа агресия, образувано е досъдебно производство. Ще видим какво ще е продължението.
1: Само за кратко, след пускането в експлоатация, новите влакове вече са в режим на унищожение отвътре. Видяхме, че може да се драска и знаем, че може да се намаже всичко. В социалните мрежи се споделят снимки в какво състояние свине пътуват и използват влака по този начин. По пода и около седалките виждаме отпадъци, опаковки, остатъци от храна. Кадрите предизвикаха възмущения онлайн. Много потребители задават въпроса колко време ще останат нови тези композиции, ако отношението продължава да бъде такова. Имам някакъв детски спомен, не правя носталгия, нито пък романтизирам състоянието на БДЖ преди години, но имам някакъв спомен, че влака го свързвам, вътре имаше по един милиционер тогава. А при това количество рекордно върху населението ни на полицаи, на глава от населението, запитах се, възможно ли е да има наистина полицаи в влака или пък да има някакъв друг начин на контрол по време на движение. Не само да се проверява
0: на контрол билета, и на санкции,
1: а да се следи какво е състоянието вътре. Както това не може да се допусне в офис, сграда, в учреждение. Може ли в офис на банка, или в мол, или в министерство, обществено пространство, да се допусне такава свинщина. Има ли начин БДЖ, надявам се скоро, като ни гостува пък и министъра, да имаме възможност да поставим въпроса, ако не става с възпитание, става ли с охрана?
0: И с санкции. Да, видях иначе новите мотриси, втора такава, доста добре изрисувана. Да. Което значи, че някой има достъп до нея, има достъп дълго да рисува, за да направи това, което беше направено. Сега те ги вадят от движение, за да могат да ги изчистят. Да, каквото отвънка, такова отвътре, че и по-зле е даже. Към резултатите от срещите на Кушнер и Уитков, които знаете бяха първо в Москва и разговаряха с Путин, после и в Киев, там разговаряха с украинския президент Зеленски. Резултати няма от това, което виждам като информация и от първия кръг срещи и разговори, и от втория, като че ли никой не очаква, че е възможно преди зимата войната да свърши, което означава още месеци ад за жителите на Украина, особено след това интензифициране на ударите от страна на агресора Путин, който той отдавна удря и цивилни сгради, и цивилни хора, но сега го прави и денем, и нощем с особено ожесточение. Да, спряха огъня тук за посещението на двамата американски представители. Така че резултати от тази среща аз не знам да има.
1: Донбас пак е проблем.
0: Донбас е проблем, а Донбас е вечния проблем. Да, това е уравнение, очевидно, без решение на този етап. В този контекст още по-странна е и позицията, която чуваме от България, че дипломацията е път за решение на конфликта, че той няма военно решение. Направиха ми впечатление вчера думите на руския външен министър Лавров, който каза, че обвиненията към Москва, че стои зад инцидента с дрон на летището в Лайпциг, са началото на реална война, бяха буквално неговите думи. Сега те имат този навик, руснаците, с гръмки фрази да се опитват да плашат. И все пак припомня той по повод затварянето на руския дом в Берлин, на консулството в Бон, в отговор, нали, това е германската реакция към инцидента на летището в Лайпциг. Та Лавров припомня как и преди началото на Втората световна война германската администрация е затваряла институции.
1: Този наратив, като се натрупа в един момент, не остава само наратив. Така, правим кратка пауза, след малко ще продължим с още... Имаме интересни неща за споделяне и показване.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Здравей, България продължава с минутка за времето. Настоящия горещ цикъл продължава и днес ще е слънчево, почти безоблачно на цялата страна. Температурите обаче малко по-ниски спрямо вчерашните стойности, горе до 4-5 градуса надолу и днес ще се колебаят от 25 до към 30, максимум 31 градуса в най-топлите точки на страната. Горе-долу такова ще е свежо, приятно, приветливо и по Черноморието. В тези ранни часове все още е възможно да има малко по-съществена облачност по най-южните брегове. Дори е възможно да прекапе в незначителни количества, но тенденцията е да е слънчев ден, 25 градуса температура на въздуха, 25-26 на морската вода, вълнението на морето с височина максимална на вълните само по откритите плажове до към метър, метър и половина. Този настоящ слънчев и горещ цикъл продължава горе-долу до края на тази работна седмица. В самия край на периода обаче ще започне по-динамичен период с грамотевични бури, с кратки интензивни извалявания и с риск от градушка.
1: Здравей, България! В следващите минути сме подготвили любопитни новини от целия свят, както и сигнали за безобразие в рубриката «Моята новина». Пишете ни, изпращайте ни всичко, което ви възмущава. Преди това обаче да припомним за какво ще говорим.
2: Да, темите ни до 9.30 накратко.
1: Кой ще бъде следващия президент на България? Очаквайте представители на инициативните комитети, които издигат Илияна Йотова и Андрей Гюров. Кой има по-големи шансове да спечели доверието на избирателите?
2: Ще говорим с адвоката на семейството на жертвата Георги Кузев, който беше убит в Пловдив. Какво се е случило на младежкия хълм в града и кой е нанесъл фаталния удар?
1: Правим и проверка колко струва подготовката на един ученик за предстоящата учебна година.
2: Алтернатива за Германия печели с много висок резултат ключовите избори в провинция Саксония-Анхалт. Какво означава това за националната политика на Германия?
1: След изтичането на интимни видеа от процедури в козметични салони в Бургас, докъде стигна разследването и защо все още няма разкрити извършители?
2: Колко дълго ще се задържи топлото време? До кога ще е подходящо за плаж и за къпане в морето? Отговорите в дългосрочната прогноза с Ники Василковски.
1: И още е Здравка Евтимова пред Ани Салич, как писателката черпи вдъхновение от живота в любимото си село Божурец.
2: Минус 60 кг и 150 000 последователи по-късно. Кой е Захари Тодоров? Това ще ви разкажем в рубриката «Новите известни». Само Съединените щати са против новата карта на света. Чуйте какво е интересно нещо, може и да не знаете. Карта на света, такава каквато е масово позната, не отговаря, не показва действителните мащаби и размер на континентите. Историческа несправедливост. От 1569 година проекцията Меркатор, тя е създадена от европейски картограф Герардус Меркатор и сега имаше една резолюция в ООН да поправим картата, която бе внесена от държавите членки на Африканския съюз, както и от Бахамите. На практика целта беше да се осигури справедливо представяне на различните региони на света, особено на Африка, защото тя е омаловажавана през годините. Ще завъртят колегите отново онази карта, която с тъмно синьо са реалните съотношения, реалната големина. Със светло-синьото е така, както се изобразява по меркаторния начин. Повечето използвани днес карти са меркаторни. Широко познатата проекция се ползва главно за навигация. И тъй като линиите север-юг показват постоянни истински посоки спрямо екватора, като карта на света обаче проекцията е по-малко подходяща, защото мащабът е изкривен. Така, например, Гренландия изглежда по-голяма от целия континент Южна Америка и приблизително колкото Африка, пък съотношението е 14 пъти. Примерно Гренландия е 14 пъти по-малък от Африка и 8 пъти по-малък от Южна Америка. В обичайните ни представи за световната карта Азия изглежда 3,5 пъти по-голяма по площ от Африка, но всъщност разликата е само 1,5 и 5 пъти. Някои критици на проекцията Меркатор предполагаха, че тя е запазила голямото си приложение, защото увеличава визуално и поставя в центъра на света Европа, както и региони като Северна Америка, и по този начин поддържа представи за европейско превъзходство. Този дебат не е политически, а научен, защото има доказателства. Всички трябва да приемаме реалността, каза министър на външните работи на Того. Те са един от моторите на тази промяна. Исках още едно сравнение да ви дам. Но всъщност това е най-добрата визуализация. Тъмно-синьото е истината, светло-синьото е нашата
1: представа.
2: Дорисуваното. Да.
1: Внимание към прическата на Тръмп, която предизвика много коментари, беше така нашироко обсъждана в социалните мрежи. По-точно не прическата, а цвета на косата, цвета. Всъщност на американския президент. Ето го този кадър, който многократно се препубликуваше. Той е при слизането му от неговия Air Force 1 на летище в Нью-Джерси. Свикнали сме да го виждаме по-рус, по-бял, по-оранжев. Тук е избрал някакъв доста по-тъмен цвят на косата си, с което подхранва коментарите, разбира се. Косата му, знаете, че е много често обект на обсъждане. Много често съм виждала и въпроса носи ли перука. Не мисля, че е перука, честно казвам, но мисля, че експериментира с цветовете на косата си. Да, в случая е избрал нещо като топъл лешник. Не знам има ли такъв цвят.
2: Да, няма лешник, го възмонова, ярко оранжево.
1: Нещо явно се настройва и той на есенна вълна.
2: А сега внимание към пореден случай на изваден жив след 10 дни след трагедията в Непал. Китайски работник е изваден. А спасителни екипи продължават да претърсват и тунелите на хидроенергийни обекти, въпреки че надеждата да се открият хора е намаляла. В един тунел на проекта Upper Trishuli 1 спасителите са успели да проникнат на 225 метра навътре. Там са открили жив китайски работник Лу Хайтао, който е бил блокиран под земята 10 дни. Изведен е навън, изпратен е на преглед. Почти по същото време спасители откриха и непалска жена, оцеляла сред останки на затрупана сграда. Двете спасителни операции връщат надежда, че сред хилядите изчезнали може и да се открият още оцелели.
1: Господ му е държал ръката през цялото време. 10 дни по-късно е това.
2: Да.
1: Ще видим сега кадри от камера за видеонаблюдение в Пенсилвания. Кадрите са запечатали момент, в който обикновени хора за секунда се превръщат в спасителен екип. В центъра на историята е 44-годишна жена с електрически велосипед, която е ударена от този Volkswagen Beetle и остава заклещена под автомобила. Шофьора слиза веднага, опитва се сам да повдигне колата, обаче тя е много тежка и усилията му не стигат. Междувременно виковете на пострадалата жена привличат хора и от близките сгради. Виждате как се събират. Идват няколко души, идва куриер, събират се още минувачи. Да, и в крайна сметка да отброяват заедно и успяват да, ето, видяхте този момент, да наклонят колата достатъчно, така че да извадят жената. Всичко това се случва наистина за секунди, за по-малко от минута след инцидента, който претърпява жената. Откарана е в болница, с сериозни травми е в горната част на тялото, но състоянието ѝ е стабилно и лекарите са направили прогноза, че тя ще се възстанови.
2: Има късмет, каква кола е блъснала всъщност? Освен, че има късмет и на хора да попадне.
1: Да, и какви хора е имало наоколо, да, готови да помогнат. Може да е нещо по-голямо и по-тежко, да.
2: Жена е спасила ранена пчела, повече от 50 дни по-късно живеят заедно.
1: Домашен любимец.
2: Виж сега, това е ранена земна пчела майка. Гили Макартер е намерила край пътя, едното крило е било повредено и жената предполага, че насекомото ще оцелее най-много ден-два, но я прибира вкъщи. Кръщава е Фиби. Минават дни, после седмици пчелата продължава да живее при нея. Повече от 50 дни след спасяването Фиби вече се катери по ръцете и врата на Гили, крие се в косата й и се превръща в необичайния й ежедневен спътник. Историята стана популярна в социалните мрежи, не просто заради странното приятелство. Гили казва, че хора от различни страни са започнали да изпращат свои истории за срещи с животни и за малки жестове към природата. Специалисти напомнят, че най-важната помощ за пчелите остава създаването на естествени местообитания и засаждането на подходящи растения.
1: Някой ще яде мед.
2: Да.
1: Ми се струва.
2: Ето, почти опитомена.
1: Фиби. 37 годишният Брадли Карлайл от Атланта започва като дядо Коледа пред деца с синдром на Даун. Постепенно това, което първоначално е просто роля и начин да радва децата, се превръща в истинско професионално занимание за него. Всъщност той е първият професионален дядо Коледа с синдрома на Даун. Влязъл е и в залата на славата. Актьор е в местен обществен театър. През лятото минало обучение в една от големите американски академии за професионални изпълнители на ролята на дядо Коледа.
2: Не
1: някакви
2: аматьори.
1: Любители, аматьори, да, и самозвани, професионални изпълнители на ролята. Такава академия, в която се учи не само как да се облечеш, какво да е поведението ти, а и как да общуваш с децата, как да правиш импровизация, въобще цялостно как да изградиш образа на дядо Коледа. След завършването е получил почетно място в Международната зала на славата на дядо Коледа. Отличието е признание и за нещо по-голямо от това, че хората с синдром на Даун могат да бъдат виждани в много по-разнообразни професионални и обществени роли.
2: Сега ще видим котка с 29 пръста, която е поставила световен рекорд. Те са нечетни ли? Така, Мейн-кунът Еребус Аномали от Уисконсин, това е щат в САЩ, изглежда като необичайно голяма котка, докато човек не погледне лапите му. Еребус има общо 29 пръста. Нормалният брой при домашната котка е 18, 5 на предните и 4 на задните лапи. При него обаче има полидактилия. Това е някаква наследствена особеност, при която се развиват допълнителни пръсти. Рекордът е измерен официално през май 2026 и подобрява старото постижение. 28 пръста имало е предишен рекорд, което се е задържало 2 десетилетия. Историята има и още един детайл. Като малък Еребус е преживял тежка пневмония и собствениците му определят възстановяването като чудо. Но е добре. Изтъпва здраво на земята с 29
1: пръста. Всичките си 29 пръста.
2: Стабилен е. Да.
1: Британският персонален треньор Даниел Мъллиган избира мъртвата тяга, едно от най-тежките базови упражнения, и решава да го повтаря цял ден. Сега ще видим кадри с неговото изпълнение. Вдигнал е 822 тона за 24 часа.
2: Слона се еде на парчета, така се вдигат и тоновете, да, на части.
1: За сравнение, Гинес посочва, че това е значително повече от приблизителното тегло на статуята на Христос в Рио-де-Жанейро, около 635 тона. Предишният рекорд е 580 220 кг, така че Мъллиган го подобрява с огромна разлика, огромна преднина. За топите има и лична причина. Негов приятел е диагностициран с рак и предизвикателството е организирано и като начин за събиране на дарения. Не го е направил само за шоуто.
2: Мечка се люлее на люлка. Такава история имам, да го видим този кадър. Кадър от камера в частен двор. Ще видим голяма мечка, която се насочва към детска люлка. Животното се покатерва, намества се и започва да се люлее в един момент.
1: Не стана от първия път, да видим от втория.
2: Иска да си се качи и да се люлее.
1: Намести се от втория път. И помощна масичка.
2: Да, използва съседната по-малка люлка като подлакътник и поглежда към камерата, пише в текста пред мен, което обяснява и защо видеото е толкова споделено и вирусно.
1: Еми, забавно е, да. Ето сега ще си намести и лапичката.
2: Добре е вече.
1: Създаде си пълен комфорт. Смешна история, смешни кадри, които ще видим сега. Всъщност не знам. В един момент не ми беше много смешно, когато ги гледах. Но вижте едно напълно излишно предизвикателство. Джош, който решава с един скок да се качи върху кухненския плот. За секунда изглежда, че успява. След това обаче губи равновесие. Залита назад. И вижте какво се случва с стъклото зад него. Слава Богу, сега ще се поповдигне, ще се поусмихне. Ние не сме взели до края клипа. Но да, добре е човека, нищо му няма.
2: Ли?
1: Да, предполагам, че казвам нищо му няма, но ще му остане едно на ум за някои неща. Да. Ще са обикновената потия, а не нещо, кой знае колко интересно.
2: Не правете това вкъщи, както се казва. Както казват досадниците. Сега, небето на Сеул, ще видим, превърнало се в звездната нощ на Ван Гог. Хиляди хора се събират край река Хан в Сеул за 22-то издание на големия международен фестивал на фойерверките. Финала на южнокорейския екип е вдъхновен нали, на шоуто, а не на екипа, е вдъхновен от една от най-разпознаваемите картини в историята, Звездната нощ на Ван Гог. Цветовете, спиралите, последователността на фойерверките са замислени като огромна движеща се картина върху нощното небе. Шоуто е синхронизирано и с подходяща музика, макар че и кей-поп са ползвали на някои моменти. Това е една от историите, при които кадрите могат спокойно да бъдат оставени да дишат, гледаме и ако се чува звук и слушаме.
1: Много е красиво, наистина. Впечатляващо шоу. Ето това е, Вики, визуален спектакъл.
2: Новогодишно
1: ли ти стана?
2: Да.
1: Сега, една история, която не е нова, но въпреки това избрах да я разкажа, защото е много любопитна с своите кадри. Един японец, известен онлайн като Току, години наред мечтал да изглежда като животно. Поръчал си изключително реалистичен костюм на бордър коли.
2: Костюма е.
1: Според публикациите за него изработката е струвала приблизително 16 000 долара.
2: За това нещо.
1: И вижте, той се движи на 4 крака. Не знам, минаха ли тия кадри, в които той пие вода от купичка, такава за куче. Ето така полягва.
2: А има ли цел?
1: Не искал да изглежда като куче. Да. Водят го на повод.
2: 16 000 долара по-късно.
1: Да, 16 000 долара по-късно, сбъднал си е мечтата да изглежда като куче. И от тук нататък, разбира се, има въпроси сега.
2: Добре
1: в ветеринарния кабинет ходи ли, има ли каишка против бълхи и такива неща.
2: Ох, профилактиката е важна.
1: А костюма е толкова реалистичен, че чак ме е страх да мисля за начина, по който е произведен.
2: Добре, ако се появи някакво
1: друго куче. За тия 16 000 долара.
2: Ако го помисли за женско, не знам, има рискове.
1: Рискове, да.
2: Този костюм може да не се знае.
1: Може да си навлече неприятности.
2: Може да си навлече всичко. Да. Какво имам сега? Тук възрастта на Лабай на име Чапо. От години живее заключен в апартамент. Това аз го чета така с тая интонация, че нещо любопитно ще покажем. Това е проблемен сигнал от моята новина.
1: Ами да, да вървим на там много правилно.
2: Възрастта на Лабай на име Чапо. От години живее заключен в апартамент в центъра на София. За случая сигнализира Симона Петкова. По думите и съседи хранят кучето през прозореца и му спускат вода с въже. При проверка на район Възраждане и столичния инспекторат през май месец са констатирани, цитирам, крайно мизерни условия и нарушения на закона за защита на животните. Въпреки исканите действия в спешен порядък, 3 месеца по-късно Чапо все още е в жилището. Колко сигнала, проверки и преписки са нужни, след като едно нарушение вече е официално установено, пита Симона Петкова.
1: Тоест, Чапо си има някакви стопани, които просто не се грижат за него, така ли?
2: Това е някакъв ужас и мъчение за животното. Аз не знам и съседите в този апартамент какво чувстват, какво усещат и като миризма изобщо.
1: Да.
2: Картината е стряскаща.
1: Ами, свобода за Чапо и достоен живот, след като е имало и сигнали, и проверки.
2: И е установено.
1: Още един сигнал от моята новина, той е за опасен атракцион. Зрител е попаднал на кадри в TikTok. Божидар, който е подал сигнала в рубриката «Моята новина», казва, че е останал крайно възмутен от това, което е видял. Да го видим и ние. Гледал съм клипове с хора на подобни атракциони, които не завършваха добре, а явно в нашата държава, сложила е държава в кавички, не се отделя достатъчно внимание на това, пише Божидар.
2: Но това лодка ли е?
1: Сигнал е от 4 септември. И да, за пореден път въпросът е доколко се проверяват такива съображения, доколко се спазват мерките за безопасност.
2: Ай, не.
1: За техническа изправност.
2: Това има такъв замах и такова ускорение прави. Лодка ли му казват на това?
1: Ами къде се натоварват и...
2: Гондола. Още по-засилено ми звучи гондола.
1: Но да, повод е да си припомним инцидентите, някои от тях и са жертви включително.
2: Аз помня, че няма никакъв стандарт и никаква регулация. На практика общината, като се беше откачила в Ямбол, примерно, въртележката,
1: да,
2: казаха, ние сме осигурили мястото, то всички документи са на лице. Накрая, като попиташ по същество, някой има ли ангажимент,
1: да,
2: в какво състояние са съоръженията, може ли да се счупи желязото, тук може ли цялото да излезе. Това нещо никой не го проверява.
1: Колективната безотговорност.
2: Така че на собствен риск ги ползваме тия неща. Благодарим ви за сигналите, ще продължим утре. С тях. Иначе след малко продължаваме с друго.
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. Ключова седмица за президентския вот. До утре от ГЕРБ ще обмислят дали да издигнат своя кандидатура за държавен глава. Лидерът на партията Бойко Борисов обясни вчера, че той лично не желая да бъде направена номинация, но членове на партията държат ГЕРБ да участва в битката за Дондуков 2. В следващите дни се очаква и от Демократична България да вземат решение дали ще застанат зад кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Продължаваме промяната също трябва да обсъдят и решат дали ще дадат своята подкрепа за Андрей Гюров. Те ще вземат решение на 12 септември на Национален съвет. Продължава борбата с огъня в Националния парк Централен Балкан на село Антон. На 1800 метра височина горят клекове, хвойна и сухи треви. Стихията в неделния ден се разпали отново, най-вече заради силния вятър и сравнително високите температури. За сега няма пряка опасност за населените места в района. Предполагаемата причина за възникването на пожара са изхвърлени фасове от берачи на боровинки, които са били забелязани на мястото, откъдето е тръгнал огънят. Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули в борбата с нарушителите се включват и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти. От 12 до 20 часа е забранено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. С тържествена заря проверка в Пловдив с нощи приключиха националните чествания по повод 141 години от Съединението на България. Хиляди граждани изпълниха едноименния площад, за да наблюдават официалната церемония. Президентът и върховен главнокомандващ Иляна Йотова прие почетните роти на съвместното командване на специалните операции, представителните части на сухопътните войски и военно-въздушните сили. Сред официалните гости бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри и депутати. В словото си държавният глава призова да се търси това, което ни обединява, а не онова, което ни разделя. От света – историческа победа за крайната десница на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. Алтернатива за Германия печели малко под 44% от гласовете, но не успя да постигне абсолютно мнозинство. Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц получава малко над 17%, което отразява дълбоката непопулярност на управляващата коалиция. Три леви партии, левите, зелените и социал-демократическата, получават по около 9% от гласовете. Популистският алианс на Сара Вагенкнехт също премина 5%-ния праг и ще влезе в регионалния парламент. Алтернатива за Германия вече е най-популярната партия на национално ниво и се стреми да си осигури подкрепа за прокарването на програмата си, която включва строги ограничения на имиграцията, възстановяване на връзките с Русия и съкращаване на подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски очаква войната с Русия да продължи през зимата, стана ясно след разговорите в Киев с пратениците на Доналд Тръмп. От своя страна Джаред Кушнер и Стив Уитков обявиха нов импулс в мирните преговори, въпреки че разговорите приключиха без обявяване на значителен пробив. Зеленски похвали, цитирам, много съдържателния разговор с двамата американски пратеници и заяви, че Украина е готова за тристранни преговори. Той добави, че е обсъдил и доставките за противовъздушната отбрана, както и енергийната подкрепа за Украина. Кушнер и Уитков пристигнаха в Киев от Москва, където в събота проведоха тричасови преговори с руския президент Владимир Путин, без обаче да постигнат някакъв пробив.
1: Ако войната продължи и през зимата, нещо, което за сега изглежда вероятно, но въпреки това днес екипите оценяват положително бъдещите ни възможности. Така че, ако войната продължи и през зимата, ние наистина разчитаме на зимен пакет, който обсъдих много подробно с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Наистина разчитаме на такава подкрепа, както в областта на противовъздушната отбрана, така и в енергийния сектор.
0: Раул Кастро се появи на публично място, за да опровергае слуховете, че е на смъртния си одър. Бившият държавен лидер отиде на церемония на кубинската армия. Преди няколко дни се появи информация, че 95-годишният Кастро е получил удар. В интернет имаше дори новини, че е починал. Братът на революционера Фидел Кастро беше президент на Куба между 2008 и 2018 година. Той се оттегли поради напредналата си възраст, но продължи да има голямо влияние в управлението поне до 2021. Тогава Раул Кастро сдаде и последния официален пост и започна период, в който нито един член на фамилията не участва директно в управлението. Сега към прогнозата. Колко още слънчеви часове ни очакват, ще ни каже сега Ники Василковски.
2: Не само слънчеви часове, слънчеви дни и днес, и утре, и в други ден. Горе-долу метеорологичната обстановка ще е сходна с преобладаващо слънчево време, с минимална облачност и температури, които ще са днес следобед в диапазона 25-30 градуса, горе-долу в същия диапазон и през утрешния следобед. Ако сте край морето и днес и утре, сходна обстановка, слънчево време на повечето места. Вижда се, че температурите са около 25-26 на въздуха, около 25-26, т.е. същите са и на морската вода. Вълнението на морето няма да е минимално, но ще е с максимална височина на вълните до към метър, метър и половина по откритите на северо-исток плажове в втората половина на денонощието. Този настоящ горещ слънчев цикъл ще обхване почти цялата работна седмица. Динамика се очаква в края на този период с преминаването на смущения, с грамотевични бури, с кратки интензивни валежи и с висок риск от градушки. Температурите по-осезаемо ще се понижат извън тази карта в неделния ден, т.е. самия край на седмицата.

0: Здравей, България! Благодарим на Ники Василковски. Ако по някаква лятна инерция сте включили преди минути телевизорите си, нека ви кажем, че от днес се връщаме в обичайното си време минути преди 6, така че можете да ни гледате с час по-рано.
1: Върнахме се вече. След малко внимание към темата, която цял свят, особено Европа, следи с голямо внимание. Най-голямата като население европейска държава, Германия, сменя ли се ситуацията и там, и в цяла Европа, след като в средно голяма провинция, Саксония-Анхалт, с много голяма победа, на върха са алтернатива за Германия. Партия, която казва, например, всички чужди работници тук ще бъдат заменени от германци. Ще има ремиграция. Поставят се ключови въпроси. Това е една от темите ни.
0: Каква е причината алтернатива за Германия на практика да удвоява резултата си спрямо последните избори и доколко този район е показателен за настроенията в цялата страна или поне в цялата източна част на страната. И към другите теми в предаването днес Димчо Йорданов е негов продуцент. Ще бъде следващият президент на България. Очаквайте представители на инициативните комитети, които издигат Илияна Йотова и Андрей Гюров, кой има по-големи шансове да спечели доверието на избирателите.
1: След убийството на Георги Кусев в Пловдив, какво се е случило на Младежкия хълм в града? Кой е нанесъл фаталния удар? Ще говорим с адвоката на семейството на жертвата, Димитър Марковски.
0: Какво показва проверка на НОВА? Колко струва подготовката на един ученик за предстоящата учебна година?
1: Алтернатива за Германия печели изборите в провинция Саксония-Анхалт. Какво означава това за националната политика на 84 милионна Германия?
0: След изтичането на интимни видеа от процедури в козметични салони в Бургас, докъде стигна разследването и защо все още няма разкрити извършители?
1: Колко дълго ще се задържи топлото време, до кога ще става заплаша? Отговорите в дългосрочната прогноза на Ники Василковски.
0: Здравка Евтимова пред Ани Салич, как писателката черпи вдъхновение от живота в любимото си село Божурец.
1: Минус 60 кг и 150 000 последователи по-късно. Кой е Захари Тодоров? Разказваме в рубриката Новите известни.
0: Връщаме сега лентата назад към един случай, който вдигна много шум, когато гръмна, но разбирам, че последствия няма. Връщаме се към края на януари тази година, когато гръмна скандала с изтекли видеозаписи на голи клиенти, заснети по време на козметични процедури в салони за лазерна епилация в Бургас. Записи от скрити и явни видеокамери в обектите, стана ясно, са правени без знанието на потърпевшите още от 24-та година.
1: В Бургас план

0: Или са собственика на центъра за красота и служителя, който е инсталирал камерите. Какво толкова не могат у нас да установят? Какво се случва с разследването? Ще разберем от Елена Танева.
1: Добро утро, Елена! Нищо ли добро, след голямата добро, шамотевица от началото на годината не се случи всъщност?
2: За съжаление, повече от 100 жени, да не кажа 110, които подадоха сигнал в няколко полицейски управления в Бургас и около Бургас, продължават да чакат и губят доверие в държавното обвинение. 9 месеца продължава разследването. До този момент няма привлечен на никой като виновен, няма арестувани, а все още се чакат експертизи, които 9 месеца така и не са готови. Към този момент разследващите казват, че проверяват все още плащане на дали минават парични потоци от страната ни и извън нея към трети страни. Проверява се дали се е плащало и се плаща с криптовалута, но до реакция на властите няма. Съпоставката ни с Турция наистина е само за седмица. Там имаше арести и запечатани салони. Включително две министерства реагираха. Това на здравното министерство запечатало салона и това на вътрешното на МВР, което арестува повече от няколко човека. Сега към Росен Диев. Как се обяснявате, адвокат Диев? Той е защитник на няколко от жертвите. Жертви ги наричаме. Защо у нас няма реакция 9 месеца? Ще стане година сигурно още малко.
3: Да, наближава вече година, откакто реално движение по образуваните досъдебни производства няма. Уточнявам, че ние официална информация от прокуратурата и от МВР за хода на досъдебните производства на практика нямаме. Получаваме неформална информация. Аз също знам това, което казахте и вие, че са назначени експертизи, които към този момент обаче не са изготвени. Аналогията с турския случай е прекрасна. За съжаление, аз много трудно успявам да обясня на моите клиенти защо 9 месеца по техния случай на практика не се случва абсолютно нищо. Многобройни са призивите и на МВР, и на прокуратурата, знаем всички, и които се обръщат към гражданите и казват: сезирайте, когато сте пострадали или сте свидетели на престъпление, ще работим по всеки един случай. Да, сезирахме, както казахте, над 100 са сигналите, но за съжаление реакцията е изключително бавна, мудна. Това, че в този случай досъдебните производства на практика са зациклили, не ни дава и възможността и правото да предявим и гражданските си претенции за парични обезщетения към виновните лица.
2: Разследване което... срещу неизвестен извършител, нека да видим какво може да стане неизвестен извършител, това води, може да ни доведе буквално до нищо.
3: Чисто теоретично, ако разследването се води срещу неизвестен извършител и не бъдат намерени виновни лица и привлечени като обвиняеми, чисто хипотетично, да, то може да бъде прекратено на това основание, ако се окаже, че извършителът или извършителите останат неизвестни за органите на разследването и на прокуратурата.
2: За експертизите, някои от видеоклиповете всъщност в повече от 15 сайтове с порнографско съдържание са гледани повече от 50 000 пъти. Верно, експертизите са по-трудни и тежки, тъй като засягат киберсигурността, но какви са тези експертизи? Знаем ли колко са?
3: Не, официално нямаме данни, доколкото знам, това са технически експертизи, за които са ангажирани съответните вещи лица с съответната компетентност в тази област. Но с какви задачи конкретно са натварени тези експертизи, аз не мога да кажа, тъй като към настоящия момент материалите от досъдебните производства не са ни предявени официално, т.е. няма как да знаем конкретика по експертизите и по задачите, с които са заети.
2: А колко пъти може да се удължава едно разследване и те какво трябва да установят тези експертизи, знаем ли също?
3: Ами разследването, съгласно процесуалния закон, може да се удължава няколко пъти от наблюдаващия прокурор, ако са налице данни за правна и фактическа сложност на разследването, каквито, между прочим, аз в случая смятам, че има. Да, тежко е разследването, не е леко, замесени са сериозен кръг от лица, най-вероятно, но пак се връщам на аналогията с Турция. Там, доколкото имам информация, са иззети записи около 14 000 на брой. Ясно е какъв е обема, но това не е спряло съседна Турция да действа мигновено, незабавно, да отнеме лицензи, да затвори салони, да привлече обвиняеми лица, да ги задържи и така нататък. Тоест, не считам, че само обема и трудността на събиране на доказателствата е причина за мен изключително сериозно забавяне на хода на разследване.

0: А в закона имаме такива текстове, не е да нямаме. А тези салони, два бяха салоните, в които бяха установени жени в Бургас, заснети незаконно. Какво се случва с тези салони, знаете ли към този момент?
1: Доколкото знам, единия салон, в който бяха открити записи, не работи. Не следствие на действията на държавните органи, а по почин на самите собственици, които може би са сменили помещението или наименуванието на фирмата си с цел да не се свързват с този скандален случай. Другия салон, доколкото ме е известно от моите клиенти, продължава да работи, осъществява дейност и на практика не е препятстван с нищо да извършва бизнеса си.
0: На финал ще кажа, че аз съм част от група, в която повече от 110 жени питат за момичета какво се случва с разследването, ще пием ли студена вода. Това е масовото усещане на жертвите от този случай. За съжаление, продължаваме да чакаме. Към вас, колеги.
2: Абсолютно безобразие. Прокуратура, съдебна система, най-скъпа и въобще като дял, който плащаме като общество. Виждахме през годините, когато трябва да се изпълни политическа поръчка, някой да му се отнеме бизнеса, да бъде наказан и разпредушинен, се включва тази машина. Когато трябва да запазиш достоинството, да спазиш закона, да стигнеш до, струми се, разкриване на едно елементарно престъпление.
3: Чакаме експертизи.
2: Даваме пример като правова държава с Турция. Доста обидно за нас.
3: Да, голям скандал, голям срам, голямо говорене по темата и големи обещания и накрая нищо, нула.
2: Голямо нищо.
3: Нула. Голяма нула. Срамна нула. Благодарим на Елена Танева. След малко продължаваме с темата за победата на Алтернатива за Германия в Саксония. С въпроса доколко това е показателно за настроенията в цялата страна. Какво означава за Германия, какво означава за Европа такава една победа?
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: 366.
10: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира,
9: изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Ники сме на голямата стена и гледаме напред две седмици.
1: Да, и какво виждаме? Общо взето, сега сме всъщност в прегръдките на топа, на пореден горещ период. Температурите, айде сега понеделник, вторник ще са в интервала 25-30 градуса, но след това сряда, четвъртък, петък пак ще се вдигнат до към 33-35 в обичайно най-топлите
2: части. Обаче веднага след това виждам неделя и понеделник.
1: Да, това е...
2: Сколко от червените, от тъмно-червените на жълтите точки, това ще захладне доста.
1: Те точките много не ни притесняват, колкото по-скоро явленията, които предстоят. Особено там около 12, 13, 14 ще видим точно как ще се позиционират във времето. Предстои преминаване на сериозно смущение с значителни, вероятно по количество, локални валежи с грамотевици, риск от градушки и всички тези неприятни неща, които се случват при такъв тип метеорологична ситуация. Период, в който със сигурност може би ще има проблеми в някои части от страната от гледна точка на валежите. Говорим за тези локално интензивни валежи,
2: за
1: кратко време да падне много голямо количество вода.
0: А иначе
1: като захлаждане, само да довърша, тези жълтите точки вече показват едно обичайно есенно захлаждане, по-осезаемо с доста ниска сутрешна температура, която в някои котловини на запад може да падне под 10 градуса, съответно часовете следобед до към 20-25 за цялата страна средни температури. За море става първо, че Източна България стои малко по-встрани от тези неща, които преминават след. Трябва да сме готови вече за повече, по-динамична облачност, по-динамично вълнение, което е по морето, вероятно го усеща, по-чести пориви на прохладен северо-източен вятър.
0: Но постепенно е захлаждането. Нямаш някаква обстановка, която да мине и да завърши и да махне лятото рязко? Да,
1: тук си е лятото все още. Няма толкова бързо и рязко да изчезне.
2: Да.
1: Просто са по-чести тези смущения, които ни създават така това тъжно усещане, че лятото си отива.
2: И вечер е по-хладно, и нощите са вече доста хладни.
1: Да,
2: в септември месец се.
1: Хората казват, че когато жените така замиришат на печени чушки, а мъжете засмърдят на джибри. Е, дошла е сента.
0: Става да се... На джип, усещаш ли джибри? Добре, аз мислях, че кажеш да буквичката Р, ама това е банално.
2: Това с джибрите е по-хубаво. Да, и джибрите е интересно. А Ники, на септември месец като цяло някакви ранни прогнози казва ли?
1: Като цяло се движи септември с по-високи температури от нормалното. Да, ще има есенно захлаждане, кратко, може би малко по-осезаемо, но целият месец погледнато по-генерално си върви с
0: по морето, 25-30 градуса, като е оранжева точката, при жълтата вече точка имаме...
1: 20-25 градуса, общо взето около между 24 и 27 градуса през целия период се движат температурите, с когато премина едно смущение, разбира се, има някакво захлаждане.
2: Добре, към любопитните неща.
1: Да, като каза за буквата Р, можем да покажем кадри, вече появиха се по поляните в планините, така наречения кърпи кожух, есенния минзухар. Аз го видях и го заснех около Боровец, но то го има вече реално навсякъде. Всички сме го виждали, но кърпи кожух, старите хора казват, че когато го видят, кърпи кожух означава, че бабата и дядото трябва да си закърпят кожух за зимата.
2: Да се готвят за зима.
1: Да се готвят за зимата. И ми се ще, ако имаме време да покажем и няколко снимки от световното първенство, забележете, по улов на шарани, проведено в Северна Македония, на Мавровското езеро. Интересното е, че България участва там и сега ще погледна, на шесто място сме от всичките държави. Украинците са първи. Опитвам се да намеря тук къде беше класирането. Както и да не е толкова важно, общо взето хората си изкарали много добре там. Ето, Украина, Унгария и Литва заемат първите три позиции. Ние сме на шеста позиция. Имаше моменти в тези няколко дни, докато се провеждаше състезанието, българите водеха в класацията.
2: Да.
1: За цялото състезание, между другото, любопитна статистика, са уловени общо над 1400 шарана. С общо тегло около 4 тона, ако не се лъжа.
0: Ще ги правиш,
1: ще е забележително събитие, което много ми се искаше по някакъв начин да сме там и да го покажем, но...
2: И сме се представили добре, улови шарани, не сме лъпни шарани.
0: По-добра дисциплина.
1: Честито на българите, между другото, които са участвали там.
0: Ники, благодарим ти. Прогнозата две седмици напред. Лятото си го има, ползвайте го по предназначение.
2: И със здраве. Сега към изборите в Саксония-Анхалт в Германия с рекордна избирателна активност на изборите в тази провинция. Алтернатива за Германия постигна най-добрия си изборен резултат. Ако партията поеме властта, това ще бъде първия подобен случай след края на Втората световна война, когато партия, чиято регионална организация е определена и призната от Службата за защита на Конституцията като доказано дясно екстремистка, управлява на ниво провинция, федерална провинция.
0: Има ли вече отговор на въпроса, ще има ли алтернатива за Германия пълно мнозинство? Ще управлява ли самостоятелно в Саксония-Анхалт? Кореспондентът ни Натали Пашева ще ни даде резултати. Малко може би трябва да ни разясни какво означава в една провинция, ако спечелиш. Тези регионални избори не са като нашите местни. Има си местно правителство, местен парламент ли? Кое е различното, за да си представим тази победа като мащаб, как се нанася и върху картата на цяла Германия? Добро утро!
2: Добро утро, Натали!
3: Добро утро, Виктор, започвам. Добро утро, Емире. Добро утро на зрителите. Започвам с втората част на въпроса. Германия е федерация, т.е. това са 16 федерални провинции. Всяка една от тези провинции си има собствен парламент, има си собствено Министерство на образованието, собствено Министерство на здравеопазването, на вътрешните работи и така нататък. Т.е. това са едни малки държави в държавата. Освен това, регионалният премиер на определените провинции има и достъп до класифицирана информация за сигурността на Германия. Т.е. Германия се управлява от централно от Берлин, но много голяма тежест имат и регионалните премиери в отделните провинции. А относно изборните резултати, да, вече имаме такива от преди 3 часа. И въпреки убедителната си победа и рекордният си резултат в Саксония-Анхалт, алтернатива за Германия няма пълно мнозинство на местата в регионалния парламент, което означава, че не могат да управляват сами. Тези резултати донесоха и рекорден срив за християн-демократите. Те паднаха до 17,2%, което е най-слабият им резултат в тази провинция. А в парламента регионалния влизат и още 4 партии. Това са социал-демократите, зелените, левицата и партията на Зара Вагенкнехт. Сега идва интересната част, как би могло да се сформира правителство, което няма да бъде никак лесно. Има няколко варианта. Единият е правителство с премиер на Алтернатива за Германия, което да бъде подкрепено от партията на Зара Вагенкнехт, защото това е единствената партия, която открехна вратичката, че това е възможно. Всички други отказват каквато и да е работа с Алтернатива за Германия. А пък партията на Зара Вагенкнехт и Алтернатива за Германия имат и някои общи позиции, като например са срещу санкциите за срещу Русия, но въпреки това имат и различия по отношение на образованието и на икономиката, така че ще видим дали това ще се случи. Другия вариант е управление на 5 партии, всички без Алтернатива за Германия. Сами може да си представите, управление на 5 партии няма да бъде никак лесно. Или пък третия вариант, да говорим за някакви правителства на малцинствата, така или иначе няма да е никак лесно сформирането на правителство там. Кратко ще се спра на обещанията на Алтернатива за Германия, ако поемат управлението. Специално за образованието, те искат в часовете по история партията да се децата, учениците да се концентрират преди всичко върху 19 век и Бисмарк и да се отделя по-малко внимание на престъпленията на национал-социализма през 20 век. Освен това, от Алтернатива за Германия се застъпват за премахване на задължителното посещение на училище, така че родителите биха могли да обучават сами децата си вкъщи, ако желаят това. Що се отнася до сектор култура, нещата изглеждат сходно. За за антигерманско изкуство и култура повече няма да има пари. Средства трябва да се получава само за изкуство, което цитирам, допринася за изграждането на германската идентичност. По отношение на миграцията отново искат да действат, трябва да бъдат задължени кандидатите за убежище да полагат обществено полезен труд и който откаже трябва да бъде лишен от помощи. Както ви казах, ще има и достъп до класифицирана информация от Алтернатива за Германия премиерът, ако направи правителство. Кратко, кой е Урих Зигмунд? Това е човек, роден през 1990 година, 3 седмици след обединението на Германия в малко градче, край бреговете на Елба. В училище е правил впечатление, но казват най-вече с външността си и че е бил чаровен, обаятелен, любимец на училището, но хора, които го познават, казват, че той уме да се представя по-добре, отколкото в действителност са възможностите му. През 2008 година, 18 годишния тогава, Зигмунд се присъединява към Християн-демократическия съюз. Общински политик, който го познава от онова време, казва, че за него преди всичко е ставало дума за бърз успех. През 2014 Зигмунд се присъединява към Алтернатива за Германия и в началото не е правил особено впечатление, но всичко се обръща по време на пандемията, когато като източногермански неизвестен депутат в провинциален парламент започва да прави видеа в TikTok срещу мерките за пандемията и така се превръща в един от най-разпознаваемите политици в социалните мрежи. Колкото по-радикални са тезите му, толкова повече започва да расте популярността му. Така че той е наистина един от най-популярните политици в социалните мрежи. Какво ще се случи в Саксония-Анхалт? Може да има и отражение върху съдбата на канцлера Фридрих Мерц, защото все още не е изказан от политици гласно този въпрос, но в медиите вече се прокрадва. Може ли да имаме смяна и на канцлера?
2: Наталия, а как се посреща новината за тази победа на Алтернатива за Германия? В навечерието на изборите имаше протести. Сега има ли недоволство или се приема като нещо логично и очаквано?
3: Протести имаше и в изминалия ден, в изборния ден в провинция Саксония-Анхалт, но всичко това по-скоро се приема като един знак към Берлин, че хората не са доволни с политиката на Берлин, че трябва нещо да се промени. Да, знаеше се, че Алтернатива за Германия ще спечели, обаче резултата наистина е рекорден. Само след две седмици обаче следват още избори в Берлин и в Саксония-Анхалт, където нещата за християн-демократите, управляващата партия на Мерц, също не изглеждат розови, така че в Германия ни очакват вероятно много процеси и ще бъде много динамично през следващите седмици.
0: Берлин и кой друг район?
3: Берлин и Предна Померания. Извинявайте.
2: Да. Там прогнозите какво казват? Също ли водят Алтернатива за Германия?
3: В Предна Померания, да, имат съвсем малка преднина, след това са социал-демократите, така че там може да се каже, че не се знае кой ще бъде победителя.
0: Благодарим ти. Ние продължаваме с още коментари по тази тема. Ще се превърне ли Саксония-Анхалт към врата, ще стане ли врата за Алтернатива за Германия и към останалите регионални провинции. Чухме Берлин и Предна Померания, ако правилно казвам. Александър Андреев с коментар ще включим. Той е дългогодишен ръководител на българската редакция на Deutsche Welle, дългогодишен журналист и политически наблюдател. Добро утро!
2: Здравейте!
4: Здравейте, Мирослава! Здравейте, Виктор!
0: Какво се случи според вас и това означава ли, че Германия сменя лицето си?
4: Случи се политическо земетресение, означава, че Германия сменя лицето си, но тепърва трябва да видим какви са щетите от земетресението и доколко Германия наистина ще се промени. Резултата в Саксония-Анхалт, както каза и Наталия, беше очакван. Дори това равнище беше очаквано. И това, с което германците се занимаваха последните седмици, беше ще имат ли те самостоятелно мнозинство. Няма да имат. Както Наталия каза, единственият им вариант да управлявате евентуално с подкрепа на крайно лявата популистка партия Съюз Сара Вагенкнехт, чийто лидер в провинцията, между другото жена, се казва Мохамед Али, не ми се вижда реалистично Алтернатива за Германия да управлява с крайно левите, водени от Мохамед Али. Тъй, че може да се отиде дори на нови избори в Саксония-Анхалт. Това е вариант, който в момента не се изключва.
2: Ако се стигне до блокада ли, ако е невъзможно да се управлява ли при сегашните резултати?
4: Ако е именно, права сте, ако е невъзможно да се управлява при сегашните резултати, т.е. ако нито Алтернатива за Германия се умее да направи правителство с нечия подкрепа на Сара Вагенкнехт, нито пък останалите пет партии се умеят да се споразумеят за кабинет, санитарен кордон около Алтернатива за Германия. Независимо от това, само да кажа, изборите са тежък удар за Фридрих Мерц, каза го и Натали. Тези трусове, отгласите от тези трусове наистина ще се усещат навсякъде и в Мекленбург Предна Померания и на изборите в Берлин. Понеже стана дума за изборите и в Берлин, искам само да кажа, че там пък води лявата партия с една кандидатка начело, която е от турски происход, Елиф Екрем.
0: Можем ли да обясним печелейки и взимайки под свое управление хипотетично алтернатива за Германия, да видим дали ще има възможност или не, и започвайки да спазва своята програма, тя е наречена Визия 2026, стана дума, например, изгонване, ремиграция, изгонване на чужденци, за да заемат германци тяхното място, техните работни позиции. Това може да се реши само на регионално ниво от местното правителство и да важи за тази територия. Така ли да си представим? Райони, в които чужденци, работници няма и те биват изселени в съседни или по-далечни. Така ли би изглеждала ситуацията на практика, ако си спазват Визия 2026 в един район?
4: Именно, ако си спазват. Това са глупости на търкалета. Да започнем от там,
0: да,
4: че Саксония-Анхалт в общогермански мащаб е нетен получател на финансиране от централното правителство. Тоест, ако си представим един вариант, в който в Саксония-Анхалт правителството започне да нарушава политиката на Берлин по отношение на миграцията, например, или на икономиката. Правителството в Берлин като нищо може да им отреже субсидиите. Няма да е лесно, но може. И да ги накаже по този начин за такава алтернативна политика. Второ, както и вие сам намекнахте, Виктор, ако те тръгнат да гонят мигрантите, Саксония-Анхалт е една много малка провинция, 2 милиона и 200 хиляди души. Всеки пети лекар там е чужденец. Макар че процентът чужденци там е много по-нисък, отколкото централно в Германия. Популистите от Алтернатива за Германия са превърнали темата в централна, плашат хората с миграцията, мигрантите и престъпността. Факт е, че има такава престъпност, която е на по-високи равнища сред мигрантите. Но ако те започнат да гонят чуждестранните мигранти, работници, изселници, те са най-различни групи хора. Първо ще си имат ядове с Берлин и второ, тяхната собствена икономика ще закъса. Страната, провинцията е в демографска криза. Едно от най-застаряващите населения живеят там и не могат и да си го позволят. Не сме стигнали още до там да припомним защо се случва всичко това в Саксония-Анхалт. Там е едно струпване от много фактори. Демографската криза, недоволството срещу Берлин. В Източна Германия напоследък се надига нова вълна на чувство за огорчение от това как се осъществи обединението преди 5 години. За първи път от 35 години насам отново има конфликт изток-запад. Източногерманците до някъде с основание припомнят как страната им беше, така да се каже, присъединена, без да има много думата за условията на това присъединяване, за арогантността на западногерманците, за дивия капитализъм, вълчи капитализъм, който се настани в източните провинции и така нататък. Всичко това се струпва в една амалгама от икономически проблеми. Саксония-Анхалт е една бедна провинция, селскостопанска, където химическата промишленост на бившата ГДР беше много силна. По-старите си спомнят филмите Орво, те се произвеждаха именно там. Значи, икономическа криза, демографска криза, наказателен вод срещу централната власт, да не го забравяме, миграционната риторика, разбира се, макар че там процента чужденци е много по-нисък, 6-7 на 100 при средно Германия, за Германия 25, че и до 30. Да. Такава е тази смесица.
2: Тоест, вашия анализ казва какво? Не толкова конкретните идеи намират почва, или по-скоро конкретните идеи на Зигмунд и неговите съратници намират почва заради натрупалите се проблеми в Саксония-Анхалт повече, отколкото заради отношение към мигранти, защото видях и идеи, освен за ремиграция, и за сегрегирани класове, и за бързи депортации.
0: Това е само началото, според вас?
2: Или в другите по-бедни провинции тия идеи ще покълнат повече, да, двойно, както виждаме в случая сега с тези избори?
4: Трябва да видим как ще завършат изборите в Берлин и в Мекленбург пред на Померания. Тези идеи, специално по отношение на мигрантите и чужденците, са си широко разпространени. В Германия няма какво да го крием, но От друга страна, Германия има остра нужда от мигрантите. На пазара липсват годишно по 7-800 хиляди души, тъй че те едва ли ще могат да се наложат и на правителствено равнище. Друг е въпросът, апропо, за част от останалите така наречени идеи на Алтернатива за Германия, защото това е една популистка партия с доста еклектични възгледи по различните въпроси. Тя се вслушва в настроенията на избирателите и подхваща някоя нишка, която и се вижда там избираемо.
2: А между другото, господин Андреев, ако тази партия е призната за екстремистка, нейният там местен клон и за радикална, те защо изобщо могат да участват в избори? Нали разузнаването казва, че са крайни?
4: Контраразузнаването казва, че в Саксония-Анхалт партията е доказано дясно екстремистка, но това не стига на Конституционния съд да я обяви за незаконна. Има такава дискусия в Германия. Дали да я забраним или да не я забраним, юристите казват, няма достатъчно доказателства, за да можем да я забраним. И поради това тя отива на избори. Но Мира и Виктор, да ви кажа още няколко много важни неща, свързани с тези избори. Германия, цяла Германия е в криза. Това е безусловно. Това се вижда отвсякъде. Както многократно са го формулирали политическите наблюдатели, това не е оная Германия, която получаваше евтина руска енергия, с която произвеждаше своите скъпи автомобили и ги продаваше прескъпо на Китай. В тази Германия, днешната, вече няма евтина руска енергия, а германските автомобили не тръгват към Китай, случва се обратното, китайските идват в Германия. Тоест, икономическата криза в страната е сериозна, тя разклаща всички прослойки на населението.
0: Да.
4: Освен това, германците са много разтревожени на тема война и мир. Страната е близо до военния конфликт, страната е главна цел на руските пропагандни, но и не само пропагандни вече атаки. Виждате, има непрекъснато опити за диверсии, атентати, това, което се случи на летището в Лайпциг. Трима военно производители на оръжие в Германия са под руски атаки и така нататък.
0: Да,
4: това не е у нас за Германия.
0: Друга Германия вече, казва Александър Андреев. Последно изречение, понеже ви прекъснах.
4: Последно изречение от мене. Алтернатива за Германия, лошото според мен в Саксония-Анхалт е, че тя е много проруска. Заместник председателя на партията си държи на бюрото чаша, на която пише армия России. Тоест това е една партия, слава богу, провинциалните правителства нямат никакво влияние върху външната политика на страната, но тези хора симпатизират сериозно на Русия и искат веднага да се прекратят помощите за Украина, които дава Германия. Искат веднага да се възстанови енергийното сътрудничество с Русия, да се махнат санкциите срещу руските производители на енергия. Това, разбира се, изцяло отива в противоречие с външната политика на Берлин. Искам само да още две изречения да кажа, че в Германия има две школи. Едната казва да си сътрудничим с тях. Те ще се научат, като влязат в властта, ще се научат да ядат с нож и вилица, така да се каже. Докато другата школа казва не санитарен кордон, тези хора са опасни.
2: Добре, да видим каква посока ще се избере. Благодарим на Александър Андреев, човек, който добре познава германския политически живот в детайли и в контекст. Благодарим ви, господин Андреев.
0: Да, поводещата европейска тема. Сега внимание в студиото е Димитър Марковски, адвокат на семейството на убития Георги Кузев. Добро утро и добре дошли.
5: Добро утро, Виктор и Мира.
0: Видяхме последно развитие по случая, че бяха привлечени още хора, познати от онази снимка, малко преди Георги да загине. Двама 17-годишни бяха задържани и 15-годишен също, който обжалва задържането си под стража, не го пуснаха. Последната информация, която вие имате за случилото се на място. Задавахме си въпроса при предишния ни разговор, кой нанася фаталния удар и това важно ли е в случая или не е необходимо, за да се стигне до осъдителни присъди, какви могат да са те. Ще кажете и за гражданския иск.
5: Ще кажа всичко едно по едно.
2: Но за начало кажете, според вас, от информацията, която имате до тук, всички ли, които имат отношение към смъртта на Георги Кузев, вече са задържани и обвинени. защото да, във времето видяхме и допълнително повдигани обвинения.
5: Не бих казал, че всички, които са ангажирани към смъртта на Георги с повдигнати обвинения, това е много спекулативно на този етап от досъдебното производство, да кажем, нали, всички хора са намерени, които са участвали в побоя на Георги, който е довел после до смъртта му. Така че на този етап не може да се каже с категоричност, че всички ангажирани с неговия побой са изправени пред Темида. Разследването, между другото, чест и почитание към колегите, които хвърлят много сериозен ресурс и усилия да анализират един много голям обем доказателства за един кратък период от време и виждате, то е довело в края на краища и до постигане на резултати, тъй като са изправени още трима обвиняеми пред българското правосъдие.
2: Сега на какъв етап видях, че се разпитват свидетели? Това са свидетели, хора от групата, които са присъствали на място, но нямат съпричастност към убийството? Или става дума за други свидетели?
5: Основните свидетели, очевидци на побоя и хората, които са били в района на този етап, са разпитани. Сега, разбира се, разследването винаги е с отворени врати да установява допълнителни лица, които са минали случайно, били са наблизо, забелязали са нещо, така че процесът на издирвателни мероприятия на още гласни доказателства е отворен. Тоест работи се активно в тази посока.
0: За вас като адвокат, кое ще е важно? Защото прокуратурата за самото убийство по наказателен кодекс ще привлече съответни лица. Вие, каква ще е вашата роля, вашата задача и вашата цел?
5: За нас е важно да се изясни няколко обстоятелства. Първо, кой е участвал най-активно в побоя. Въпреки, че всички се ориентират и зрителите, че казвате ми, то е колективно мероприятие.
0: За някакъв стартор говорят свидетелстват повечето от самите участници, че е имало един, който...
5: От правна гледна точка е много важно да се изясни кой е Тартура.
0: Защо?
5: Николаев. Защото тогава, когато се установи кой има активна роля и неговия принос за настъпване на смъртта на Георги изведен пред останалите съучастници, тогава той съответно трябва да понесе и най-сериозна санкция за неговото поведение и действия.
2: Но се смята, че има един, който е бил лидер в жестокостта, така ли? И кой е той, можем ли да кажем?
5: Да. Сега, да не го обявяваме в ефир, защото все пак, нали, коректно е, че първо трябва да не забравяме да не си затваряме очите за презумпцията за невиновност и второ, това са непълнолетни, да не влизаме в тези детайли, но във всички случаи има момче, което е изведено пред скоби от другите
2: участници. От по-големите участници. Или от по-малките деца? Не исках име, исках по-скоро...
5: От по-големите деца.
0: И вие вече, имайки тази информация, вие като адвокат, каква ще е вашата цел? Иск финансов може ли да се предяви или...
5: Сега да използвам вашата широка аудитория и трибуната на вашето авторитетно студио. Наказателно-процесуалния кодекс, за съжаление, в последните си редакции от последните 20 години в зората на демокрацията прие, че граждански иск не следва да се предявява в досъдебното производство. Което за мен е груба грешка, която много, как да кажа, искам да бъда деликатен в изказа си, но практически унищожава интересите на пострадалите хора в досъдебното производство. Защото сами разбирате, че в досъдебното производство, когато се заяви, че се предявява в процеса граждански иск, всички започват да предприемат някакви действия, да търсят вратички по някакъв начин да се освободят от собствеността, към която може да бъде насочен граждански иск.
2: За да не дължат нищо после.
5: Точно така. За да не може да не се реализира вземане на граждански
0: иск. А случва ли сте в момента или по принцип говорите?
5: Сега, аз съм предприел действия за обезпечаване на иска, който семейството на Георги ще предяви. Надявам се прокуратурата, разбира се, органите на разследването да ни окажат съдействие по този въпрос.
0: Какъв ще иска?
5: Сега, не съм коментирал конкретни параметри с сестрата на Георги, защото първо, момичето най-вероятно ще ми остави това да бъде свързано с моята професионална преценка. Никога до сега не е ставало въпрос колко струва живота на нейния брат. Под никаква форма. Явно това ще е моя професионална инициатива, която аз, разбира се, ще съобразя с очертаната съдебна практика.
2: А те ще бъдат различни искове към различните участници в това престъпление, или как?
5: Да, ще бъдат насочени граждански исковете към всеки един от съизвършителите.
0: Прямо да. Участието.
2: Може ли да се...
5: Прямо участието, точно така.
2: Да, вие казахте един лидер, един Тартур. По принцип може ли да се разпредели вината, когато става дума за престъпление като това с много участници, всеки от тях по различен начин, вероятно, съучаствал и съпричинил смъртта на Георги?
5: Това е много, много сложно и много трудно, първо, за доказване. Второ, теоретичната постановка и разумната съдебна практика очертава винаги един факт, който е важен и е значим, когато се носи наказателна отговорност, а това е така наречения каузален принос за настъпване на вредоносния резултат, на юридически език казано.
2: Тоест,
5: каузалният принос, твоите действия, които са довели до настъпване на този тежък край, мъчителен за Георги, защото той е бил много мъчителен, уверявам
2: ви. И това случай може ли да се установи при положение, че аз помня първите информации, когато отива в болницата, лекарите са помислили, че този човек е паднал от високо, т.е. травмите му са били такива.
5: Той, по-лесно ще е на съдебния експерт да обясни какво му останало здраво като органи и костни по тялото.
0: От съдията чукам ужасни неща в нашия ефир за състоянието на тялото на Георги Кузев. Достатъчно голям брой записи и голям сегмент от продължителността на този побой, на това убийство ли е записано по ваша информация? Знам, че нямате директен достъп до материали по досъдебното производство, но сигурно все пак знаете.
5: Да, за съжаление се целиме делото в моменти, в който то се намира в съда по мерки за неотклонение, обжалване, после има един период, в който докато делото се върне и така.
0: Въпросът е цялото убийство записано ли?
5: Сега, да не навлизам в детайли, тъй като все пак има колегите, не искам да им смущавам така перспективата за разследване по делото, но има достатъчно видеоматериал, който да ориентира действията на всеки един от съучастниците. Да,
0: достатъчно. Казахте да на тема компенсация, иск, че не е настъпил този момент, колко струва живота на един човек, особено с близките му трудно се обсъжда такъв въпрос. Те ще доверят на вашия опит и на вашата преценка. Кажете ни, в България практиката от такъв тип убийства, бутница отдива, пребива и причинява смъртта на някого, какъв е рекордният постигнат, имате ли представа, иск и когато са непълнолетни извършителите, семействата ли трябва да покрият тези щети?
5: Отзад напред, да, родителите, при положение, че към момента на стартиране на наказателния процес пред съда те не са навършили пълнолетие, тогава тези граждански искове са насочени към родителите.
0: Какви са рекордите до момента в нашето българско?
5: Сега, хубаво е от вашето студио да кажем на глас, че българи наструва по-малко от един хубав кон, примерно в шуменските конезаводи. Една хубава арабска порода коне струва повече от един българин. Сега, разбира се, практиката на съда започна да се ориентира да приближаваме параметри приблизително, но все още доста далеч от европейския гражданин. Между за млад българин, между около 110 до 130-40 хиляди евро.
2: А за по-възрастен, извинявам се, то цинично звучи, но понеже казахте за млад българин, за по-възрастен?
5: Ами за по-възрастен имали сме граждански искове под 70-80 хиляди евро. Да, до 100 хиляди евро, което сами разбирате, че примерно толкова един хубав западен автомобил струва такива параметри.
0: Блокирали сте опита за разпродажба на имущество, разбирам до момента.
5: Право усилие, нека да бъде.
0: Добре.
2: На финала всичко това построена организация и предварителна подготовка ли се е случило, в която са били въвлечени всички? Знам, че е имало момиче капан, знам, че е имало предварителна комуникация. Въпросът ми е, всички ли са участвали в някаква по-такава мащабна организация?
5: Не мога да кажа на този етап. Би било спекула да направим краен извод, че всичко е било строго синхронизирано. Сега, на пръв поглед, според мен има някои моменти, които са леко хаотични. Но на този етап няма как да го оценим, защото всичко е в процес на събиране и проверка на доказателства. Още по-хубаво е да ги погледнем.
0: Ще ви търсим пак. Благодарим ви за гостуването, адвокат Димитър Марковски.
2: Сега към новините.
6: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Продължава борбата с огъня в Националния парк Централен Балкан на село Антон. На 1800 метра височина горят клекове, хвойна и сухи треви. Стихията в неделния ден се разпали отново, най-вече заради силния вятър и сравнително високите температури. За сега няма пряка опасност за населените места в района. Предполагаемата причина за възникването на пожара са изхвърлени фасове от берачи на боровинки, които са били забелязани на мястото, откъдето е тръгнал огънят. Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули, в борбата с нарушителите се включват и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти. От 12 до 20 часа е забранено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. С тържествена заря проверка в Пловдив с нощи приключиха националните чествания по повод 141 години от Съединението на България. Хиляди граждани изпълниха едноименния площад. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова прие почетните роти на съвместното командване на специалните операции, представителните части на сухопътните войски и военно-въздушните сили. Сред официалните гости бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри и депутати.
7: Аз съм убедена. Сигурна съм, че можем да върнем доверието. Доверието в страната ни, доверието в държавните институции, доверието и помежду ни. Защото най-голямото богатство сме ние, хората на България, българите. Толкова много таланти, погледнете младите ни хора, заемат едни от първите места по целия свят. Няма загубено поколение, уважаеми сънародници. Всеки българин е полезен.
6: От света – историческа победа за крайната десница на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. Алтернатива за Германия печели малко под 44% от гласовете, но не успя да постигне абсолютно мнозинство. Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц получава малко над 17%, което отразява дълбоката непопулярност на управляващата коалиция. Три леви партии – левите, зелените и социал-демократическата – получават по около 9% от гласовете. Популистският алианс на Зара Вагенкнехт също премина 5%-ния праг и ще влезе в регионалния парламент. Алтернатива за Германия вече е най-популярната партия на национално ниво и се стреми да си осигури подкрепа за прокарването на програмата си, която включва строги ограничения на имиграцията, възстановяване на връзките с Русия и съкращаване на подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски очаква войната с Русия да продължи през зимата, стана ясно след разговорите в Киев с пратениците на Доналд Тръмп. От своя страна Джаред Кушнер и Стив Уиткоф обявиха нов импулс в мирните преговори, въпреки че разговорите приключиха без обявяване на значителен пробив. Зеленски похвали, цитирам, много съдържателния разговор с двамата американски пратеници и заяви, че Украина е готова за тристранни преговори. Той добави, че е обсъдил и доставките за противовъздушната отбрана, както и енергийна подкрепа за Украина. Кушнер и Уиткоф пристигнаха в Киев от Москва, където в събота проведоха 3-часови преговори с руския президент Владимир Путин, без обаче да постигнат някакъв пробив.
8: Ако войната продължи и през зимата, нещо, което за сега изглежда вероятно, но въпреки това днес екипите оценяват положително бъдещите ни възможности. Така че, ако войната продължи и през зимата, ние наистина разчитаме на зимен пакет, който обсъдих много подробно с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Наистина разчитаме на такава подкрепа, както в областта на противовъздушната отбрана, така и в енергийния сектор.
6: Петима души са загинали при инцидент с товарен самолет на международното летище в Майами, щата Флорида. Самолетът Boeing 767, който превозвал пратки от Амазон, излязъл от пистата при кацане и се блъснал в няколко превозни средства. Петима души са пострадали, като трима са в критично състояние. Заради инцидента работата на летището беше преустановена за известно време, а около 250 полета са закъснели. Според властите все още е твърде рано да се определи причината за катастрофата и в момента тече разследване. Самолетът изпълнявал полет от столицата на Пуерто Рико, Сан Хуан. И към времето, какви температури да очакваме през новата седмица, ще ни каже сега Ники Василковски.
1: Какви температури? Ами летни температури все още, тъй като да не забравяме, че лятото не си е тръгнало, то си тръгва окончателно на 23 септември, от тога има толкова много време. Ето ги температурите днес след обед. След обед очакваме стойности между 25 и 30, 31 градуса в обичайно най-топлите части на страната. Преди обяд по-съществена облачност е възможно да има по най-южната част на крайбрежието, където дори не е изключено както там, така е в Странджа да превали в незначителни количества. Иначе слънчев ден се очертава днес и почти безоблачен над по-голямата част от страната. Това включва, разбира се, и Черноморието. Като изключим точно най-южните брегове, цялото крайбрежие ще е слънчево, почти безоблачно, температури на въздуха около 25-26 градуса, горе-долу толкова и морската вода. Вълнението на морето се очаква да бъде в така по-динамичните часове след обед, с височина на вълната до към метър, метър и половина, но по откритите плажове в североизточна посока. Поглед към цялата седмица, тя ще е слънчева и безоблачна в първата си половина, с повишаващи се дневни температури, по-сериозна динамика се очаква към края на този период, с плавно понижение на температурите, с грамотевични бури, с кратки интензивни валежи и висок риск от градушки.
0: Здравей, България! Голяма част от имената кандидати за вашия глас на изборите са ясни. ГЕРБ остават да мислят до последния момент. Девети, мисля, че е срока, в който приключва регистрацията на желаещите да участват в президентските избори.
2: ГЕРБ имат малко време за мислене.
0: Имат малко.
2: Но започваме ли да четем един разказ с очакван край или напротив, възможно е да е неочакван края на този сюжет, който сега започваме. Следващия месец, даже следващите два месеца ще минат под знака на президентските избори. Кой е залогът на тези избори? Темата ще коментираме с следващите ни гости. В студиото вече посрещнахме Радослав Бимбалов и Красимир Каракачанов. Господин Бимбалов е поканен да бъде част от инициативния комитет, който още не е учреден по издигането на кандидатурата на Гюров Кандев, а господин Каракачанов съответно ще бъде част от инициативния комитет по издигането на кандидат президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев.
0: Добре дошли.
9: Добре, добре.
0: Очаквате ли някаква изненада?
9: Вижте, по време на лов и на избори може да има всякакви изненади. Важното е в тази кампания...
2: Аз го знам, във варианта най-много се лъже.
9: Добре, да префразираме, да префразираме Бисмарк, айде. Важното е в тази кампания да се чуят тези, хората да ги чуят и да ги убедиме да гласуват. Вижте, в Германия над 70% избирателна активност. Ако ние отидем обаче за гъби на изборите, това не е добър знак за, как да кажа, за самото съзнание на обществото, че е всеки един избор.

0: имам това усещане, че на тези избори, като ли че ще избираме президент на Украина или на Русия. Едни от кандидатите, една от друга от партиите, не искам да я споменавам, която още не се е издигнала кандидата, тези опашно ни обясняват колко е важно да спечели техния кандидат заради Русия. Други ни обясняват колко е важно заради Украина.
1: Темата не е ли важна наистина?
0: Тя е важна, ама ние избираме президент на България.
1: За нас. Да, да, тоест, за нас важна.
0: Като че ли пак Левски ЦСК тръгва мача. Не говорим между двамата кандидати в момента.
2: Господин Бимбалов, вие очаквате ли изненада? И да, действително, може ли доминираща тема да бъде геополитиката на страната, външната политика на страната?
3: Въпроса ви го разбирам. Напоследък, последните дни слушам този наратив, който започва да доста да набъбва, че едва ли не е предопределен изходът от тези избори. Смятам, че това е изключително нечестно. Не спрямо избирателите, защото не бива да говорим така към избирателите, да предопределяме тяхното решение. То е нечестно и към кандидатите. И дори към кандидата, за който се говори, че има най-големи шансове. И тук съм напълно съгласен с господин Каракачанов, че трябва да дадем възможност на кандидатите да влязат в открит дебат, да изложат своите тези, да изложат своята визия за това как трябва да изглежда президентската институция и българите да вземат едно наистина осмислено решение. Какво иска да представлява президентът на България?
1: За вас кой е основният въпрос на тези избори? Кой е важният залог? Става дума само за името на следващия обитател на канцеларията, на кабинета на президента? Или го приемате в по-широк контекст? Господин Каракачанов започна тази тема. Като тест за посоката, на къде искаме да вървим, какво искаме да бъдем, какви искаме да бъдем?
3: Вижте, пак отново чувам, че изборът, и вие го споменахте, изборът бил изток или запад. Това категорично не е вярно. Искам да успокоя всички зрители на вашата телевизия. Българите много отдавна са избрали своя избор. Къде се намира България? Такъв избор не съществува пред нас в момента.
2: Въпросът беше за, как, така, за какво избора? Просто за името или зад лицето на един или друг кандидат стоят определени очаквания?
3: Естествено, че има очаквания. Извинявайте, само за да довърша тезата си. Всъщност, изборът не е изток-запад. Изборът по-скоро е дали ще имаме един истински и независим кандидат или ще имаме кандидат, който ще бъде по някакъв начин зависим от управляващото статук в момента.
2: Тоест, вие по-скоро поставяте тезата с яйцата трябва ли да са в една кошница или не? Трябва ли Дондуков 1 и Дондуков 2 да представлява да са в опозиция?
3: Президентската власт, знаете, че е отделна власт. Такава
2: да, да бъде. Виждали сме, имали сме комбинации с една партия...
0: Имали сме в историята последните 35 години всякакви комбинации. Mm-hmm. Петър Стоянов, президент на ОДС, Иван Костов управлява. Георги Първанов, президент от БСП,
2: Станишев
0: управлява. Това не е и това не ги е правило зависими институциите. Както виждате, между Петър Стоянов и Иван Костов имаше разлики, между Станишев и Първанов имаше нюанси.
2: Добре ли е да има контрапункт, принципно?
3: Нека не забравяме, че в момента имаме мнозинство, имаме доста така еднолично управление на държавата, така че малко е различен момент с тези, които...
1: Може ли това да бъде една от стрелите в посока към госпожа Йотова? Да не са всички яйцата на кошница.
0: Важното е... Първо, важно е кои хора ще вземат тази институция и много важно тяхното отношение към проблемите на българите. Пак казвам, ние не избираме президент на Украина или на Русия. Те си ги избрали по един или друг начин. Ние трябва да избереме президент на България, който достоява интересите на България. Тук, според мен, е много важно бъдещия президент и вице-президент да са хора, които имат някакъв опит. Да са хора, които са уравновесени, спокойни и трезво могат да преценяват реалния интерес на България, защото само с лозунги видяхме, че нищо не се случва.
1: Добре, вие какво очаквате от Йотова? Йотова ще бъде ли и трябва ли да бъде същата като Радев? Например, по отношение на тезите на Радев към Украина, към Путин. Видяхме последното му изказване, което беше много широко коментирано, че Европа срещу Русия няма да оцелее дълго. Същото ли очаквате и от Йотова?
0: Вижте, първо, хората са различни. Радев е един персонаж, Йотова е друг персонаж. Като професионално развитие, ако искате, го вземете. Сега, аз не искам да коментирам, макар не е това темата, би ги коментирал тезите на настоящия премиер, но аз смятам, че бъдещият български държавен глава и неговия

0: гласни. Трябва да държат една политика, която отчита интересите на България. Ако ние си зададем въпроса, България готова ли е да участва в една война? Няма нормален експерт военен, който да ви каже, че сме готови. Следователно, трябва ли да участваме или не трябва да участваме? Нека да бъдем и реалисти.
1: За всяка една война... дошло време за избор от България, не, участва или не участва в война.
0: Ами, вижте,
1: това е имплементирано в избора ви за президент ли?
0: Не. И вие ме задавате въпрос за геополитиката. Аз пък ви отговарям, че от една страна виждате бившия руски президент Медведев, който преди два дена каза, Германия заслужава директен удар. Да. От друга страна виждате, забравихме името на това, който се води комисар по отбраната, световно неизвестен, Кобилиус и Кае Калас. Ние до 30-та година сме готови за война с Русия. Извинявайте. Първо. Второ. Виждате какво става в Близки изток. Света, за съжаление, и аз го повтарям от последните 5-6 години, света отива към един глобален конфликт. Тоест, големите играчи го бутат в този глобален конфликт. И тук няма по-малко или повече виновен. Въпросът е, в този голям конфликт, ние като държава, ще успеем ли да съхраним живота, здравето на нацията и, и териториалната цялост на държавата? Всичко останало са малко или много политически спекулации.
2: Защо, Гюро, в тази среда, ако трябва да отговорите на този въпрос, геополитическа среда имам предвид, защо той?
3: Вижте, президентската институция отдавна не е някаква церемониална служба. Ние бяхме свикнали президента да излиза преди Дунавското хоро за 2 минути в малкия екран, но в последните години видяхме, че това не е така. Само да напомня, сегашният премиер, президентът Радев, общо 2 години и половина управлява през служебни правителства в последните години. Видяхме, че всъщност президентската власт трябва да бъде истинска власт, т.е. да бъде така конструирана, че да можем да й поверим не само лицето си, но и решенията си. И в конкретния случай аз много се радвам, че до мен е представител на политическата класа, не просто представител на изпълнителната, на бъдещия инициативен комитет на госпожа Йотова. И понеже чух за българските национални интереси, аз го слушам това непрекъснато, но за съжаление този така наречен български национален интерес аз го чувам като финална теза, а не като начало. Господин Гюров го поставя като начало на теза. Това е важното. И ще се възползвам от това, че господин Каракачанов е до мен, да го помоля, понеже е историк. Може ли вие поне като политик действащ, като бивш военен министър от кабинета на господин Борисов, вие може ли да дефинирате в няколко думи какво е българският национален интерес?
0: Няколко думи не, но с няколко изречения ще се опитам.
3: Добре,
0: да го формулирам.
3: Моля ви.
0: Българският национален интерес за мен, според мен, като човек, който е завършил история, бива 10 години в комисията по отбрана при различни правителства, е ясен. Оцеляване на българската нация и нейния просперитет. Защо? Да почнем изречение по изречение. Последните 30 години ние сме най-бързо изчезващата нация. Демографска катастрофа. Националният интерес е защитата не само на интересите на българите в България, но и на онези българи, които по стечение на историческите обстоятелства или заради некадърните ни политици са останали в различни държави, включително в Украина. Освен в Северна Македония, Сърбия и така нататък. Националният интерес е да осигури жизнен стандарт, здравеопазване и начин на живот и сигурност на българските граждани, които да го правят спокоен, а не да го карат да се замисли как да избяга от държавата. Националният интерес на държавата България е да не влиза в чужди конфликти. Това е националният интерес. Съвсем накратко мога да ви развия една от точките.
3: Вие излязохте от формулировката, аз това искам да попитам.
0: То националният интерес не е слава на Украина или слава на Русия.
3: Не.
0: Това е малко по-сложно.
3: Да, разбира се. Да. Дали това, че сме част от Европейския съюз, е в полза на националния интерес?
0: Естествено, че е в полза. Аз винаги съм бил за Европейския съюз.
3: Дали,
0: имаше тогава
3: дали това...
0: политици, които ме критикуват, защото аз винаги съм бил за членство на България и в НАТО и в Европейския съюз. Да. Много е просто. НАТО, колкото и да е в криза, колкото и Европа да е в морална криза и политическа криза, виждам изводите в Германия. Европа обединена е по-силна. За съжаление обаче Европа в последните 15 години се управлява от хора, които е направиха маргинален фактор. Но това не означава, че идеята за Европа трябва да бъде зачеркната или унищожена.
3: Значи вие отговорихте и на втория ми въпрос, който исках да ви задам, дали членството ни в НАТО е важно за
0: България. Естествено, че е важно.
3: И тогава идва за мен още по-важният въпрос.
0: Другият въпрос
3: в тази поредица.
0: Важно е.
1: По тая линия кандидатите, в чието инициативни комитети ще бъдете, мисля, че нямат.
3: Точно така.
1: Нямат тема да бъдем в НАТО, да бъдем ли в
3: Европейския съюз. Точно така, но това, което искам да кажа, задайте въпрос. Какво аз лично очаквам от господин Гюров?
1: Кажете положително, силно, най-доброто силно качество на вашия кандидат.
3: Ще ви кажа,
1: господин Каракачанов.
3: За мен основното е президентската институция, всички знаем това клише, трябва да е обединител на нацията. Какво влиза в това клише обаче? Този обединител на нацията трябва да дава сигурност, вие вече заговорихте за нея, и единственото, което не бива да прави с най-голяма сигурност, е да не връчва страх. Това, което слушам напоследък, не точно сега, последните месеци, последните години, и докато президент беше господин Радев, всяване на страх. За съжаление, чух го и от вас преди малко. Да. Страх. Страх от Защо? Това, което предстои. Страх от това, което ни заплашва. Президентът трябва да излъчва увереност, че ние сме на правилното място, с правилните съюзници.
1: Според вас, това е предимство на господин Киров пред госпожа Йотова, например.
3: Аз мятам, че това трябва да представлява президентът на България.
0: Вижте, аз не казвам, че президентът трябва да вдъхва страх. Напротив, казах обратното. Президентът трябва да е разумен, грамотен. Защото сега не искам да влизам в дебат, но гледах едно интервю на двойката Гюров-Кандев. Честно да ви кажа, това, което чух от господин Кандев, ме потресе като въпиюща некомпетентност.
1: Кое?
0: Ми той, примерно, не прави разлика между Будапештен... Говореше за Украина, разбира се. Не прави разлика между Будапештинския договор, при който Украина се отказва от ядреното си въоръжение, и Минските споразумения. Обърка нещата.
3: Сигурно, но... като бивш военен министър, сте се притеснили от начина, по който снощи госпожа Йотова се обърна към...
0: Не, честно казвам, снощи пътува, не съм се притеснил.
2: А какво се случи
0: с нощите? Само да кажа нещо друго, въпреки да се изслушваме.
3: Да, извинявам.
0: Значи, не трябва да разглеждаме институцията като клише. Но и членството ни в Европа и в Европейския съюз и в НАТО не могат да бъдат клишета. Виждате, че тази форма на управление на Европейския съюз, при който ти превръщаш Европа в една бюрократична структура, в които едни хора, които никой не ги е избирал, говоря тези, които са върха на брюкселската администрация, между другото 60 000 чиновници, правят експерименти в земеделие, в екология, в семейни отношения. От друга страна, т.е. това отслабва Европа. Той прави слаба икономически. От друга страна, НАТО, за съжаление, малко ли много, преди идването сега на Тръмп, се беше превърнало в един инструмент на американската външна политика. Това също не е правилно, защото НАТО не е една държава.
2: Тоест, вие какво
0: искам да кажа друго, че тук няма дебат.
2: Като поведение на президента да се среща само с Фицо, да кани само Фицо, да ходи само с Словакия.
0: Защо? Не. Кой казва такова нещо?
2: Питам, напротив, какво очаквате?
0: Може да се виждаш и трябва да се виждаш. Аз, доколкото си спомням, и госпожа Йотова, и господин Радев като президент преди, пък и сега като премиер, се виждат с различни политици, не само с господин Фицо. Ама какъв е проблема с господин Фицо? Има малко по-различно мнение, ние веднага го заклеймяваме.
2: Въпросът е, това ли очаквате българската позиция, унгарската доскоро и днес?
0: Не, очаквам нещо много ясно. Очаквам българската позиция първо да бъде формулирана в София, в главите на нашите политици, дай Боже да станат и държавници, говорят тези в парламента, и правителство, и така нататък. Да бъде формулирана българска обща позиция от всички. Не едните да дърпат на изток, другите на запад и да се караме като... Така, второ, и очаквам, когато имаме такава позиция и сме формулирали своя, ние сме си го формулирали, национален интерес, да го отстояваме пред всички. А не пред едните сме сервилни, пред другите да се правим на голямата работа.
1: Понеже виждам, че така иначе стигаме до изток-запад, възможно ли, ако се появи кандидат на Възраждане, каквато заявка има, тезата, аргумента на ППДБ основно прокремълска линия срещу Йотова да бъде невъзможен разговор, невъзможно обвинение, което ще контрастира на една позиция на Възраждане много, според мен. Вие какво очаквате? Оттам изненада очаквате ли? И от ГЕРБ все пак да не ги прескачаме така в разговора?
3: Вижте, ако говорим специално за двойката Гюров Кандев, това не е партийна кандидатура. Така че какво ще кажат една или друга партия, това няма никакво значение.
1: Въпросът беше, ако се появи кандидат на Възраждане, той нулира ли обвиненията срещу Йотова, които са основни обвинения на ППДБ за прокремълска
3: позиция? Това не са основните обвинения. Госпожа Якова, аз не съм съгласен.
0: Кой ги отправя те обвинения?
3: Не, между другото, това не е вярно.
0: ПП и ДБ, които това не е вярно. ПП Радев ги създаде като
1: друго
0: партия.
1: Друго попитах, ако се появи Възраждане, сменя ли това точката
3: не е,
1: на...
3: Това не е вярно, аз не съм съгласен с това. Да? И не съм чул някой да обвини госпожа Йотова за нейните позиции.
0: Това, извинайте, е спекулация.
3: По-скоро основното притеснение, което аз лично имам към госпожа Йотова, е, че тя, нека така да го кажем, аз много уважавам госпожа Йотова, смятам, че тя е достоен човек и се е доказала и сигурно щеше да е един доста достоен президент, ако премиерът не беше в момента господин Радев, който е нейният партньор от преди последните 10 години.
0: Само, че...
3: И нека да се замислим колко е притеснително президентската институция да бъде зависима от изпълнителната власт. Вие, предполагам, сте видяли някак госпожа Йотова да се еманципирала от Радев. Аз лично не го видях и искам само
1: сега,
3: да ви...
1: в този момент, в който я подкрепят...
3: Не в този момент. Имаше възможност госпожа Йотова да покаже своята категорична независимост от господин Радев. Тя не го направи. Даже вие бяхте недоволен от нея. Ако не се лъжи, искахте...
0: Аз съм бил недоволен от много български политици, по една или друга тема. Да. Но не си спомням да съм е критикувал по нещо свързано с функциите като президент. Но...
2: Добре, но така или иначе въпросът беше с приправата на нови кандидати. Силен кандидат на Възраждане.
0: Отговора.
2: Кандидат на ГЕРБ.
0: Все пак ние си говорим културно, не се притеснявайте. И така трябва да бъде, според мен.
2: Аз не от тона конкретика.
0: Първо, в историята няма ако.
3: Да.
0: Ако не беше, то ако не беше... Това е. Сега, изборите са на 25 октомври. И ако изборим всичките български президенти, в един единствен случай, в Плевналиев Борисов, там беше тотална зависимост. Под телефона командване. Всички други български президенти. Почнете от Желю Желев, от Петър Стоянов, от Първанов. Пак, ако щете и Радев прямо БСП, които го издигнаха, винаги имало някаква еманципация. И между другото, не заради някакви политически интриги, а заради достоинството на президентската институция. И аз не вярвам, познавайки госпожа Йопова, познаван от 95-6 година. Не вярвам и господин Кирил Вълчев, който вие прекрасно познавате. Един брилянтен юрист. Почтен човек. Не вярвам те да позволят някой да се командва, да ги командва, дори да някой да си има, някой да има подобна идея в главата, но пък познавайки и Радев, не вярвам той да го... да му се налага да го прави по някакъв подобен начин, поради проста причина, че те си от това бяха 9 години.
1: Две думи за ГЕРБ, които всички наблюдават и чакат, стана публична и дискусията, която фактори в партията имат за и против излизането с отделен кандидат. Вие какво мислите?
3: Знаем, че господин Борисов, аз разбира се, съм много страничен наблюдател, за разлика от господин Каракачанов, не го познавам така добре, но това, което виждам отстрани, че господин Борисов се включва в изборите в продълженията, дето се казва по неговия футболен начин изразено. Така че ние до последния момент няма да знаем той как ще реши да реагира. Ще го разберем, ако си спомняте последните избори за президент, мисля, че излъчи в последния ден.
1: Той каза, че бил лесно, Йотова, ако се появят.
2: Да, ако участват на тези избори, каза, това ще е подарък за Йотова. Прав ли е за това? В тази оценка прав ли е?
3: Аз не съм съгласен и пак казвам, този наратив, в който ние предопределяме резултата от изборите, е изключително непочтен към избирателите.
1: Това е мнение, към самите кандидати. Анализ, ако се явиш, какво ще последва? Ако не се явиш, също...
2: Аргументите му да не иска да издигат кандидатура.
3: Нека да каже господин Каракачанов, го познава по-добре.
0: Разсъждавам на глас пак, сега. Познавайки го добре, той не иска да губи, той не обича да губи. Той на матч на тенис не обича да губи, на карти не обича да губи, ви искате да губи президентски избор.
1: Губил е.
0: Губил и матч и игра на карта.
3: Той президентски избори на президентък основно не губи.
0: Шегувам се.
3: Той излиза за да ги изгуби или излиза за да спечели някой кандидат, както направи с господин Радев.
0: Но не го подценявайте. Според мен не е изключено в последния момент Борисов и ГЕРБ да подкрепят някаква кандидатура. Не знам коя.
1: Някои от наличните, от регистрираните имате предвид?
0: Не, може би не от регистрираните. Тяхното първоначално желание беше да направят един общ десен фронт. Условно казано десен, защото там няма десни партии. Но това не се получи. Просто не го искат ПП и ДБ. За тях е политическа смърт. От тук той има два входа. Или не издига никакъв кандидат и казва по съвест, или бойкотирайте изборите. Това също е ход. Не участвайте в изборите. Това гарантира втори тур, защото при под 50% избирателна активност има втори тур. Един е възможен ход. Другият възможен ход е да припознае някои от регистриралите се кандидати или такива кандидати, които още не знаем, че ще бъдат регистрирани.
2: А наистина ли, между другото, в инициативния комитет на госпожа Йотова има хора от ГЕРБ?
0: Не,
2: вчера Борисов го е казал.
0: Това не знам, мога да ви кажа. Не знаете. Мога да ви кажа утре след обяд.
2: Последен поне от мен въпрос към вас. Поява на силен кандидат на Възраждане, например, фантазирам си тук Петър Болгин, Ще промени ли стратегията на госпожа Йотова?
0: Вижте, един човек с политическа визия и с политически опит като госпожа Йотова няма как да се притеснява от появата на един или друг кандидат и не се налага да си променя визията. Какво трябва да промени?
2: На едно поле ли ще се състезават според вас?
0: Защо да
2: се дадат
0: на едно поле? Просто полето, на което Възраждане се опитва да се състезава, е грешно поле. За мен, казвам го като човек с национални убеждения. Не може, който и да е, дали е Възраждане, дали някои от други, които се наричат жълтопаветни, умни и красиви, това разделение на нацията, на проруски, на проукраински, този излишен дебат. Ние сме част от НАТО, от Европейския дебат, съюз. Дебата не е дали да сме там, а въпросът е как тези две организации да бъдат силни и уважавани. Но този дебат, противопоставянето по уста Русия и Украина, той е вреден дебат до толкова, доколкото продължава да разделя и без това разделеното и противопоставено българско общество. Няма да обърка нищо, защото там...
3: Първо искам да ви помоля, господин Каракачанов, и всички вас, понеже рядко се появявам. Моля ви, нека да не използваме тези епитети, които продължават да насажат разделение. Вие ги използвате вече съвсем естествено. И то не е само към вас това обвинение. Епитети към част от българското общество. Жълто паветни, умно, красиви. Да. Разбирате, то така ви е влезло, не само във вашия.
0: То така излезе, ами не, те самите се нарекоха, ние сме умните и красивите.
3: Това разделение...
0: Не съм и нито умен, нито красив.
3: Това разделение, разделение е най-лошото, което си причинихме. И то се насажда и през тези епитети.
1: Имаме нужда
3: в момента да се концентрираме върху това. Трябва да изберем един достоен президент на България, който ще бъде лицето на България и ще бъде обединителят на нацията. И избора тук не е Русия-Украина, това е абсурд. Този избор отдавна е направен. България е част от Европа. За България сигурността и целостта на Украина, апропо, е част от българския национален интерес, защото Черноморския басейн, вие като бивш военен министър, сигурно ще кажете колко е важна сигурността на Черноморския басейн. Тоест целостта на Украина е част от българския национален интерес.
1: Добре.
3: Искам само да завърша, извинете.
1: Да.
0: Едно изречение.
3: Да, само да завърша, че изборът не е изток-запад, изборът е модерност или ретроградност. Аз така по него виждам.
0: Така го виждам и аз. Избор въобще не е целостта на този или целостта на онзи. Избор е между това, дали ще имаме държавен глава с опит, уравновесен и спокоен, и по-скоро не само държавен глава, а президентска институция от президент и вице-президент, които са компетентни, грамотни, трезвомислещи и които вземат решенията за българската външна, вътрешна политика, политика в сигурността тука, на Дундуков едно, а не им ги спускат решенията било от Москва, било в Брюксел.
1: Това за мен е важно. За готовенето и за участието.
2: Радослав Бимбалов, Красимир Каракачанов, надявам се да се виждаме пак. Благодаря ви.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон?
6: Или нов смарт часовник?
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
8: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
9: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
8: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: Добро утро! Ако имате някакви притеснения за времето днес, избийте си ги от главата. Слънчево и безоблачно почти на цялата страна. Казвам почти, тъй като все пак в крайния югоизток по Южното Черноморие, възможно облаците поне до обяд да са малко по-плътни. Иначе като температури 25-30 градуса, по морето около 25-26 на въздуха. Повече за времето обаче ще намерите на сайта nova.bg.
1: Здравей, България! Към следващите ни теми, дни преди първия звънец започна вече трескавото пазаруване за училище. Между 200 и 500 евро достига подготовката за ученика тази есен. Сметката правят родители, както и търговци. Най-голям ръст в цените се отчитат при раниците и училищните униформи, докато канцеларските материали почти запазват миналогодишните си цени.
2: На този фон експерти предупреждават да внимаваме с фиктивни промоции и отстъпки, при които стоките могат да се окажат по-скъпи след намалението, отколкото преди него. Ивомира Пехливанова пресмята с какъв бюджет ще изпратим децата в клас.
3: Бъдещият четвъртокласник Боян вече е на финалната права с подготовката си за новата учебна година. Пазарът започва месец преди първия звънец, казва майка му.
4: Нямаме определен бюджет, просто гледаме да е снабден с най-важните ежедневни материали, от които ще има нужда през учебната година. Затова всяка година се купуват допълнително учебни пособия, дрехи и обувки, които определено имат доста голямо значение за семейния бюджет.
3: Последната дума винаги има ученикът.
5: За нещата, за подготвяне, аз бих казал, че аз ги избирам. Въпросът е да са нещата, които ми трябват, нужните. Тя ми ги казва какви са, аз избирам какъв вид. Например, раницата каква да е, несера какъв да е.
3: Родителите рядко оставят пазаруването за последния момент, категорични са търговците.
6: Тази година подготовката започна доста по-рано. Започва с преглед на това какво има детето нужда. И вече при нас започнаха с списък, конкретни желания и бюджет, разбира се.
3: Зареждането преди 15 септември е най-вече в няколко категории.
6: Спортните стоки, качествено българско бельо, обувките е задължителна част и необходимото, което е за включено в униформите на учениците, това, което се изисква в училищата.
3: Много често родителите купуват едноцветни дрехи, на които след това зашиват емблемите на училището, казва управителката. Така им излиза по-евтино. Има обаче и магазини, откъдето могат да се поръчат готови униформи на съответното учебно заведение. В сайта откриваме цени от 12 до 19 евро за тениски и от 22 до 26 евро за блузи и свитшърти с дълъг ръкав. Панталоните вървят средно по 25 евро, а полите за момичетата по 16 евро. Така общата цена за цялата униформа варира от 150 до 170 евро за два комплекта. Минимумът, от който се нуждае ученикът. Приблизително същата цена ще дадем и ако детето няма униформа, но се нуждае от подмяна на гардероба.
7: И тази година Комисията за защита на потребителите започна масови проверки в търговските обекти, за да провери има ли необосновано покачване на цените на раниците, униформите, ученическите пособия и други принадлежности, свързани с училището.
3: Съветът на експертите е да внимаваме за клопки, маскирани като атрактивни намаления.
8: Като изчислим правилно ли обеден процент спрямо взета стойност стара и нова цена, също дори ако са били възможност, макар че лято едва ли това не е било приоритет, да следим какви са били цените и дали наистина стоката е предлагана поне един месец на старата цена, както казва закона, за да не е фиктивно намалението.
3: Прекалено евтината цена понякога може да означава и опасна за децата стока с наличие на вредни химични вещества, особено ако продуктът е с неясен произход.
8: Ако няма производител, вносител лице, което да носи отговорност за безопасността на тези стоки.
3: Съществен плюс за родителите е, че учебниците до 12 клас са безплатни за децата, но не и учебните пособия, които изисква учителя. Именно там е най-сериозното перо, изчислява Мира.
4: За мен е лично по-осезаема цена има в учебните консумативи, учебните материали. И особено учебните тетрадки. Ежедневните неща, които са необходими на един ученик, като дрехи, обувки, бих казала, че няма такъв голям ръст.
3: В тази книжарница казват, че пазаруването преди първия звънец е започнало още в началото на лятната ваканция.
9: По принцип купуват на етапи, започват от раниците по-отрано, защото това е нещото, което е за една покупка с по-висока стойност. След това допълват, има и по-бюджетни, и по-луксозни. Зависи самите раници с какви качества са. С един джоб, с три джоба, с четири джоба.
3: Раници има за всеки джоб. Най-евтините тук започват от 40 евро, а най-скъпите достигат до 150.
9: Ние нямаме промяна на цената на нито един ученически артикул от миналата година, че даже от по-миналата. Всеки си прави ценовата политика. Нашата е да се задържим клиентите, като задържаме и цените.
3: Проверка в книжарницата показва, че цената на една тетрадка е около 20 евроцента, като необходими ще са минимум 10. Химикалите варират от 50 евроцента за обикновените и евро и 50 за по-високия клас. А за скицник и боички за рисуване трябва да приготвим средно около 5 евро. Така сметката на касата в книжарниците може да достигне и до 100 евро. Изводът за родителите, които вече имат опит с пазара преди училище.
4: Като цяло тази година смятам, че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване.
3: Като теглим чертата, подготовката за един ученик тази есен е между 250 и 500 евро, в зависимост от това в кой клас е детето и какви са изискванията на училището. Боян обаче е далеч от сметките. Най-важното за него е отново да се събере с учениците си след лятната ваканция.
5: Забавно е, всеки е с приятели, не можем сега навънка 16 деца да се изкараме, всеки е някъде.
3: За Здравей България, Ивомира Пехливанова.
1: А сега ни предстои среща с Здравка Евтимова, която освен писател, който издава романи и разкази в 30 държави по света, е и преводач. Освен това води лекции по творческо писане дори в Китай, а нейни разкази са включени в учебници в Съединените щати и Дания. Номинирана е за множество награди и е спечелила признание по целия свят.
2: Родената в Перник писателка разказва, че наскоро е пътувала до Полша, до Италия, до Германия, но се чувства най-добре тук, близо до земята си, особено в градината си в село Божурец, край морето, където пресажда сама дравчетата си и даже обича после да им говори. Писането е нейната свобода, времето, в което се чувства тъжна и щастлива, а любовта към думите е започнала още много отдавна в детството и продължава и днес. С нея ни среща Ани Салич.
10: Имаше една баба Неделя. Тя беше възрастна, тя беше ромка, тя беше баба на 11 внучета, с които аз си играех. И тя имаше много внучки, кръщаваше ги с имена на реки. Марица, Арда и Струма. Ай, такива три внучки, които са ми приятелки до днес. Тук има толкова интересни хора в това село Божурец. Например, има един Ненко. Неговото име, той е с турски произход, е Неджитин. Този човек няма формално високо образование. Например, както Херман Хесе. Херман Хесе, Нобелов лауреат 1946 година. Сидхарта, Демиан, Игра на стъклени перли. Той няма и гимназия не е завършил. Ненко е завършил. Но той човек има изключително висок интелект. Като закъсам нещо, нали, и го питам, той ми казва.
11: Дали това е в резултат на избора на човека да остане тук, да бъде такъв, да не търси друг път или си имаме съдба?
10: Аз смятам, че съдбата е другото лице на пътя, който сами избираме. Така че това, което сме избрали, ние сме поканили съдбата при нас и тя е дошла. Водя творческо писане в Софийски университет. Толкова талантливи хора на едно място аз не съм виждала. Освен това, журирах преди 2 месеца вълшебното перо за деца от 9 до 19 години в 3 възрастови групи в Париж, в училище и българското училище Иван Вазов. 788 творби прочетахме. Българчета от цял свят, от 27 страни. Имам чувството, че има нещо сбъркано в българския ген и то е талантът. И най-лошо е, когато този талант, българския ген, загине като някое дръвче, което оставя на суша без да се полива. Например, е тази череша, която сега изглежда малко така увесили листа заради жегата, беше висока точно 10 см над глезена ми дива. И аз я пресадих и сега тя е бяла. Бяла е такива, големи бели череши.

0: Всичките ми растения съм ги присаждала с изключение на една ябълка, която ми е подарена, и тя боледува и сега я лекува. Започваме 1 сантиметър над пъпката,
1: така,
0: за да вземем така наречения чип, т.е. така наречената треска. За да не, не подсъхва калема, го слагаме в устата.
1: Добре.
0: Има различни ензими в слюнката, които го държи жив и здрав. Колкото е дължината на трещицата, толкова трябва да бъде нашия нарез. Ако падне дръжката след 1 месец, калемчето на благородната смокиня се е прихванало тук. Наследственият материал на благородното растение се предава посредством една едничка пъпчица, която се интегрира в дивото растение.
1: Можем ли да пресаждаме хората?
0: Ти не можеш да научиш някого нещо. Можеш да научиш някого да обича нещо. Така че обичта да бъде онзи двигател, който ще го накара да стане майстор.
1: Как изглежда диаграмата на талант?
0: Талантът е... обикновено не ти позволява да живееш щастливо, защото той те кара да правиш неразумни неща, от които се чувстваш щастлив за кратко, а след това нямаш пари. Отново си мисля за Джон Стайнбек, който след като получи Нобеловата награда през 1962 година, казва: никой не може да ви научи да пишете, ако босът, и показва небето, не ви е ритнал ей тук. Не ви е ритнал ей тук. Има една такава удивителна история на Албер Камю. Майка му е неграмотна, 90% глуха. Баща му е такъв сезонен работник, напълно неграмотен. Няма течаща вода, няма туалетна, няма ток. Майка му чисти 23 къщи на богати хора. И когато той става вече на 12-13 години, би следвало вече да ходи на работа. Но има един учител, Луи Жермен, който е впечатлен от следното съчинение на Камю. Бащата. Камю пише само 2 думи. Само 1. Баща ми тире пропуст. И този Луи Жермен си казва: има нещо в това дете. И го подготвя за матурите. По френски, по математика и латински. Той учи 20 години по-късно. Албер Камю спечела Нобелова награда за литература.
1: Това е шанс, който ти дава живота? Или какво е то? Или е избор? Защото има толкова много млади хора, които се лутат в България.
0: Аз, понеже срещам изключително талантливи хора, това е ненормално. Толкова малко, сега сме 5 милиона и половина.
1: Не благословия.
0: Това е другия начин, както говорихме за съдбата. Другия начин Вселената да поиска прошка от нас, българите, заради вековните травми, заради безкрайно лошия исторически късмет, който сме имали.
1: Живеете на различни места, виждате, няма аптека, няма транспорт в малките населени места. В града виждате каква е лудница, неуредено.
0: Аз не съм настроена в никакъв случай песимистично. Такава красива земя, такава красива вода. Тук, понеже съм ходила и в Китай, в щатите, в няколко щата. Ходила съм в Индия, бяхме поканили на тоя, как се казва, Унмеша, литературен фестивал, най-голям в Азия бях тази година. Виждам, там беше 43 градуса за 10 минути, роклята, вие така като я изцедите, се капе вода, а те ходиха хората и не се спираха. Ние сме седнали, се оплакваме на тази златна земя. Еми, няма да се оплакваме. Самата земя и красотата й просто прави тия оплаквания смешни. Много се възхищавам на човек, който работи. Може да няма шанс да изкара, може пак гладен да ходи, но той не спира. Това ми дава основание, че не, България няма да се затрие.
2: Ани Салич ни срещна със здрав стимул.
3: Ще се видим след малко.
4: На
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Започва регистрацията на инициативни комитети за президентските избори на 25 октомври. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия ще приема заявленията им за участие във вота. Очаква се утре да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Също до утре от ГЕРБ трябва да обявят дали ще издигнат своя кандидатура за държавен глава. И още в следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще вземат решение дали ще застанат зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Все още се чакат имената, с които Възраждане ще влязат в битката. Сега за очаквания засилен трафик в поредицата от 3 почивни дни за Деня на Съединението. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули в борбата с нарушителите се включват и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти. От 12 до 20 часа е забранено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. Там още вчера имаше сериозни задръствания. На моменти колоната в посока София достигаше 5 км. С тържествена заря проверка в Пловдив с нощи приключиха националните чествания по повод 141 години от Съединението на България. Хиляди граждани изпълниха едноименния площад. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова прие почетните роти на съвместното командване на специалните операции, представителните части на сухопътните войски и военно-въздушните сили. Сред официалните гости бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри и депутати.
1: Аз съм убедена. Сигурна съм, че можем да върнем доверието. Доверието в страната ни, доверието в държавните институции, доверието и помежду ни. Защото най-голямото богатство сме ние, хората на България, българите. Толкова много таланти, погледнете младите ни хора, заемат едни от първите места по целия свят. Няма загубено поколение, уважаеми сънародници. Всеки българин е полезен.
0: От света, историческа победа за крайната десница на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. Алтернатива за Германия печели малко под 44% от гласовете, но не успя да постигне абсолютно мнозинство. Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц получава малко над 17%, което отразява дълбоката непопулярност на управляващата коалиция. Три леви партии, левите, зелените и социал-демократическата, получават по около 9% от гласовете. Популистският алианс на Зара Вагенкнехт също премина 5-процентния праг и ще влезе в регионалния парламент. Алтернатива за Германия вече е най-популярната партия на национално ниво и се стреми да си осигури подкрепа за прокарването на програмата си, която включва строги ограничения на имиграцията, възстановяване на връзките с Русия и съкращаване на подкрепата за Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски очаква войната с Русия да продължи през зимата, стана ясно след разговорите в Киев с пратениците на Доналд Тръмп. От своя страна Джаред Кушнер и Стив Уитков обявиха нов импулс в мирните преговори, въпреки че разговорите приключиха без обявяване на значителен пробив. Зеленски похвали, цитирам, много съдържателния разговор с двамата американски пратеници и заяви, че Украина е готова за тристранни преговори. Той добави, че е обсъдил и доставките за противовъздушната отбрана, както и енергийна подкрепа за Украина. Кушнер и Уитков пристигнаха в Киев от Москва, където в събота проведоха 3-часови преговори с руския президент Владимир Путин, без обаче да постигнат някакъв пробив.
2: Ако войната продължи и през зимата, нещо, което за сега изглежда вероятно, но въпреки това днес екипите оценяват положително бъдещите ни възможности. Така че, ако войната продължи и през зимата, ние наистина разчитаме на зимен пакет, който обсъдих много подробно с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Наистина разчитаме на такава подкрепа, както в областта на противовъздушната отбрана, така и в енергийния сектор.
0: А ще бъде ли слънчева предстоящата седмица, ще разберем сега от Ники Василковски.
3: Еми да, слънчево започва тази седмица, поне първата и половина, дори и повече, до края на работната седмица, преобладаващо слънчево време, като днес почти безоблачно на цялата страна с температури след обед от 25 до към 30-31 градуса, свежо, слънчево, приятно и край морето. В часовете преди обяд с малко по-плътна облачност по южното крайбрежие. Температури на въздуха 25-26 градуса, морската вода горе-долу също толкова. Вълнението на морето с максимална височина на вълните до към метър, метър и половина, след обед в по-динамичната част на денонощието. Така, времето продължава с още слънчеви часове, вторник, сряда, четвъртък. Температурите постепенно ще се повишат до диапазона 30-35 градуса. В четвъртък, първо в Югозападна България, главно около планините. След това към края на седмицата на повече места в страната ще се образуват грамотевични процеси с кратки интензивни дъждове и с висок риск от градушки. Ще се понижат температурите, но това ще стане в самия край на седмицата.

0: Тази седмица гост в рубриката Новите известни е Захари, момчето, с което 150 000 последователи избират да пият кафето си всеки ден и да клюкарят.
1: Той е студент по биомедицина в Нидерландия. В мрежата избира да говори за свободата всеки да бъде себе си, независимо от всичко. С Захари ни среща Василена Гръбчева.
2: Ай, Захари! Човека си хапва спокойно, без да подозира, че след малко ще му развалят кефа. Това е майка му. По случайност на съдбата, второто име е «Ще му разваля кефа ва».
3: Захари, колко време вече ще ти чакам? Готова съм. Няма ли да тръгваме?
2: Ей, сега си е.
3: Захари, още ли не си готов?
4: И някои деца идваха да се снимат с... Някои от тях искаха да крият лицата си, да не си показват лицата или да се снимат така в половината на лицето си. Защото някой се притеснява, че сигурно изглеждат грозно и... Това е чувство, което ми е толкова познато.
5: Здравейте, аз съм Захари Тодоров и съм на 23 години и съм създател на съдържание в Instagram и TikTok и съм Zodia Love.
6: Те наистина са най-хубавото нещо в този живот, защото за тях наистина по някоя скъпа почивки не им трябва нещо супер дребно и ще им оправи целият ден.
5: Родом съм от град Търговище и в момента уча в Нидерландия, специалност

0: за мен тогава да имам някакви 2000-3000 гледания беше оха, вау, което все още е вау. За съжаление, понякога социалните мрежи, колкото повече растеш и растеш нагоре, осъзнаваш, че не винаги оценяваме достатъчно колко всъщност са големи тези числа, защото е така да застанат 3000 човека пред мен, аз ще се побъркам. Нали? Обаче, видиш ли, ако е в социалните мрежи, нищо не съм постигнал.
1: Да радваш любимата си жена, не ти трябват милиони. Трябва ти просто свежи цветя, тортичка, усмивка, едно обичам те и целувка по бузата.
0: Бях в Холандия. Аз имах един дълъг период, в който не качвах. Бях спрял да качвам.
2: Защото е бил тежък период? Или?
0: Ами не само тежък психически период, ами също така бях загубил много себе си. Не знаех кой съм аз, не се чувствах добре психически и мисля, че последното нещо, което исках, е да бъда в социалните мрежи, защото да бъдеш в очите на хората, на много хора, постоянно, 24/7, защото хората могат да ти играят профила, когато си поискат, не е лесна задача да излезеш на улицата и да трябва да изглеждаш винаги добре, защото има вероятност някой да те спре на улицата, да иска си направи снимка.
3: Няма как да си мисля, че живота ми ще е лесен, като съм от онзи тип хора, които като ги духне точно веднъж вятър и получават пневмония. Смисъл, what do you mean? Един път ще подухне повече от нормалното вятър и аз вече съм на толкова лекарства. И това няма как да стане, това просто няма как да стане.
0: Когато бях в Холандия един ден просто с моята най-добра приятелка, това много добре го помня, седяхме и си казах, знаеш какво, искам отново да почна да качвам. И просто направихме някакво супер забавно клипче, където си танцувахме двамата и то взе, че гръмна отново и хората бяха като оле, ти се върна, та-та-та-та-та, най-сетне, много ни липсваше и аз тогава, като се случи това нещо, въобще не очаквах. В смисъл, бяха минали около 2 години, когато не бях поствал и хората помнят. И това е много странно чувство. Защо помните мен? Какво толкова съм направил аз ще да остана във вашето съзнание? За което съм изключително благодарен, защото 2 години по-късно аз съм с платформа, която комбинирано е с почти 150 000 последователя. И това е изключително признателно, но и нещо, което знам, че съм се борил да постигна, защото е нещо, което съм желал.
4: Ме във Валенсия и първото място, където идваме за храна.
5: Първо искам цвета на мушамата да видите. Второ, менюто е на български. Трето, Тодор Живков е на ваша.
0: В един етап от живота си да си получавал една критика към себе си за просто за това, че съществуваш, как изглеждало тялото ти, какво, що. И след това, просто защото съм отслабнал, но съм запазил абсолютно всичките си характеристики, моя характер, хумора ми и така нататък, да си останат едни и същи. Но просто защото отслабна и променя визията си, аз съвсем различно чувах, съвсем различно отношение виждах. Някак си не е много яко да видиш за една година разлика, в която отслабнеш страшно много килограми, които всъщност разковничето, в смисъл това, което запали цялото това желание аз да отслабна, беше именно точно тези коментари, негативни и това постоянно обиждане и критикуване и обсъждане на моето тяло, какво е, що е. Нарани ме и исках да променя нещо в себе си и сега сигурно някой, който се гледа, това да тормозим някого явно работи в позитивно. Никога не работи в позитивизъм, защото макар и аз да съм отслабнал, аз все още имам нужда да посещавам психолог, за да изкореня тези проблеми от себе си. Това е насадено в мен, в моята психика и също заради това в момента имам проблем с връзката си с храната и така нататък, за което страшно много се опитвам да адвокирам в социалните мрежи, защото това е една от главните теми на моя акаунт. Как всъщност да приемеме себе си независимо. Коментарите винаги ще са там, обаче важното е моят коментар да не е негативен. Другите, както искат да го правят. Аз е важно моят коментар към мен самия да е позитивен.
6: Да си замълча, но след това се сетих, че съм Зодия Лъв. Първи си днес си минавам покрай една пейка, където са седнали баща и син. Успявам да дочуя с прекрасното ми женце. Добре, че те бих като малък, за да не бъдеш така. Моля.
0: Темата на моите социални мрежи винаги е да оцениме първо себе си и да погледнем вътре към себе си и да бъдем себе си. Защото аз смятам, че ако сме окей, първо с тази част, която не е нужно да имаме почивките, не е нужно да имаме скъпите телефони, скъпите дрехи и това и нова, и също онази част от тебе, която е с разрошена коса сутрин, тогава мисля, че можеш да продължиш напред и да оцениш онази част, която е перфектната по социалния стандарт.
7: Такива романтични гледки ме карат да се чудя каква е логиката за това да ми хареса всички стори.

0: да не ми пише.
1: Определено имам идея за това какво искам да работя със специалността си. Life Science Marketing се казва секторът. Т.е. да работя в бизнес секторът и маркетинг секторът на биокомпании, дали ще е биотек компании и така нататък.
2: Мацка, ти нормално си да ми даваш по 6-7 евро всеки път, като излезеш да кихнеш от тая къща за едно айслап или матча. Сега ще покажа как се правим. Бурканче, къде трансформ цялата манджа.
1: Хората чуха достатъчно. Аз мисля, че бях прекален, даже говорех.
3: А добре, а има ли нещо, което хората не знаят за теб, което криеш от социалните мрежи или си напълно открит?
1: Ходил съм на балет на 8. Скъпи зрители, моето послание към вас е да бъдете себе си такива, каквито сте и да се приемате точно като онази искрица, която сте. Независимо дали днес блещите една идея по-слабо или една идея по-силно, няма значение. Вие сте хора и заслужавате да имате моментите си и въпреки всичко да сте щастливи за това, че сте се родили на тази земя по начина, по който сте. Няма смисъл да се съдим, няма смисъл да се разграничаваме, няма смисъл да изпращаме обиди един към друг. Този живот е прекалено кратък, за да правим такива коментари един към друг. А моето нещо, което много бих се желал да научите от мен, ако отворите след това профила ми, е, че винаги ще има някой, който да ви чуе. И най-важното е да натиснете бутон на рекорд, защото там някой ще скролне, ще види вашето видео и ще е ваш фен за години напред.
4: Това беше рубриката «Новите известни».
5: И посланието на Захари. Ще се видим след рекламата.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube.
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube.
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube.
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Дядо, обичам те.
9: Какво?
8: Казах, обичам те.
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел! Българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон
11: или нов смарт часовник.
10: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Нова Нюз. Радио Нова Нюз.
1: Нова Нюз. Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: 366.
8: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Радио Нова Нюз. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Какво ще ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.

След мащабната операция в Бургаско, как е действала схемата за укриване на над 300 кг наркотици? Предаваме на живо. Натоварен трафик, последни от поредицата почивни дни за празника на Съединението. Кои са най-критичните точки по пътищата на страната? Историческа победа за крайната десница на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. Ще имат ли абсолютно мнозинство? Инцидент с товарен самолет на международното летище в Майами. Петима души са загинали.

0: На 7 септември вие сте с обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с акцията, при която бяха заловени над 300 кг наркотик в района на Бургас. Предварителната оценка на разследващите беше, че стойността може да е над 12 милиона евро, но по последни данни тя може да надхвърли дори 15 милиона. Шофьорът на камиона, в който беше открит наркотика, вече е с повдигнато обвинение. Вероятно този следобед съдът ще решава дали да го остави за постоянно в ареста. Още сега от Елена Танева. Здравей!
1: Здравейте от мен. Бързам да кажа това, че шофьорът е 40 годишен български гражданин от София, който е нает да привози наркотика от точка А до точка Б, т.е. той не знае цялата схема, от той е муле. И към този момент продължава разследването и се преглеждат всички камери на пътна полиция и тези от пътната инфраструктура на АПИ по второстепенни пътища републикански и по магистрала Тракия. Какво казаха още разследващите? Да чуем.
2: Разследващите все още изчисляват точната сума на наркотика, който беше открит в петък вечер на изхода на Бургас.
3: Открити палети с сакове, а в последните, така вече обявените количества наркотични вещества, само ще ви повторя, 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало при полевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест с като марихуана.
4: Сумата, на която възлива за този наркотик, е огромна. Спомена се вече един път 12 милиона евро, може би дори е повече. Това ще стане ясно, когато пробите за чистотата на наркотичните вещества вече са готови в цялост, но със сигурност е. Стойността е по-голяма, може да надвиши дори 15 милиона евро.
2: Вече е повдигнато обвинение на шофьора, все още обаче има много неизвестни по случая.
3: За съжаление, естествено, огромното количество наркотични вещества ще забави изготвянето на окончателна експертна оценка, т.е. на експертно заключение, което да ни каже във всеки един пакет наркотичното вещество какъв процент от активно действащото вещество съдържа. Едва след което бихме могли да официално да обявим стойност на наркотичните вещества.
2: По информация, до момента дрогата е била предназначена за турския пазар.
3: От началото на разследването са изтекли няма даже и 72 часа. Информацията, която имаме, оперативна и следствена, все още подлежи на доизясняване, допълване.
4: Ние имаме много информация, но няма да я разкрием пред обществото, тъй като това не е финалната стъпка в нашата работа. Продължаваме занапред. Знаете, че и правителството, и премиерът, и министър на вътрешните работи са поставили акцент върху борбата срещу наркотиците.
2: Възможно е да има и други обвинения, а този следобед се очаква да има и мярка на обвинение шофьор. За новините на Нова, Елена Танева.
0: Пожар доведе до задушлива миризма в западните квартали на София. Огънят е тръгнал в сметище на квартал Филиповци. Кметът на район Люлин издаде препоръка хората да не излизат навън и да затворят плътно прозорците си. Има ли реално замърсяване на въздуха, ще ни каже сега Ерик Борозенков. Слушаме те, Ерик.
5: Добър ден, ние се намираме в столичния квартал Филиповци и както може да видите зад мен, все още продължава действията на пожарникарите. Пожарът, да кажем, важно е локализиран, потушен, но виждате и все още продължаващия дим. Но каква е хронологията? Сигналът за пожара е подаден в 3 часа през нощта. Това, което е горяло, е нерегламентирано сметище и натрупали се отпадъци, като причината към този момент не е ясна. 3 автомобили на пожарната и 11 огнеборци към момента са на място. От пожарната обявиха, че опасно за населението няма. Качеството на въздуха също е в стабилни показатели, а от общината посочиха за Нова, че не е имало повишаване на серния диоксид, но се е наблюдавало покачване на фините прахови частици през нощта, както и в сутринта, но сега те са стабилизирани. Но нека да чуем повече сега.
6: Понеже има много сигнали за замърсен въздух, Столична дирекция пожарна безопасност разполага с мобилна станция за измерване качеството на въздуха, която е тук и на различни точки в района измерва опасни вещества във въздуха. През цялото време не са установени наднормени показатели. Като измерваме въглероден окис, хлор, циановодород, сероводород. Няма никаква опасност. Мога да го сравня с печките зимата, които на твърдо гориво, които излиза дима от комина. Усеща се мирис, но не над нормалните показатели.
0: Към пожарите, които продължават да тлеят в страната, първо към огнището на село Антон, предполага се, че огънят е възникнал заради изхвърлен фас. Фронтът е високо в Стара планина, в труднодостъпна местност, на територия от около 100 декара. Труден е за овладяване, в последните дни има и силен вятър. Последната информация е, че е възможно още днес да бъде напълно овладян и дори потушен. Сега към пожара край Горно Съхране, заради който вчера беше спряна ЖП линията София-Бургас. На място горяха бали с сено, има опожарени автомобили. Пострада и сградата на гарата. Каква е ситуацията към този момент? Ще ни каже сега Георги Манев. Слушаме те, Жоро.
7: Здравейте, нека да започнем първо с това, че близо 7 часа бе спряно движението по ЖП линията София-Бургас. И да, изцяло изгорял почти е склад на ЖП, инфраструктурата към място, което се намираме. Има изгорели къщи, огромна площ от Орехова градина, а едно от най-критичните места бе и това, на което се намираме. Няколко метра бали с лама, буквално под далекопровод с високо напрежение горяха, и това беше изключително критично, за да не се стопят жиците. Към този момент екипи на пожарната се опитват да локализират вече изцяло пожарът. Силният вятър причини и така много голямо разрастване на самият пожар. Но доброволци, военни, пожарникари, 7 екипа успяха да се справят също така и да спрат разрастването на огъня по самият железен път, за да може да бъде пуснато движението. Стотици пътници изчакваха по гари в България да бъде възстановено движението по ЖП инфраструктурата.
0: Георги Манев, с тази информация благодаря ти, Жоро. Днес е последни от трите почивни дни за съединението. Прогнозата на пътната полиция е за натоварен трафик в цялата страна, най-вече в следобедните часове. Една от най-критичните точки обичайно е пътя от Гърция към София. Започнаха ли вече задръстванията там? Антон Чавдаров ще ни каже сега. Здравей!
8: Здравейте, да, задръстванията вече започнаха. Разбира се, те са в района на Кресна и Кресненското дефиле. И не са само в посока България. По-голямата тапа към момента е в посока Гърция, така че голямото прибиране на този етап изглежда по-скоро като голямото пътуване, защото не всички се прибират към столицата. Немалко са тези, които тепърва започват своята късно-лятна почивка. Както казах, сериозно задръстване има преди Кресна в посока Гърция. Тапа вече започнала да се образува и на автомагистрала Струма в посока София. При Кресна, там знаете, преди кръговото кръстовище обикновено става тапа. Немалко шофьори опитват да я заобиколят, преминавайки по стария главен път Е-79, но това в момента не е въобще препоръчително, тъй като пътят преминава през Струмяни заради сериозното запрашаване и продължаващите там почистващи дейности. Не е добра идея шофьорите да се присъединяват към хаоса в Струмяни, какъвто все още има. Така че пътуване е сериозно и в двете посоки. Път на шофирите внимателно, за да не се случват инциденти.
0: Антон Чавдаров, благодаря ти. А ето и какво да очакват шофьорите по останалите основни пътни артерии. Ограничават движението на камионите над 12 тона и по автомагистралите Тракия, Хемус. Ограничението влезе в сила преди минути в 12 часа и ще важи до 20 часа. По Тракия забраната ще важи от Ихтиман до Вакарел, а по Хемус в участъка от София до 90 км. Последният почивен ден и последен и за пренареждане на политическите карти. В Централната избирателна комисия започва регистрацията на инициативни комитети. Какво да очакваме още от утре? Въпросът е към парламентарният ни репортер Михайла Карабельова. Здравей!
9: Добър ден! Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Срокът за партиите и коалициите обаче изтича в сряда. Какво означава това? Срокът за решение дали ГЕРБ участват със собствен кандидат вече наближава. След спорове в редиците на партията в последните дни, вчера Бойко Борисов обяви утрешният 8 септември като денят, в който ще излязат с решение. Пак утре, 8 септември, се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. И още, в следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще вземат решение дали ще застанат зад кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Техният комитет се очаква да бъде учреден в четвъртък, 10 септември. Все още се чакат имената, с които Възраждане ще влязат в битката.
10: Информация на Михайла Карабельова. Благодаря ти. Сега към Германия. Историческа победа за крайната десница на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. Алтернатива за Германия печели 43,8% от гласовете, но не успя да постигне абсолютно мнозинство. Възможно ли е, въпреки това, партия, чиято регионална организация е определена от Службата за защита на Конституцията като изповядваща крайно десен екстремизъм, да управлява? Въпросът е към кореспондентът ни в Германия, Натали Пашева.
11: Здравейте, много трудно изглежда ще бъде изобщо да се сформира правителство от Алтернатива за Германия, не изключват и нови избори. Шест партии общо влизат в регионалния парламент, като единствената отворена за някакъв вид работа с крайната десница е крайно лявата популистка партия на Сара Вагенкнехт. Това е единият вариант. Другият е правителство от пет партии, всички без Алтернатива за Германия. И третия, за който кандидата за премиер на Алтернатива за Германия намекна, е отделни членове на парламента от други партии да подкрепят крайно десните.
12: Написахме история, скъпи приятели. Връщаме си страната и всичко започва тук, в Саксония-Анхалт. Тази изборна победа е вот на доверие от хората. И ние ще оправдаем това доверие. Няма да правим компромиси с нашите принципи. Няма да се откажем от себе си. Никога няма да станем като онези, които тази вечер бяха справедливо наказани. Ние сме Алтернатива за Германия.
13: Избирателната активност вероятно ще бъде между 75 и 80%. Никога до сега не сме виждали нещо подобно на избори за провинциален парламент. И по този начин хората изпратиха ясно послание, което важи не само за тези, които заемат постовете в провинциалния парламент, но и извън Саксония-Анхалт, че този въпрос трябва да бъде разрешен и че това послание трябва да бъде чуто.
11: И наистина случилото се излиза далеч извън границите на Саксония-Анхалт. Християн-демократите на Мерц се сринаха до най-слабия си резултат в тази провинция. Много от избирателите гласуваха за Алтернатива за Германия, за да покажат, че не са доволни от федералното правителство в Берлин. Въпросът, който витае с медиите, е Мерц ли е подходящият лидер в тези времена и може ли да се стигне до смяната му? Малко по-късно ще има пресконференция с неговото участие.
10: От Германия Натали Пашева благодарим. Украинският президент Володимир Зеленски очаква войната с Русия да продължи през зимата. Стане ясно след разговорите в Киев с пратениците на Доналд Тръмп. От своя страна Джаред Кушнер и Стив Уиткоф обявиха нов импулс в мирните преговори, въпреки че разговорите приключиха без обявяване на значителен пробив. Зеленски похвали, цитирам, много съдържателния разговор с двамата американски пратеници и заяви, че Украина е готова за тристранни преговори. Той добави, че обсъдил и доставките за противовъздушната отбрана, както и енергийна подкрепа за Украина. Кушнер и Уиткоф пристигнаха в Киев от Москва, където в събота проведоха тричасови преговори с руския президент Владимир Путин, без да постигнат някакъв пробив.
12: Ако войната продължи и през зимата, нещо, което за сега изглежда вероятно, но въпреки това днес екипите оценяват положително бъдещите ни възможности. Така че, ако войната продължи и през зимата, ние наистина разчитаме на зимен пакет, който обсъдих много подробно с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Наистина разчитаме на такава подкрепа, както в областта на противовъздушната отбрана, така и в енергийния сектор.
10: И отново у нас три основни варианта на грипния вирус се очаква да циркулират през идващия зимен сезон. Наличните ваксини са адаптирани към трите. Това обясни в ефира на Нова Нюс инфекционистът доцент Трифон Вълков. С настъпването на по-студените месеци се очаква да започнат да преобладават въздушно-капковите инфекции, но характерните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно.
14: В следващите месеци ние ще имаме промяна, ако мога така да кажа, в тази характеристика с преобладаване по-скоро на въздуха.

0: качват миналогодишните си цени.
1: Бъдещият четвъртокласник Боян вече е на финалната права с подготовката за новата учебна година.
2: Нямаме определен бюджет, просто гледаме да е снабден с най-важните ежедневни материали, от които ще има нужда през учебната година.
1: Родителите рядко оставят пазаруването за последния момент, споделят търговците. Зареждането в този магазин преди 15 септември е най-вече в няколко категории.
3: Спортните стоки, качествено българско бельо, обувките е задължителна част и необходимото, което е за включено в униформите на учениците, това, което се изисква в училищата.
1: Готовите униформи са на цени от 12 до 19 евро за тениски и от 22 до 26 евро за блузи и свитшърти с дълъг ръкав. Панталоните вървят средно по 25 евро, а полите за момичетата 16 евро. Така общата цена за необходимите два комплекта униформи е между 150 и 170 евро. Приблизително толкова излиза и ако детето няма униформа, но се нуждае от подмяна на гардероба. Съществен плюс за родителите е, че учебниците до 12-ти клас са безплатни за децата, но не и учебните пособия, които изисква учителят.
2: За мен е лично по-осезаема цена има в учебните консумативи, учебните материали и особено учебните тетрадки.
1: В тази книжарница казват, че пазаруването преди първия звънец е започнало още в началото на лятната ваканция.
4: По принцип купуват на етапи, започват от раниците по-отрано, защото това е нещото, което е за една покупка с по-висока стойност. След това допълват.
1: Раници има за всеки джоб. Най-евтините тук започват от 40 евро, а най-скъпите достигат до 150. Така сметката на касата в книжарниците може да достигне и до 100 евро, без в нея да са включени помагалата.
2: Като цяло тази година смятам, че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване.
1: Когато теглим чертата, подготовката за един ученик тази есен е между 200 и 500 евро. В зависимост от това, в кой клас е детето и какви са изискванията на училището. За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
5: Такива са новините до този час. Следват Спорт и Време. Приятен ден с Нова.
6: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Лудогорец печели с 2-1 гостуването си на Локомотив София от 8-я кръг на ФБ Лига. Така тимът от Разград се върна към победите след 2 поредни равенства в първенството и изпревари ЦСКА на второто място.
1: Футболистите на Томас Райс можеха да си осигурят сериозна преднина в първите минути, след като Ивайло Чочев откри резултата, а малко по-късно Лудогорец получи дуспа за игра с ръка в наказателното поле. Петър Станич обаче пропусна да покачи аванса на своя тим. В средата на първото полувреме Локомотив, който в този двубой не беше воден от треньора си Любослав Пенев заради здравословни проблеми, успя да изравни с гол на Кауе Карузо. След почивката Спас Делев смяташе, че е направил обрат, пращайки топката във вратата на съперника. Попадението обаче беше отменено от Георги Давидов след намеса на ВАР заради нарушение на Ангел Лясков секунди по-рано. Лудогорец също се радваше на празно на гол на Руан Крус, след като прегледа на ситуацията показа нарушение на Ерик Маркус. В 76-та минута гостите стигнаха до победата отново благодарение на Ивайло Чочев, който вече има 4 гола от началото на сезона.
2: Първото полувреме беше добро. Поведохме рано и имахме шанс да отбележим от дуспа. След това двубоят се промени и стана труден за нас. Заслужавахме да спечелим, но когато стартираме така, е нужно да затворим мача по-рано.
1: От лагера на домакините коментираха призивите за оставка от трибуните на стадион Локомотив.
3: Феновете си в правото. Ние си гледаме да си вършим работата и се надяваме, че по-скоро запишеме първа победа за сезон.
1: С победата Лудогорец остава на 4 точки от лидера Левски, а Локомотив е последен с само 3 спечелени точки.
0: Локомотив Пловдив сложи край на серията си от 5 поредни поражения в шампионата, печелейки с 1-0 домакинството си на Черно море. Успехът за чернобелите донесе Райан Уайтън в 21-та минута, като преди това попадение на Крис Лонгвил бе отменено след намесата на VAR. Трибуна Бесика на стадион Локомотив остана празна в знак на протест срещу управлението на клуба. Победата на смърфовете идва точно преди голямото дерби на Пловдив с Ботев, което е на 13 септември. За моряците това бе шеста загуба от началото на кампанията.
1: През миналата година и двата тима се борехме за Европа, но сега е различно. Надявам се тази победа да промени менталитета ни. Това е сигнал, че можем да се справяме по-добре.
4: Изключително негативна промяна има българското съдийство. Това, което успя да направи Станислав Тодоров за 2 години, да даде самочувствие, да не се помага на надени отбори, да се свири това, което се вижда на терена. За няколко месеца виждаме, че се унищожи.
0: Арсенал запази перфектния си актив във Висшата лига. Артилеристите постигнаха обрат срещу Челси и спечелиха с 2-1 в двубой от третия кръг.
2: Морган Роджерс даде аванс на гостите след 77 секунди игра. Така сините от Лондон се превърнаха в първия отбор в историята на Висшата лига с гол в първите 5 минути във всеки един от откриващите си 3 мача. Попадение на Рикардо Калафьори бе отменено заради засада, но Арсенал все пак изравни до почивката благодарение на Кай Хаверц. Мартин Йодегор донесе 3-те точки на артилеристите, второто си попадение от началото на сезона. С успех Арсенал остава един от двата отбора с максимален брой точки 9, докато поражението бе първо за Челси под ръководството на Чави Алонсо.
0: Ювентус и Милан завършиха 1-1 в матч от третия кръг на италианската серия А. 19-годишният Алфаджо Сисе даде аванс на русонерите, в добавеното време появилия се като резерва Федерико Гати донесе точката на старата госпожа. И двата тима остават непобедени в италианския елит с актив от 7 точки. Турция защити титлата си на европейски шампион в женския волейбол. Пред 16 000 фенове на финала в Истанбул тимът воден от Даниеле Сантарели спечели с 3-2 гейма срещу олимпийския и световен първенец Италия. Туркините изоставаха на 2 пъти в срещата, но направиха обрат и наделяха с 15-11 точки в решаващата 5-та част. Наградата най-полезен състезател заслужи звездата на шампионите Мелиса Варгас, която записа 28 точки в финалния двубой. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. От екипа ни приятен ден!

0: Добър ден, минути за времето. Вход е слънчев цикъл, който ще продължи още 3-4 дни. Ето как изглеждат нещата днес след обед. Динамична облачност има тук-там, само в югоизточната част на страната. Слънчево и приветливо време с температури, които са в поносимия диапазон. 25, 30, 31 градуса, не е като да е 40, малко по-поносимо е. Такова ще е и край морето, в по-свежо време, с температура на въздуха около 25 до 27 градуса по най-южните брегове. На водата температурата 25-26, т.е. същите стойности. Ако погледнем цялата седмица в аванс, виждаме, че до сряда времето ще е горе-долу с тези показатели, каквито и днес. След това от четвъртък нататък започва малко по-динамичен период. В четвъртък, първо в югозападните части на България, главно около планините, а след това в хода на следващите няколко дни и на други места, на повече места в страната, ще се развиват грамотевични процеси. Кратки, интензивни валежи с грамотевична активност, разбира се, и с висок риск от градушка. Кога ще има захлаждане? Първо ще се покачат температурите в хода на тази седмица към сряда, четвъртък, със стойности до 30 до 35 градуса. След това, в самия край на този период, очакваме така, може би малко по-осезаемо захлаждане с дневни температури 22-27 градуса. Такова ще е времето.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Смартфон Вселена представя.
3: Пак се започва.
4: Нов телефон
3: или нов смарт часовник?
2: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
5: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: себе.
1: 366.
2: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Испания,
4: Барселона,
3: Мадрид,
4: Валенсия,
3: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.

0: неделя по Радио Нова Нюз. Радио Нова Нюз. Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
1: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Радио Нова Нюз.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
2: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
8: Екзотиката е достъпна.
9: Дубай.
8: Абу Даби.
9: Израел.
8: Марокко.
9: Тенерифе.
8: Куба.
9: Мексико.
8: Бразилия.
9: Южна Африка.
8: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: radioplay.bg. Радио Нова Нюз.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Намери радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: 366.
1: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: GiftTube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: GiftTube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: GiftTube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: Лисабон,
10: Порто,
9: Алгарве,
10: Фигейра,
9: Синтра,
10: Фаро,
9: Мадейра,
10: Евора,
9: Фатима,
10: Понта Делгада.
9: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

0: Смартфон Вселена представя.
1: Пак се започва.
2: Нов телефон
1: или нов смарт часовник.
0: Да и да. Със Смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
11: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Стойността на откритите край Бургас преди дни наркотици може да надхвърли 15 милиона евро. Това обявиха днес разследващите. Предварителната оценка беше за около 12 милиона. Шофьорът на камиона, в който беше открит наркотика, се изправи пред окръжния съд Бургас. Има ли вече решение на магистратите? Ще ни каже сега Елена Танева. Здравей, Елена!
1: Здравейте! Без колебания съдът, Бургаски окръжен съд, остави шофьора в ареста заради огромното количество над 300 кг наркотик. Това е 40-годишният Димитър Христов, който е разказал пред разследващите, че е бил ангажиран да закара камиона от София до град Поморие. Той е казал, че не знае какво има вътре. Информацията е била за празна карусерия с палети, завити в стреч фолио. Разбира се, версията се проверява и към този момент разследващи преглеждат всички камери, собствено са на пътна полиция и тези на АПИ, не само по магистрала Тракия, а и по републиканската пътна мрежа, дали камионът е бил следван от кордон. Това, което знаем за 40-годишния Димитър, е, че е с чисто съдебно минало и не е знаел колко ще му платят и кой ще приеме стоката, т.е. празния камион. Какво разказваха разследващите за качеството на наркотика и подробности за дрогата, нека чуем.
2: 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало при полевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест с като марихуана.
3: Сумата, за която, на която възлия за този наркотик, е огромна. Спомена се вече един път 12 милиона евро, може би дори е повече. Това ще стане ясно, когато пробите за чистотата на наркотичните вещества вече са готови в цялост.
0: Сега към трафика в последния от поредицата от 3 почивни дни. Над 700 полицейски екипа са на терен, като освен наземните патрули, борбата с нарушителите се включват и дронове. Те засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти. И още важна информация за шофьорите. От 12 часа на обяд е ограничено движението на камионите над 12 тона и по автомагистралите Тракия и Хемус. Ограничението ще важи до 20 часа. По Тракия забраната ще важи от Ихтиман до Вакарел, а по Хемус в участъка от София до 90-я километър. Пожар в сметище в столичния квартал Филиповци предизвика задимяване и задушлива миризма в западните квартали на София. От пожарното уточниха за Нова, че сигналът е получен около 3 часа тази нощ. 5 специализирани автомобила са локализирали и потушили пожара. Според Изпълнителната агенция по околна среда не са отчетени превишения на нормите за серен диоксид. През нощта и в сутрешните часове е регистрирано покачване на стойностите на фините прахови частици. Тези повишения обаче не означават превишаване на средноденонощната норма.
4: Столична дирекция пожарна безопасност разполага с мобилна станция за измерване качеството на въздуха. През цялото време не са установени наднормени показатели. Като измерваме въглероден окис, хлор, циановодород, сероводород, няма никаква опасност. Мога да го сравна с печките зимата, които на твърдо гориво, които излиза дима от комина. Усеща се мирис, но не над нормалните показатели.
0: Сега поглед към важните дати преди президентските избори на 25 октомври. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия ще приема заявленията на инициативните комитети за участие във вота. Очаква се утре да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Иляна Йотова и на Кирил Вълчев. Също до утре от ГЕРБ трябва да обявят дали ще издигнат своя кандидатура за държавен глава. И още, в следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще вземат решение дали ще застанат зад кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Все още се чакат имената, с които Възраждане ще влязат в битката. Германия е историческа победа за крайната десница на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. 6 партии влизат в местния парламент. Алтернатива за Германия печели 43,8% от гласовете, но не успя да постигне абсолютно мнозинство. Консервативният християн-демократически съюз получава 17,2%. Три леви партии – Левицата, Зелените и Германската социал-демократическа партия – преминаха 5%-ната бариера, като всяка от тях получи около 9% от гласовете. Популистският съюз Сара Вагенкнехт също влиза в провинциалния парламент с 5,3%. Подкрепещата бизнеса Свободна демократическа партия получи 2,6% от гласовете и не успя да достигне необходимият праг.
5: Написахме история, скъпи приятели. Връщаме си страната и всичко започва тук, в Саксония-Анхалт. Тази изборна победа е вот на доверие от хората. И ние ще оправдаем това доверие. Няма да правим компромиси с нашите принципи. Няма да се откажем от себе си. Никога няма да станем като онези, които тази вечер бяха справедливо наказани. Ние сме алтернатива за Германия.
0: Украинският президент Володимир Зеленски очаква войната с Русия да продължи през зимата, стане ясно след разговорите в Киев с пратениците на Доналд Тръмп. От своя страна Джаред Кушнер и Стив Уиткоф обявиха нов импулс в мирните преговори, въпреки че разговорите приключиха без обявяване на значителен пробив. Зеленски похвали, цитирам, много съдържателния разговор с двамата американски пратеници и заяви, че Украина е готова за тристранни преговори. Той добави, че обсъдил и доставките за противовъздушната отбрана, както и енергийна подкрепа за Украина. Кушнер и Уиткоф пристигнаха в Киев от Москва, където в събота проведоха 3-часови преговори с руския президент Владимир Путин, без да постигнат някакъв пробив.
5: Ако войната продължи и през зимата, нещо, което за сега изглежда вероятно, но въпреки това днес екипите оценяват положително бъдещите ни възможности. Така че, ако войната продължи и през зимата, ние наистина разчитаме на зимен пакет, който обсъдих много подробно с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Наистина разчитаме на такава подкрепа, както в областта на противовъздушната отбрана, така и в енергийния сектор.
0: Петима души са загинали при инцидент с товарен самолет на международното летище в Майами, щата Флорида. Самолетът Боинг 767, който превозвал пратки на Амазон, излязъл от пистата при кацане и се блъснал в няколко превозни средства. Петима души са пострадали, като трима са в критично състояние. Заради инцидента работата на летището беше преустановена за известно време. Около 250 полета са закъснели. Според властите, все още е твърде рано да се определи причината за катастрофата и в момента тече разследване. Самолетът изпълнявал полет от столицата на Пуерто Рико, Сан Хуан. Българка е сред засегнатите от нарушените полети заради изригването на вулкан в Индонезия. Жената се намира в Истанбул в добро състояние и е в контакт с българските дипломатически представители. Около 270 000 души са засегнати след затварянето на 7 летища в Индонезия. Вулканът, който се намира между островите Ява и Суматра, изригна в петък и остана активен и през уикенда. Отново у нас прокуратурата трябва да посочи кой от осмината обвиняеми е участвал най-активно в побоя на 37-годишния Георги Кузев. Това е мнението на Димитър Марковски, който е адвокат на близките на убития. По думите му, този, който е имал водеща роля, ще понесе най-сериозна отговорност при един бъдещ съдебен процес. Всички обвинени по делото са непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Те са с най-тежките мерки за неотклонение, задържане под стража. Според държавното обвинение, срещу тях има доказателства за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Кузев беше убит на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив.
6: На този етап не може да се каже с категоричност, че всички ангажирани с неговия побой са изправени пред Темида. Разследването, между другото, чест и почитание към колегите, които хвърлят много сериозен ресурс и усилия да анализират един много голям обем доказателства за един кратък период от време и виждате, то е довело в края на краища и до постигане на резултати, тъй като са изправени още трима обвиняеми пред българското правосъдие.
0: Три основни варианта на грипния вирус се очакват да циркулират през идващия зимен сезон. Наличните ваксини са адаптирани към трите. Това обясни в ефира на Нова Нюс инфекционистът доцент Трифон Вълков. С настъпването на по-студените месеци се очаква да започнат да преобладават въздушно-капковите инфекции, но характерните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно.
7: В следващите месеци ние ще имаме промяна, ако мога така да кажа, в тази характеристика с преобладаване по-скоро на въздушно-капковите такива, които развиват или които предизвикват катари на горните дихателни пътища, респираторни инфекции, но в пълния смисъл на думата изчезване или в пълния смисъл на думата забравяне, както вие казахте, на тези летни варианти, на тези предавани по, с замърсени ръце, води, храни, инфекции, няма да видим напълно. Те просто ще намалят като количество, като концентрация, но ще продължат да съществуват.
0: Дни преди първият звънец, трескаво пазаруване за училище между 200 и 500 евро може да достигне подготовката за ученика тази есен, пресмятат родители и търговци. Най-голям ръст в цените отчитат прираниците и училищните униформи, докато канцеларските материали почти запазват миналогодишните си цени.
8: Бъдещият четвъртокласник Боян вече е на финалната права с подготовката за новата учебна година.
9: Нямаме определен бюджет, просто гледаме да е снабден с най-важните ежедневни материали, от които ще има нужда през учебната година.
8: Родителите рядко оставят пазаруването за последния момент, споделят търговците. Зареждането в този магазин преди 15 септември е най-вече в няколко категории.
10: Спортните стоки, качествено българско бельо, обувките е задължителна част и необходимото, което е за включено в униформите на учениците, това, което се изисква в училищата.
8: Готовите униформи са на цени от 12 до 19 евро за тениски и от 22 до 26 евро за блузи и свитшърти с дълъг ръкав. Панталоните вървят средно по 25 евро, а полите за момичетата 16 евро. Така общата цена за необходимите два комплекта униформи е между 150 и 170 евро. Приблизително толкова излиза и ако детето няма униформа, но се нуждае от подмяна на гардероба. Съществен плюс за родителите е, че учебниците до 12-ти клас са безплатни за децата, но не и учебните пособия, които изисква учителят.
9: За мен лично по-осезаема цена има в учебните консумативи, учебните материали и особено учебните тетрадки.
8: В тази книжарница казват, че пазаруването преди първия звънец е започнало още в началото на лятната ваканция.
11: По принцип купуват на етапи, започват от раниците по-отрано, защото това е нещото, което е за една покупка с по-висока стойност. След това допълват.
8: Раници има за всеки джоб. Най-евтините тук започват от 40 евро, а най-скъпите достигат до 150. Така сметката на касата в книжарниците може да достигне и до 100 евро, без в нея да са включени помагалата.
9: Като цяло тази година смятам, че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване.
8: Когато теглим чертата, подготовката за един ученик тази есен е между 200 и 500 евро. В зависимост от това, в кой клас е детето и какви са изискванията на училището. За новините на Нова и Вълмира Пехливанова.
0: Такива са по-важните новини до този час. А сега рета на пресечна точка казвам добре дошла на Анна Мария Конова, която се завръща с новия сезон на предаването.
12: Здравей, Неви! Обещахме ви едно по-различно начало и ефира днес ще е за младите. Тримата ни коментатори вече завършиха гимназия с отличие и сега ще бъдат първи курс студенти. Можем да кажем, че тук в студиото сме дебютанти, защото това е първата им телевизионна поява, но и първа за мен след една година пауза.
0: Кажи, какви теми ще засегнете днес?
12: Директно ще ги хвърлим в дълбокото, ще говорим за технологиите, но без да ги използват в ефир, за да ги попитаме в каква България и в какъв свят искат да живеят. Останете с нас.
0: Интересно ще гледаме, благодаря ти, Ани. Останете с пресечна точка, приятен следобед с Нова.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
14: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: 366.
16: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
21: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
20: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
21: За здраве!
22: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK BG.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с Пресечна точка. Избрахме да започнем новия телевизионен сезон, като дадем думата на младите, които също са на старта на своето висше образование. Те вече взеха матурите си с отличие и решиха да останат да учат България. С тях ще погледнем напред в бъдещето на страната ни и на света. Хуманоидни роботи, автономни коли, живее ли вече поколението Z в реалността на изкуствения интелект? Питаме гостите в студиото. И сега е време и да ви ги представим. Тя владее аритметиката до съвършенство. Затова избира формулата на словото.
2: Деница Воденичарска решава най-трудните задачи в Софийската математическа гимназия още от 5-ти клас. В 9-ти вече е готова да помага и на околните, като доброволец и координатор в състезанието Купата на героите. Дали в социална кухня, в дом за възрастни или в детска градина, вярва, че всеки може да промени другите и себе си към по-добро. Най-много време отделя за близките си. След суровата математическа школа ще се посвети на езика, на който общуваме, като студент по българска филология в Алма Матер.
1: Дениса вече е при нас. Радвам се, че си в студиото и ще започнем сезона именно с такива млади, вдъхновяващи деца като вас. Вече готови да влязат в живота като възрастни.
3: И аз много се радвам. Много благодаря за поканата. Удоволствие да съм тук и нямам търпение да си поговорим с моите събеседници.
1: Ти интересен завой си направи от математиката към български език, но за това ще говорим по-късно. Нека да видим кой още ще ти прави компания. Следващият ни гост не колекционира хобита, а опит, докато накрая намери призванието си.
2: Йоана Драгнева е от онези възпитаници на столичната първа английска езикова гимназия, които опитват от всичко. От клуба по международни отношения, ръка за ръка с народните танци, през екологията и фотографията до първата до лекарска помощ. Така и открива своето призвание в медицината. За трудните изпити на живота разчита на способността си да се разтваря в книгите и да смесва здравословно художествената измислица с реалността.
1: Йоана, добре дошла в нашето студио. Надявам се, че тук ти е не по-малко приятно, отколкото ти е била в училище.
3: Добре, заварила. Много благодаря. Да, със сигурност. Надявам се, че дискусията ще протече също толкова леко, колкото презентациите в училище.
1: Сигурна съм, че следващият ни гост ще допринесе за това. Време е да поканим и един мъж в нашата компания. Той съчетава традициите с езика на бъдещето. Ето кой е той.
2: Кирил Генков е отличник от Националната гимназия за древни езици и култури, лауреат на Националната олимпиада по философия и участник в третото издание на Международния форум за кирилицата под патронажа на президента, като презентатор и съавтор на доклад за кирилицата и изкуствения интелект. Отличен е с награда за философска поезия на конкурса «Слушай Банкия, слушай себе си». Като класически отличник ще следва едновременно в две специалности – право и международни отношения с преподаване на английски.
1: Очевидно, Кирил, няма време за губене. Две специалности едновременно. Сега е дебют в националния ефир. Добре дошъл.
4: Добре заварил. Ще намеря време.
1: Сигурна съм, но сега трябва да се фокусираме във времето, с което разполагаме и да минем към първата ни тема. Нашите зрители вече разбраха, че всички вие сте избрали да учите в България, да се развивате тук в нашата страна. И за това сега съм сигурна, че ще им е интересно и да видят как си я представяте и как ще се реализирате в България. Но преди това да чуем какво беше посланието вчера на президента Илияна Йотова към младите българи по време на честванията на Съединението.
5: Нека да бъдем заедно, нека да превърнем това единение в мощ, в сила, в единодействие. Това беше заветът на тези преди нас. И когато четем надписа върху Българското народно събрание,

0: че съединението прави силата, това не са само букви, това не са само думи, това е изстраданата българска съдба. Това е нашето послание към поколенията напред, но то е и нашата клетва, нашата българска клетва. Клетвата помежду ни да бъдем заедно, да си подадем ръка, когато някой има нужда, да вървим напред в името на родината и на отечеството.
1: На такива дни и празници често поглеждаме назад, за да видим смисъла напред, какво ни дава стимул да вървим заедно като общество. Но днес стои ли повече въпроса от всякога, че българското общество е разделено и защо според вас, Илана?
2: Аз мисля, че не само проблема е в българското общество. Смятам, че България също е толкова конкурентна, колкото останалите държави по света. Проблемът е като цяло в поколението, защото ако преди са ни разделяли интересите международните, сега по-скоро личните интереси стават на преден план и оказват едно доста голямо влияние за развитието на страните и дори на по-малки групи от обществото.
1: Как разбирате думите на Илана? Поколението, това е цялото българско общество или говорим повече за младите, които живеят като свободни единици, или по-възрастните, които по друг начин си представят живот, а пък се сблъскват с реалността днес?
3: Малко и от двете. Според мен, нашето поколение има достъп до толкова много информация, че ти можеш да се загубиш в каналите, можеш да въобще да създадеш някаква своя реалност, която не включва абсолютно никой от хората, които познаваш. И това според мен е най-големия проблем на младите, че ние живеем в един свят, в който не просто интереса ни разделя. Нас ни разделя абсолютно всичко, към което имаме достъп. Нас ни разделя една друга, наистина друга реалност, лична.
1: Защо имат необходимост младите хора да влизат в тази реалност? Какво извън нея не им харесва според вас?
2: Аз бих искала да ви представя една така по-оптимистична моя гледна точка, защото съм съгласна, че младото поколение е едно от така по-амбициозните поколения, които наблюдаваме в последните години. И наистина всеки гледа свой интерес и как може да се развие в бъдеще, съответно каква цел може да преследва или какво кариерно развитие. Но въпреки това, мисля, че в тази амбиция всеки от нас в своята реалност намира някакво желание да погледне и към другите групи. Тоест, мисля, че нашето поколение е едно от тези, които са повече обърнали поглед към останалите групи от обществото и другите хора, които също могат да имат нужда от тази помощ. И такава гледна точка мисля, че вървим към малко по-добре и малко по-голямо обединяване.
4: Аз също бих искала да кажа, че съм съгласна с това и да го допълня, като споделя, че според мен благодарение на точно тези безброй възможности, които ни дават интернет, телевизиите, които споделят много вдъхновяващи случаи и не чак толкова, но все пак ни позволяват да мечтаем по-смело и да сме сигурни, че можем да постигнем всичко, стига да го искаме достатъчно силно.
1: Но въпреки това, въпреки добрия пример, виждаме и много агресия сред младите и сред ученици и сред по-подрастващите. Как си го обяснявате това? Вие излизате от училището. Кирил?
3: Според мен всеки иска да бъде уникален и то в някаква безумна крайност. Всеки иска да вижда в себе си някой, който е абсолютно различен, отделен от всички останали. И това води до една умствена изолация. До такава степен имаме избор от толкова много неща, че ние се вманячаваме в нещо, което прераства от страст, от идеология, в начин на живот, в една лудост.
4: Или може би в една амбиция. По-скоро аз бих казала, че точно за това, че сме свикнали да получаваме всичко толкова бързо. Имаме интернет, пишем в интернет и изкуственият интелект веднага ни резюмира цялата информация, която имаме. Ние искаме да можем също да я постигаме така, също да постигаме успеха по този начин, мигновено, но не винаги се получава по този начин.
1: Да, това е може би един от първите уроци, които научава човек, когато влезе в живия живот и трябва да се сблъска с нещата, които предстоят. Образованието обаче, доколко помага тук в България, доколко смятате, че е конкурентно на фона на това в чужбина? Защото много ваши връстници, предполагам, че гледат именно на там.
2: Аз мога да кажа, че много от моите приятели заминаха наистина за чужбина, за да преследват някакви технически специалности. И това до някаква степен си го обяснявам, защото в чужбина има много по-голяма база за изследвания, много повече средства се отделят за финансиране на някакви проекти. Но въпреки това, аз мисля, че образованието в България също си струва и затова и аз избрах да остана тук. Сега, разбира се, моята специалност е повече такава, която нали, се налага да, да остана тук. Но аз вярвам наистина, че може да се поправи образованието, но трябва да се фокусираме повече върху това да направим уроците на учениците интересни, нали, в средното образование, основното образование говоря, и вече по-нататък, вече в университет, че и след това да се отделя повече средства, наистина стипендии, които да помагат учениците, студентите да се развиват повече, да търсят нови идеи и да преследват наистина мечтите си.
1: Как виждате реализацията си вие тук в България?
4: Ами, аз все още нямам напълно ясна визия за реализацията си. Знам, че със сигурност имам 6 години, които ще бъдат изпълнени с най-различни приключения и доста стажове, надявам се, да имам възможност да се докосна до тях.
1: Медицина, но, медицина си избрала, да. Ако нашите зрители случайно не са разбрали.
4: Да, и след това вече със сигурност е нужна специализация. Много хора казват, че специализацията в чужбина е добър вариант, защото когато се върнеш, имаш много какво да дадеш на България. Но аз смятам, че доста вече завършили в чужбина се връщат и могат и те да ни дадат до голяма степен от своя опит да ни предадат.
1: Доколко преди година горе-долу по това време проследи протестите на точно младите лекари, специализанти, които да искаха тук да се развиват в България, но заплащането по техните думи беше смешно и неконкурентно. Това не те ли обезкуражава?
4: Чула съм го, даже имам и познати, които се сблъскаха с този проблем. Смятам, че всичко може да бъде решено. Искам да се боря и да видя дали аз ще успея да се преборя за себе си и за останалите, да подпомогна всички тези протести. Но да, определено смятам, че има доста неравенство в заплащането, защото едни получават прекалено малко, други пък се хвалят с доста по-високи заплати и все още не мога да проследя защо това е така реална причина.
1: И най-вече се надяваме да има някакво решение този проблем и развитие в правилната посока. Спомена заплащането, споменахме го, че на масата на, в много сектори като протести, чуваме постоянно как България е най-бедната страна в Европейския съюз. Доколко заплащането е водещ фактор за вас, избирайки да останете тук в България?
3: Ами, заплащането не мисля, че е най-важното нещо, от което трябва да се притесняваме. Има много, много възможности, които се отварят пред нас. Света се развива в невиждани досега скорости и не мисля, че заплащането трябва да въобще да притеснява когото иде. Може да се намери всякаква работа, стига човек да искрено да го иска вътре в себе си и да може да даде това, което се иска от него.
1: Деница, според теб?
2: Ами, аз съм съгласна до някаква степен, но все пак заплащането е важно от гледна точка да можеш да осигуриш на себе си съответно бъдеще, нали, при нас, защото още не можем да го върнем така гледна точка, но и на семейството си да осигуриш условията, които са необходими за добро развитие. И за това със сигурност трябва да имаш достатъчно заплащане, което да те прави конкурентно способен, за да можеш да не се притесняваш за някакви битовизми, а да се фокусираш върху собственото си развитие. Но въпреки това, аз не мисля, че поне в началото, сега както го гледам, не бих избрала работа главно от гледна точка за плащане, защото за мен винаги и родителите ми са ме учили, и учителите са ми казвали, че най-важно е да правиш това, което ти харесва и да виждаш смисъл в това, което правиш.
1: Ти виждаш смисъл да продължиш бъдещето си напред като преподавател, като учител.
2: Да.
1: Защо искаш точно в тази сфера да се развиваш?
2: Ами, аз винаги съм имала някакъв сериозно изразен така афинитет към образованието. Не знам откъде тръгна, но наистина вярвам, че в младото поколение е надеждата за бъдещето и точно върху младото поколение трябва да се фокусираме.
1: Ти споменай преди малко как би станало по-интересно според теб образованието. Смяташ ли, започвайки от думите на президента и това, което казват политиците обикновено към младите, че грижата е към тях, към това да бъдем по-обединени, че те пък вече ще започват да се слушват в вашия глас предвид протестите, които видяхме. Знаем, че така лозунгите за Gen Z на поколението, което излезе напред с своите искания, има какво да каже.
2: Ами да, много се надявам наистина това да продължи така нашето, нали, изразяване на нашето мнение да бъде възприето повече и от политици, и от управляващи, и като цяло както и хората, които отговарят за образователната система, защото наистина вярвам, че вярванията на човек се определят още в образованието. Така че аз наистина виждам надеждата и мисля, че точно нашето поколение и едните поколения могат да променят нещата.
1: Кирил, натоварваш ли ти с толкова очаквания поколението?
3: Ами да, смятам, че ние можем да наистина да въведем някаква нова гледна точка. Ние израснали с технологиите ръка за ръка, ние, които можем да виждаме какво се случва и знаем къде да търсим. Според мен ние трябва да поемем щафетата с здрава ръка и да покажем какво крием в себе си.
1: Разчитаме на вас със сигурност, но говорейки си за щафетата и за това, което предстои напред, от нашата страна всички гледаме и към света. И ако продължим думите на президента Йотова от вчера, че всеки исторически период има свои предизвикателства, няма как да не се съгласим, може би всички тук в студиото, че най-голямото пред Европа това е войната в Украина. И въпреки че през последните няколко дни станахме свидетели на совалки за мир на американската делегация, последователно с посещение в Москва и с Киев, краят не изглежда близо. Но чуем какво каза президентът на Украина Володимир Зеленски и продължаваме дискусията.
5: Ако войната продължи и през зимата, нещо, което за сега изглежда вероятно, но въпреки това днес екипите оценяват положително бъдещите ни възможности. Така че, ако войната продължи и през зимата, ние наистина не разчитаме на зимен пакет, който обсъдих много подробно с Стив Джарет и нашите европейски партньори. Наистина разчитаме на такава подкрепа, както в областта на противовъздушната отбрана, така и в енергийния сектор.
1: И ППО. И така, говорихме си за бъдещето, за това как си го представяме, какво искаме да направим, за да живеем по-добре. Но виждайки това, което се случва и в Европа, и в Близкия изток, задавате ли си въпрос какво ще се случи? Как се живее в подобна несигурност? Йоана?
4: Разбира се, още когато войната започна, което беше преди почти 5 години, ако помня добре, това ни разтърси до голяма степен и ме накара няколко пъти да се замисля какво ще стане, ако, да кажем, бомбандират България или нещо се случи и нашата страна бъде въвлечена във войната. И тогава някак си спомних нещо, което отдавна всички повтарят, че просто трябва да живееш сега. Ние можем да направим това, което се изисква от нас, но ние като обикновени хора, не политици, занимаващи се в тази сфера, нямаме силата да променим всичко. Единствено можем да влияем върху своето съзнание и да осмислим това, че свободата е до голяма степен и отговорност за това да се опитаме да я запазим, участвайки в различни организации, подтиквайки и други хора около нас и може би и по-малките братя, сестри и така нататък да вярват в това и да се вземат с тази отговорност, за да може тя да продължи.
1: Кирил, като бъдещ дипломат, как гледаш на това, което се случва?
3: Ами, аз смятам, че това е наистина много притеснително. Войни навсякъде по света. Въобще замисъл зад Европейския съюз, зад световните организации винаги се е водил от есето на Кант към вечния мир. И както виждаме, мира не е естествено положение в света. Той трябва да се наложи. Но налагането изкуствено на мир не мисля, че също е начина, понеже войната, както виждаме, само притиска хората и ги кара да бъдат все по-притеснени за собствените си животи. Едва ли не няма край.
1: Това защо е? Защото лидерите не ни водят в правилна посока или как си го обясняват? Ето, Йоана каза, ние като обикновени хора няма какво да направим, но ето виждаме едни совалки, едни лидери обикалят столици с лозунги, с идеи, говорят за мир, но той изглежда имагинерен.
2: Наистина в днешно време можем да наблюдаваме изказвания от всякакви гледни точки, както, нали, вие казахте. И както и Йоана каза, съм много съгласна с нея, че ние като обикновени хора, рано аз виждам, че можем да направим единствено да помогнем на хората, които реално са жертви на тази война, защото лидерите доста често гледат политиката на собствената си държава, което може би е тяхна задача. Но въпреки това, най-големите жертви на войната винаги са мирните жители. И наистина войната за мен е разхищение на човешки живот. Затова ние като обикновени хора можем да се включим наистина, както ти каза, в организации, всякакви неправителствени такива, които подпомагат дали бежанци, дали пострадали от бедствия. Има много такива и в България има много, които се грижат точно за това и всеки мисля, че може да помогне поне малко.
1: Да, но говорейки за бежанци и мигранти, видяхме пък преди няколко седмици какво стана в Испания, до какви безредици и протести срещу правителството там. Страха на хората от миграцията, от това, че животът ти може да се промени с влизането на нови култури в континента. Това за вас представлява ли заплаха или България изглежда по-скоро като някакъв сигурен остров?
3: България винаги е била пресечна точка и център на култури. Нашата култура не е самобитна. Тя винаги се основавала на една по-скоро сравнителна основа в византийската, греко-римската култура, но веднага след това започва да се слива, да се смесва. И аз смятам, че има да виждаме какви възможности да виждаме в сливането на културите, но в същото време не всяка култура е мирна и не всяка култура може да се има доверие. Така че, според мен, трябва много добре да се загледаме какво вярване и какво виждане за света имат хората, които идват и какво можем да й дадем, но също и какви права не можем да си позволим да раздаваме като на Сергия.
1: Докъде ще се съгласиш, Ивана, с това, което каза Кирил?
4: До голяма степен съм съгласна, най-вече с това, че в зависимост от културата хората имат различен възглед върху света и ситуациите в него, кое е нормално и кое не е, кое е правилно и кое е грешно. И това е причината, поради която може би толкова хора се страхуват от смесването, защото те са приели нещо за правилно или грешно. Нашата култура го позволява или не, а идват други хора, които казват не, това е правилното и това е нашето правилно. Вие не може да ни убедите в обратното и това е така. Но от друга страна, хората се смесват от край време и ако трябва да сме честни, още от зората на времето до сега, много смесите са се случили. Не винаги те са довели до нещо лошо. Може би трябва да позволим да направим тази крачка в името на това да помогнем и да бъдем доброжелатели.
1: Тази крачка, Деница, според теб, защо на някои места не се прави? Хвърлям ви още малко по-дълбокто, като насоча вниманието и към Германия, изборите, които бяха там и изстреляха така начални позиции от за Германия в Саксония. Ами там хората открито се противопоставят срещу имиграцията. Защо е толкова трудно тази крачка да се направи?
2: Ами специално това, което наблюдавахме сега в Германия, наистина беше един ръст на политик, който подкрепя за мен антихуманни виждания, защото за мен всички хора трябва да бъдат равни поне.
1: Хора се препознават именно в тази формация. Mm-hmm. Как си го обяснявате?
2: Аз си го обяснявам заради кампанията, която се направи в социалните мрежи, защото малко или много социалните мрежи имат голямо влияние върху нас, но това, което за което ме попита, защо е трудно да се направи тази крачка, за която Яна каза, според мен, заради предубежденията, които залягат още отдавна през историята в някакси моменталитета на нашето общество.
1: Кирил, сега като говорим, ти спомена, Деница, за кампанията от социалните мрежи, която направиха политиците в Германия. Само да кажем, че става дума отново за млад политик, 35 годишен. Очевидно знае как да говори езика на младите. Това ли е причината? Или наистина обществата вече се изморяват?
3: Според мен, това е една от причините. Другата причина, поради която виждаме някакво такова засилване от консерватизма и от тези десни течения, е, че твърде дълго в света се наблюдават някакви либерални мнения, които не винаги съответстват на реалността. Ние искаме да даваме права, да даваме отношение като наравни към понякога някои личности, които просто не заслужават. Според мен традиционализма е в своя зенит сега, когато се въздига и когато дава сигурност до хората, които започват да се отказват от това строго залегнало в нашето общество виждане, че всичко може.
1: ви дава ли повече сигурност или повече притеснения за вас, като виждате как се развиват ситуациите в съседните страни?
4: Ами, до голяма степен ме притеснява от време на време, но пък от друга страна всеки има право на мнение и смятам, че то трябва да бъде уважавано. Може би най-големия проблем е излизането от зоната на комфорт, не само в национален план, но и в личностен. Това е една от най-трудните бариери и вероятно и това е в основата чисто психологически на проблемите, които са свързани с приемането и по-либералния възглед.
1: Ценно е човек да има мнение и да може да го отстоява и аргументира. Продължаваме с темите и след рекламите, когато ще погледнем към бъдещето, какво мислят нашите гости за роботите и изкуствения интелект. Останете с нас да разберете.

0: Обратно след рекламите с нашите гости отваряме вратата на бъдещето. Роботи, които танцуват, спринтират. Подобни кадри, знаете, отдавна не са само сцени на филми, но и вече са част от съвременния живот на човека. Замяната на хората с роботи е по-близо, отколкото си представяме, каза наскоро Илон Мъск на министерската среща на G20 по иновациите. Да чуем каква прогноза направи един от най-богатите мъже в света.
1: AI will probably increase the global economy by 20-30%.
2: Вероятно, изкуственият интелект ще увеличи световната економика с 20-30%. Става въпрос за порядъка на 20-30 трилиона годишно. До края на следващата година изкуственият интелект ще може да върши всичко в дигиталната сфера. За хората ще бъде невъзможно да се конкурират с изкуствения интелект при писането на софтуер. След 10 години ще има поне 1 милиард работа. След 10 години ще има поне 1 милиард робота, като всеки от тях ще произвежда поне 5 пъти повече от човек.
0: И така, смела прогноза. Аз съм сигурна и тук казвам пред нашите зрители, че вие постигнахте вашите отлични оценки без AI, но ще кажете дали е така. Сега този спринт на технологии притеснява ли ви или напротив, то е нещо без което не можем, за да се развием като общество?
3: Според мен е естествено продължение на много процеси, които са започнали отдавна. Развитието на технологиите е нещо, което ние не можем да избегнем и с което ще трябва да свикваме все повече и повече. Въпросът не е дали технологиите ще увеличат своята производителност, а кой ще ги наглежда. Защото имаме най-различна информация за това какво може да прави един изкуствен интелект, на който е дадена задача да унищожава, да убива. Имаме примера с иранското училище, имаме други примери с руски бомби с чипове от NVIDIA. Въобще трябва да видим не какво ще произвежда изкуственият интелект, а кой ще го наглежда.
0: В този смисъл, смятате ли, че изкуственият интелект може да се превърне в оръжие или по-скоро може така да се моделира, че да бъде в помощ на човек? Деница?
4: Ами, така както е тръгнало в момента да се развива изкуствен интелект, наистина на мен ми е притеснително. Даже миналата седмица или по-миналата ми беше излязла някаква информация за една компания, която събира много стари книги, които са останали последни копия от тях и ги унищожава, за да надгради своя модел изкуствен интелект, което за мен е страшно.
0: Защото той няма достъп до печатните издания, които са от преди години. Той работи с информацията на хората сега, която ние
4: абсолютно
0: му даваме, търсейки нещо.
4: И във връзка с това, историята ни е показала, че унищожаването на информация, унищожаването на книги и укриването на някаква информация от масата може да бъде опасно. И от такава гледна точка, за мен изкуственият интелект е плашещ, но неизбежно ще навлезе в живота на хората. Просто се надявам да бъде използван за добро.
0: Добре, де, сега нашите зрители ще си кажат, ето това са млади хора от Gen Z поколението, те работят с технологиите, а пък изразяват някакъв особен скептицизъм срещу изкуствения интелект и на това къде отива. Не го ли използвате? Не ви ли помага по някакъв начин, Йоана?
5: Изключително полезен е, когато става въпрос за бързо събиране на информация, да го като пример и по-рано. Но чисто професионално си се разтърсих относно него и по-специфично операциите правени с роботи, защото си казах, наистина ли един робот може да извърши толкова трудно нещо, като една операция, да кажем, неврологична и така нататък. Оказва се, че не. Роботите все още нямат пълна автономия, когато става въпрос за медицински услуги, но 4% от тях вече могат да извършват сами определени задачи, което наистина е плашещ ръст, особено стълбицата, която се вижда на графиките, е изключително плашеща. Въпреки че в ежедневието ни помага доста и когато имаме предвид изискванията на младите хора за работа, като комбиниране на амбицията в работна среда и съвместимостта с личния живот, може би до голяма степен може да ни е от полза, защото може да облекчи някои битовизми, някои неща и дори в работната среда, които са по-скоро натоварващи и да ни даде повече време за себе си, за да не прегряваме, за да не се случват тези случаи на бърнаут, както го наричаме.
0: Сега това, което каза за роботите, наистина е така, си говорихме и с приятели, че най-трудното е тази финна моторика, която може които сигнали дава човека, да я извършва и затова може би е трудно. Затова виждаме, че спринтира като Юсейн Болт, но се забива в стена, нали, все още има върху какво да се работи. Знаем ли как да го използваме? Ето, Йоана каза, събираме информация, но идеята не е ли всъщност той да помага на нашите действия, да ни облегчава, а не да го използваме по неправилен начин?
3: Аз съм сигурен, че той, поне в моите очи, трябва да се гледа винаги като средство, никога като цел. Защото той е инструмент, който е създаден от човека за неговите нужди, понякога за да върши мръсната работа предимно. Въпрос е дали ние залагаме твърде много на него и дали не влагаме твърде много от себе си в него, да му помагаме, той, да го питаме за някакви чисто битови неща, които нас ни притесняват.
0: Да. Британско проучване показва, че и все повече тинейджери предпочитат разговорите с изкуствения интелект вместо с семейството и с приятелите. Нещо, което ти споменава в началото, че толкова младите хора са така фокусирани в социалните мрежи и образите там, които се създават, че трудно излизат от тях. И сега наскоро ми попадна, че кмета в Нью-Йорк забранява за една година напред използването от ученици на изкуствен интелект. Като бъдеща учител, Деница, какво мислиш за това? Може ли да е в помощ на учениците или трябва много да се внимава как се работи с него?
4: По принцип, би могъл да е в помощ на учениците, както я наказа за събиране на информация, но аз лично по принцип съм много против това. За мен изкуственият интелект трябва да се използва в някои сфери за развиване, дали на лекарства, дали на някакви програми, които ще помогнат за в бъдеще, но от гледна точка масово използване, аз съм по-скоро против, дори да помага за такива по един вид механични задачи. За мен има някакси, то даже не е чар, има някаква полза в това да се ровиш часове в интернет и да отваряш линк след линк след линк, защото ще научиш много повече неща и ще си разшириш общата култура.
0: А не можеш ли да използваш това време, което си съкратил, да напреднеш и да се обогатиш с нещо ново и по този начин да го използваш или не виждаш смисъл в това?
4: По принцип има смисъл в това, но по мои наблюдения повечето така младежи, които ползват изкуствен интелект, не използват това време за това, по-скоро да гледат социалните мрежи нещо или да си почиват, да излизат с приятели, което също не е лошо, но до някаква степен мисля, че изкуственият интелект може да докара до някакъв спад в интелектуалността на обществото и много
0: залиняване.
4: Се надявам.
0: Не, преди няколко години това беше една от думите международни. Йоана, ти каза, че да, има приложение изкуствения интелект и роботите в медицината, но в училище мислиш ли, че децата имат полза от него или повече ще вреди? Сега за Нью-Йорк учителите ще могат да го ползват, но за децата се въвежда тестов период, за да видят дали ще помогне по някакъв начин.
5: Проблемът за мен е, че в образователните системи много често се работи на принципа забрана. Т.е. забраняват използването на нещо, което е хубаво за като ограничаване, по-рязко ограничаване, обаче трябва, освен да се забранява нещо друго, да се развива, да се даде алтернатива, както Деница каза, може да се даде алтернатива. Използвайте изкуствен интелект, когато трябва да събирате данни за дадена сфера, която не ви харесва толкова много. Но насочете се към една сфера, която ви харесва много и да кажем да се дава задача, прочетете една книга, една статия по тази тема, разкажете, да има повече часове за дискусии, за интереси и някакси децата да имат тази възможност да показват интересите си свободно, без да се притесняват и да не си казват, ех, защо сега трябва да чета цяло лято тази литература, която изобщо не ми харесва, искам да прочета една моя книга. Да има ето такава свобода, да може да четат и нещо, да правят и нещо, което те искат и после да го споделят с другите, за да видят, че всеки има различен интерес и в това няма нищо лошо.
0: Кирил?
3: За да продължа мисълта на Йоана и в същото време да вкарам малко скептицизъм. Според мен хората много обичат да са точни, да имат информация, която да им се представя наготово. И това е проблем от една страна, понеже човек дори само да отвори един речник, да потърси една дума, може да види по пътя много повече думи, които да обогатят неговото виждане за света, но на него му трябва какво значи тази дума. В същия смисъл, когато изготвя някакъв по-сериозен текст, по-дълъг текст, на човек му трябва точното изречение, точния абзац, И съответно, аз съм използвал изкуствен интелект, за да намирам източници на информация по някакъв конкретен проблем, който искам да изследвам. И когато има томове по 800-500 страници и на мен ми трябва 30 от тях, аз с удоволствие ще използвам изкуствен интелект, за да намеря къде са.
0: Абсолютно, трябва да намерим начин, по който хем да е в употреба, хем да не се прекалява с него и хем страховете на хората да се окажат необосновани. Но как ще се развиват технологиите, ще се разхождат ли между нас роботи, дали Илон Мъск е прав, това ще видим може би съвсем скоро. Аз искам да ви благодаря, че бяхте в нашата компания и че заедно с вас открихме новия сезон на Пресечна точка. Пожелавам ви успех във всичко, с което се захванете, с такъв хъс и устрем и се надявам скоро да се видим вече с вас като развити млади хора в сферата, която сте избрали. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря и на вас, скъпи зрители. Утре се връщаме отново в ефира на Пресечна точка, кои са нашите нови трима коментатори. Гледайте ни утре, за да разберете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюс.

Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Облечете се, бе!
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android.

Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play. Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Радио Нова Нюз. Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Задържаха 33-годишна жена заради смъртта на бебе на една годинка. Според данните до момента, обвиняемата е трябвало да се грижи за него. Какво се знае по случая?
1: Шофьорът на камиона с стотици килограми наркотици остава в ареста. Стойността на дрогата може да надхвърли 15 милиона евро.
0: Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон. Продължава борбата с огъня и на други места в страната.
1: Катастрофи, задръствания и изнервени шофьори в последния почивен ден.
2: Сега се ударим.
1: Предаваме на живо.
0: Между 200 и 500 евро достига подготовката за ученик тази есен. Сметката в новините.

0: Здравейте, централните новини на Нова.
1: Здравейте, започваме с тежка криминална новина. Прокуратурата във Варна разследва убийство на дете на една година. Бебето е открито мъртво преди дни на 30 август.
0: Според данните до момента, детето е било с външен човек, жена на 33 години, която в този момент се е грижила за него. Тя е задържана и е с мярка постоянен арест.
1: Информацията по случая е оскъдна. Но все пак, какво е ясно, ще ни каже Емил Дамянов. Емо, слушаме те.
2: Здравейте, на 30 август в полицията е подаден сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. В хода на разследването е задържана и обвинена 33-годишна жена, която е била близка на семейството на детето. На този етап разследващите отказват всякакъв коментар, но неофициално се заговори, че жената е била бавачка на детето и че го е гледала, докато бабата е била на работа. Пред разследващите задържаната жена е твърдяла, че неволно е изпуснала детето. Иначе по-рано днес съдът я остави за постоянно в арест. Първоначално разследването е било насочено към изясняване на причините за смъртта. Назначената в последствие съдебно-медицинска експертиза обаче показва, че детето е с травми. Все още не става ясно как точно е било извършено престъплението и какъв е мотивът за него. А работата по случая продължава под надзора на окръжната прокуратура във Варна.
1: Емил Дамянов с тази информация.
0: Над 15 милиона евро, толкова струват по предварителна оценка наркотиците, които бяха открити в петък при акция на изхода на Бургас. В камиона бяха намерени над 300 кг различни опиати. Един е задържан, той остава в ареста, търсят се и други замесени в трафика. Първата спирка на камиона е трябвало да бъде в Поморие. Елена Танева следи темата. Елена, към теб.
3: Здравейте! Така е, Бургаският окръжен съд остави в ареста 40-годишния Димитър Христов. Той е от София. Според адвоката му, мъжът не е знаел какво превозва. Бил е нает единствено за курс до Поморие. Оказа се, че камионът е регистриран на името на фирма също в София. Опитите ни днес да се свържем с някои от представителите не доведе до успех. А експертизите, назначени на наркотиците и тяхната чистота, със сигурност ще доведат до нова оценка, като стойността вместо 12 милиона вече вероятно да е над 15 милиона евро. Вижте.
0: Пред разследващите 40-годишният Димитър Христов разказал, че е нает да превози камион от София до Поморие срещу определена сума. Твърдял, че не знае какъв е товара. Мъжът е с чисто криминално минало, работил като електротехник, но му трябвали пари.
4: Нает да извърши превоз на празни палети от София до град Поморието. Те са били опаковани празни палети, като съответно наркотичните вещества са открити много в някакви издълбани тайници, които той при визуален оглед няма как да знае, че са били там.
0: Окръжният съд го остави в ареста. Обвинение за това, че е държал високо рискови вещества с цел разпространение.
5: 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест с като марихуана.
0: На този етап още не е ясно на кого в Поморие е трябвало да достави камиона. Според криминалистите, стоката е била предназначена за Турция.
6: Огромното количество от тази пратка е предназначено за трафик. Но в момента изследваме, ще стане ясно за нас дали е имало количества, които да останат за България.
0: Сигурно е обаче, че пазарната стойност на наркотиците е много по-висока. Първоначалната преценка беше за 12 милиона евро, но вероятно е много повече.
6: А може да надвиши дори 15 милиона евро.
0: И към този момент разследващи преглеждат камери на пътна полиция и пътна агенция за това дали камионът е имал съпътстващ автомобил-водач или кордон от група автомобили.
6: На вас ви се иска да ви разкрия подробности. Естествено, аз няма как да го направя. Това не е финалната стъпка.
0: По данни на разследващите, камионът е собственост на дружество, чието собственик в момента търпи присъда от лишаване от свобода. За новините на Нова, Елена Танева.
1: Тежки денонощия за пожарникарите. На няколко места в страната продължава борбата с огнени фронтове.
0: Военен хеликоптер «Кугър» се включи в гасенето на пожара на село Антон. Там седми ден горят над 100 000 декара борова гора. Фронтът е на повече от 1800 метра височина в труднодостъпен терен. Вероятна причина за пожара е изхвърлен фас от берачи на боровинки в района.
1: На север, над 100 служители от България и Румъния участват в гасенето на пожар на остров Борил в река Дунав край село Байкал. И там стихията бушува вече близо 8 дни. Към момента огънят е на 3 отделни фронта.
0: Западните квартали на София тази сутрин осъмнаха с предупреждение за възможно задимяване заради пожар в нерегламентирано сметище в Филиповци. Според изпълнителната агенция по околната среда не са отчетени превишения на нормите за серен диоксид. Кметът на район Люлин отправи призив хората при възможност да затворят плътно прозорците.
1: Пожар спря с нощи движението на жп линията София-Бургас. Каква е ситуацията към този момент, ще ни каже Георги Манев. Добър вечер, Жоро.
7: Здравейте, преди да коментираме пожарът край гара Съхране през вчерашния ден, в момента се намираме край язовир Копринка. Пожар преди броени минути, смесена Борова и Дъбова гора с потенциал за огромни щети, но изключително бързата реакция на огнеборците. Към този момент пожара е по-скоро под контрол. Намираме се на място, където е започнал той, вероятно от изхвърлена цигара е причинен той, но да се върнем на пожара край гара Съхране през вчерашния ден, стана ясно през днешния ден, че самия пожар е предизвикан най-вероятно заради силният вятър от трафопости и от жиците, откъдето е прехвърлила искра. Оттам пожарът се разраства в Орехова градина, унищожени са няколко автомобила, унищожена е постройка на БДЖ, движението на влаковете по линията София-Бургас бе спряно за над 7 часа през вчерашния ден. Днес пък продължи гасенето на пожара, особено един от опасните елементи, огромна камара от струпани бали с лама, горя под електропровод с високо напрежение, което беше изключително опасно, но 7 екипа на пожарната, много доброволци и военни към този момент. Информацията е, че пожарът е локализиран. Само в Старозагорско през вчерашния ден са били гасени заедно с днес 16 пожара.
1: Георги Манев наживо, благодарим ти.
0: Излизаме ли от най-опасния сезон за пожари и каква е равносметката за изминаващото лято? Наш гост в интервюто ще бъде директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов.
1: В последния почивен ден на съединението, интензивен трафик и стотици екипи на полицията по пътищата в страната.
0: И в този час все още е в сила ограничението за движение на камиони по основните артерии. Задръствания има и по магистрала Тракия и традиционно в района на Кресна за тези, които се прибират от Гърция.
1: Репортерите ни са на две от невралгичните точки. Започваме с Запрян Запрянов от входа на София при Църна Маца. Запрян, е добър вечер.
8: Здравейте, интензивен трафик, тапи и огромен наплив от автомобили към големите градове. Виждате каква е ситуацията към мен? Всички тези коли се движат по автомагистрала Тракия и са се насочили към София в последния от поредицата почивни дни. Какво обаче ги очакваше по пътя към големите градове? Патрули на полицията, разположени по цялото протежение на магистралите, немаркирани коли, внедрени в трафика и дронове. Целта на дроновете беше да се намесят там, където наземните екипи не могат и да заснемат джигити на пътя или шофьори, които се движат в аварийната лента. Иначе две бяха по-тежките катастрофи пред днешния ден. Една идея по-леката сред тях се случи на автомагистрала Тракия, другата на автомагистрала Хемус, където се образува и дълга колона от изчакващи на място автомобили. В последния почивен ден очакванията за интензивен трафик се оправдаха. Колони от автомобили се насочиха към София.
9: Много е трафика. Особено от морето до насам беше много трафик. И тук на 145 км имаше катастрофа.
8: Видяхте ли нарушения по пътя?
9: Колко искаш?
8: Дайте ни пример.
9: Еми, изпреварват от лево, от десно. Е, сега всякакво се ударим един кара и изведнъж спирачка пред подминал отбивката, зет ми ще да го удари отзад.
8: В трафика се включиха и много мотористи. Според Веско има един хроничен проблем в шофирането на магистрала.
10: И всички карат в лява лента, при положение, че дясна е свободна. Като се изпревари, би трябвало да се прибират, но българи не се знае. Лява лента и това е.
8: За да облегчат ситуацията, институциите взеха мерки. Най-тежките тирове над 12 тона нямат право да се движат по автомагистралите Хемус и Тракия между 12 и 20 часа днес. По Тракия забраната важи от Ихтиман до Вакарел, а по Хемус в участъка от София до 90 км. На входовете на големите градове са разположени и полицейски патрули. На терен през последното денонощие са били над 700 екипа.
11: Само за изминалия уикенд сме установили 139 случая, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества.
8: А хората имаха свое обяснение как пътищата у нас да станат по-сигурни и по-безопасни. Как да се дисциплинира българин?
12: Уважението. Ако всички се уважаваме помежду си, нещата ще бъдат много по-различни. И толерантност.
8: За новините на Нова. Заприян Запрянов.
1: Така, това е ситуацията по направлението от Черноморието към вътрешността на страната и София. Задръствания имаше и в Кресна и в района на Симитли заради трафика от Гърция. Антон Чевдаров, включваме оттам сега. Антоне.
13: Здравейте, и към този час продължаваме да изпращаме хиляди автомобили в посока столицата. От тук, от Кресна, виждате зад мен, автомобилите продължават да паузят буквално през вътрешността на града. Макар че към момента ситуацията изглежда малко по-оптимистична, тъй като колоната вече достига само в кавички до кръговото кръстовище след Кресна. Не така беше през деня, когато опашката продължаваше и по автомагистрала Струма. Все така бавно обаче се случва придвижването тук, заради особеностите, разбира се, на вътрешноградския трафик, светофар, пешеходна пътека, паркиращи автомобили, включващи се в движението, всичко това неминуемо води до забавяне на трафика. След светофара на Кресна, през дефилето вече движението е сравнително и доста по-спокойно. Не само тук, обаче бе точката с тапа през деня. Сериозни задръствания и опашки се получиха и на последния тол пункт от гръцка страна преди влизането в България. Там в един момент колоните се подредиха в опашка от близо 2 км. Много време отнемаше на всички пътуващи към България в тези часове да преминат през въпросния тол пункт и след това да се насочат на тук към Кресна. Немалко шофьори опитваха да изберат и алтернативни маршрути, които, може би тези от вас, които пътуват, знаят, извеждат ги тук на светофара на Кресна. Полицейски патрул пък присъстваше, за да може да регулира по някакъв начин движението, тъй като и във вътрешността на Кресна в един момент се оформи доста сериозно. Това е движението в вътрешността на Кресна в момента. През дефилето, отново повтарям, трафикът е сравнително спокоен.
1: Антон Чевдаров за ситуацията в Югозападна България. Благодаря. Сега към политическите теми и развръзката, която очакваме в следващите дни. Ще говорим за изборът на България, седмият президент.
0: Централната избирателна комисия започна регистрацията на инициативни комитети. Все още е отворено и подаването на документи на партии и коалиции. Какви са следващите ходове? Въпросът е към парламентарният ни репортер Михайла Карабельова. Добър вечер.
14: Добър вечер. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Срокът за партиите и коалициите обаче изтича в сряда. Какво означава това? Срокът за решение дали ГЕРБ участват със собствен кандидат вече наближава. След спорове в редиците на партията в последните дни, вчера Бойко Борисов обяви утрешния ден, 8 септември, като денят, в който ще излязат с решение. Пак утре, 8 септември, се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Иляна Йотова и на Кирил Вълчев. И още в следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще вземат решение дали ще застанат зад кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Техният комитет се очаква да бъде учреден в четвъртък, 10 септември. Все още се чакат имената, с които Възраждане ще влязат в битката, така че такава е информация за сега.
1: Благодаря ти, Михайла Карабельова. Сега, да обобщим ясните неща на този етап. Официално обявени са вече 8 номинации. Формациите имат време до 22 септември да посочат свой кандидат за президент. Началото на предизборната кампания, знаете, е 25 октомври. Денят на вота Нова ще предложи ексклузивно съдържание във всичките си канали и платформи. Очаквайте и цялостното ни централно студио Изборът на България, седмият президент. А какво избра Германия при регионалния вод и защо резултатът е толкова важен, ще разберем сега от Дани.
0: Исторически успех за Алтернатива за Германия, която спечели изборите в Саксония-Анхалт. Крайно дясната партия не успя да си осигури мнозинство в регионалния парламент на източната германска провинция, но взе близо 44% от гласовете. В местния парламент влизат общо 6 партии. Консервативният християн-демократически съюз получава 17,2%. Три леви партии – Левицата, Зелените и Социал-демократическа партия – имат по около 9%. Популистският съюз Сара Вагенкнехт също влиза в провинциалния парламент с 5,3%. Защо анализатори определят този резултат, като цитирам «социално-политическо земетресение и повратен момент за Германия»? Натали Пашева допълва тази информация сега. Натали.
15: Добър вечер. Победата на Алтернатива за Германия ще окаже още по-голям натиск върху коалиционното федерално правителство и може да окаже силно негативно влияние върху непопулярния канцлер Мерц. Тези политически трусове допълнително ще отслабят Германия, смятат анализатори, а това е първата забележителна изборна победа за крайно дясна националистическа партия от падането на Третия Райх през 1945 година. От тук насетне прогнозата е за изключително трудни политически ходове. Яснотата, че правителство няма как да бъде съставено без компромиси или отстъпки. В необичайно горещия за септември ден в Германия слънцето изгря за победители и победени. Първите видяха изборите вчера само като начало на триумфа на Алтернатива за Германия.
16: Целта е съвсем ясна, искам да я потвърдя отново. Като потенциален бъдещ премиер на провинция Саксония-Анхалт, а се нуждая от тази цел. Нуждая се от Алис Вайдел тук, в Берлин, като канцлер, за да можем заедно да влезем в историята и за да могат най-сетне да бъдат отменени напълно погрешните и ирационални политически решения, вземани тук в Берлин.
15: И докато повечето политически партии отказват да влязат в коалиция с Алтернатива за Германия, лидерите й ги призоваха да преговарят и да приемат волята на хората.
17: Ако поемем отговорността за управлението на Германия на национално ниво, ще затворим границите и тук ще могат да влизат само онези, които имат законно право да пребивават в Германия. Ще депортираме онези, които извършват престъпления тук, както и онези, които пребивават незаконно в страната.
15: Въпреки рекордно ниския резултат на християн-демократите, канцлерът Фридрих Мерц отхвърли слуховете, че може да подаде оставка.
18: Всички сме дълбоко шокирани. Не очаквахме това да се случи по този начин, но трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Този резултат от изборите ще има и последствия. Той има и отражение върху международната ситуация.
15: Мерц допълни, че след този резултат страната се нуждае от дълбоки реформи.
18: Няма да помръдна нито на милиметър от фундаменталното си убеждение, че трябва да защитаваме свободата си, особено сега срещу Русия.
15: След две седмици жителите на Берлин и Макленбург предна Померания също ще гласуват на провинциални избори. За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
1: Генералът от бивша Югославия Ратко Младич беше погребан в Белград. Бившият командир на армията на Република Сръбска почина в затвора в Хага, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид. Опелото извърши сръбския патриарх, а ковчегът с тялото му беше изложен за поклонение. Върху него бяха поставени фуражка, сабя, военните му отличия, както и венец с цветовете на сръбското знаме. В събота в Белград беше извършена възпоменателна церемония за Ратко Младич в присъствието на сръбския правосъден министър и много политици от Република Сръбска. Седем летища в Индонезия, включително две край столицата Джакарта, остават затворени заради вулканична пепел от изригването на Анак Кракатао.
0: Повече от 270 000 пътници са блокирани по аерогарите заради 2300 анулирани полета. Вулканът, който се намира между островите Ява и Суматра, се активира в петък. Българското министерство на външните работи съобщи, че има информация за една българска гражданка, засегната от нарушенията на полетите, която е в Истанбул. Ведомството съветва българите, пътуващи към засегнатия регион или намиращи се в него, да се информират за евентуални промени или отменени полети.
1: Пътима души са загинали при инцидент с товарен самолет на международното летище в Майами, щата Флорида. Самолетът Boeing 767, който превозвал пратки на Амазон, излязъл от пистата при кацане и се блъснал в няколко превозни средства. Пътима са ранените, като трима са в критично състояние. Заради инцидента работата на летището беше преустановена за известно време, а около 250 полета са закъснели. Според властите, все още е твърде рано да се определи причината за катастрофата и в момента тече разследване. Самолетът изпълнявал полет от столицата на Пуерто-Рико, Сан-Хуан.
0: Отново у нас прокуратурата трябва да посочи кой от 8-те обвиняеми е участвал най-активно в побоя над 37-годишния Георги Кузев.
1: Това е мнението на Димитър Марковски, който е адвокат на близките на убития. По думите му, този, който е имал водеща роля, ще понесе най-сериозна отговорност при един бъдещ съдебен процес. Всички обвинени по делото са непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Те са с най-тежките мерки за неотклонение, задържане под стража. Според държавното обвинение, срещу тях има доказателства за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Кузев беше убит на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив.
19: На този етап не може да се каже с категоричност, че всички ангажирани с неговия побой са изправени пред темида. Разследването, между другото, чест и почитание към колегите, които хвърлят много сериозен ресурс и усилия да анализират един много голям обем доказателства за един кратък период от време и виждате, то е довело в края на краища и до постигане на резултати, тъй като са изправени още трима обвиняеми пред българското правосъдие.
0: Три основни варианта на грипния вирус се очаква да циркулират през идващия зимен сезон. Наличните ваксини са адаптирани и към трите. Това обясни в ефира на Нова Нюз доцент Трифон Вълков. С настъпването на по-студените месеци се очаква да започнат да преобладават въздушно-капковите инфекции, но характерните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно.
20: В следващите месеци ние ще имаме промяна, ако мога така да кажа, в тази характеристика с преобладаване по-скоро на въздушно-капковите такива, които развиват или които предизвикват катари на горните дихателни пътища, респираторни инфекции, но в пълния смисъл на думата изчезване или в пълния смисъл на думата забравяне, както вие казахте, на тези летни варианти, на тези предавани по с замърсени ръце, води, храни, инфекции, няма да видим напълно. Те просто ще намалят като количество, като концентрация, но ще продължат да съществуват.
1: Дни преди първия звънец. Трескаво пазаруване за училище. Между 200 и 500 евро може да достигне подготовката за ученика тази есен, пресмятат родители и търговци. Най-голям ръст в цените отчитат при раниците и училищните униформи, докато канцеларските материали почти запазват миналогодишните стойности.
0: Бъдещият четвъртокласник Боян вече е на финалната права с подготовката за новата учебна година.
21: Нямаме определен бюджет, просто гледаме да е снабден с най-важните ежедневни материали, от които ще има нужда през учебната година.
0: Родителите рядко оставят пазаруването за последния момент, споделят търговците. Зареждането в този магазин преди 15 септември е най-вече в няколко категории.
22: Спортните стоки, качествено българско бельо, обувките е задължителна част и необходимото, което е за включено в униформите на учениците, това, което се изисква в училищата.
0: Готовите униформи са на цени от 12 до 19 евро за тениски и от 22 до 26 евро за блузи и свитшърти с дълъг ръкав. Панталоните вървят средно по 25 евро, а полите за момичетата 16 евро. Така общата цена за необходимите два комплекта униформи е

0: рано, защото това е нещото, което е за една покупка с по-висока стойност. След това допълват.
1: Раници има за всеки джоб. Най-евтините тук започват от 40 евро, а най-скъпите достигат до 150. Така сметката на касата в книжарниците може да достигне и до 100 евро, без в нея да са включени помагалата.
2: Като цяло тази година смятам, че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване.
1: Когато теглим чертата, подготовката за един ученик тази есен е между 200 и 500 евро. В зависимост от това, в кой клас е детето и какви са изискванията на училището. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
3: 14-то издание на Алея на книгата в София вече е открито. Сред събитията през тези дни са десетки премиери на книги и срещи с автори.
4: До кога ще продължи изложението и на кои локации ще можем да си купим книга? Въпросът е към Ерик Борозенков. Добър вечер, Ерик.
5: Добър вечер, аз се намирам на едно от местата, на което се простира Алея на книгата, именно градинката пред Националния дворец на културата. От тук, чак през почти целия столичен булевард Витоша, читателите ще могат да открият десетки щандове издателства, от които да си купят книга. От днес до 13 септември, от 10 до 20 часа, шатрите ще очакват и своите посетители. Но за атмосферата от първия ден ви разказваме сега.
6: Сега е най-добре за четене, най-хубавия ден.
7: Още в детската градина в Михайла пламва любовта към книгите. Искра, която с времето се превръща в истинска страст към четенето.
6: Сега чета Мили Бате. Там се разказва за Дакел, който разказва истории и ги казва на приятеля си.
7: Като родител, Цветелина е убедена, че четенето не трябва да е просто навик, а задължителната първа стъпка в израстването на всяко дете.
8: Да харесват и да обичат книгите, да четат. Всъщност ще развие тяхното въображение, ще развие техния речник, ще ги направи по-добри.
7: До 13 септември, 14-то издание на Алея на книгата, превръща центъра на София в литературна сцена. Над 140 шатри събират близо 70 издателства. А наред с новите заглавия, посетителите могат да се включат и в разнообразна програма.
9: Могат да участват в занимателни игри, ателиета за най-малките, четения, представения на книги. На шатрите могат да се видят Захари Карабашлиев, Георги Господинов, Здравка Евтимова, Рене Карабаш.
7: Продавачите виждат любопитни погледи, разлистващи страници и читатели, които са се насочили към своята следваща книга.
10: Минават, гледат, търсят, питат, радват се.
11: Купуват книги, търсят се книги и е страшна лудница, особено по обяд.
10: И все още се оценява физическия носител.
7: А към онези, които още не четат, читателите отправят призив.
12: Оставете си смартфона вкъщи и елате да си купите книга.
7: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
4: Така прочетохме новините днес, Даниела. Следват спорта и прогнозата за времето.
3: Ще се видим отново след това в интервюто в новините. До скоро.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Два дни преди началото на Европейското първенство по волейбол за мъже, световните вице-шампиони мечтаят за още един медал. България започва срещите от груповата фаза срещу Северна Македония, а в интервю за нова звездата Александър Николов заяви, че отборът ни е на по-високо ниво спрямо миналата година.
1: Освен със сериозните съперници, националите ни трябва да се справят и с високите очаквания след успеха на Мондиала, а домакинството на Евроволей 2026 допълнително увеличава изискванията.
2: Това, че има очаквания, означава, че има и ниво високо. Означава, че ние, на първо място и хората, които ни гледат, очакват резултати, защото виждат, че може да има резултати и го показахме миналата година. Успяхме да запалиме така една искра в един народ и в момента те ни отвръщат тази любов, която ние им дадохме на световното.
1: В началото на лятото България записа най-доброто си класиране в Лигата на нациите и с 7 победи и 5 загуби остана на крачка от класиране на финалите.
2: То се вижда просто, че играме по-качествен волейбол. Това, защото когато някой се измори, когато някой загуби фокус, има кой да влезне.
1: Селекционерът Джан Лоренцо Блинджини получи нов договор до 2028, а според Николов именно италианският специалист е в основата на успехите.
2: Показа ни как трябва най-вече да се държи един отбор на високо ниво. Не само чисто волейбол, ами и ментално. Много опит успя да даде на нашия млад отбор. Много важна част от това, че ние сме тук и че има очакване въобще върху отбора да вземе медал на европейско първенство. Това, ако ни го беше казал някой преди 3 години, нали, абсолютно щяхме да му се изсмеем в лицето и да кажем, че не е реалистично.
1: След откриващия двубой срещу Северна Македония от група Б, на България предстоят още срещи срещу Полша, Украина, Португалия и Израел.
2: Имаме добър поток, играеме вкъщи, много добре тренираме и ако успеем да покажем тази игра, смятам, че шансовете са ни добри.
0: ЦСКА е близо до привличането на десния краен бранител Бари Котър. 27-годишният ирландец е част от отбора на Дери Сити и се изправи срещу червените в квалификационните кръгове на Лига Европа. Котър е двукратен шампион на своята родина с Шамрок Роувърс, а в кариерата си е бил част и от английския Ипсуич. Пето ново попълнение и още един напускащ Лудогорец. Разградският тим се подсили с украинеца Иван Желиско, а в същото време от клуба обявиха раздялата по взаимно съгласие с вратаря Серджио Пат.
3: 25-годишният дефанзивен полузащитник, оценен на 4 милиона евро в платформата Transfermarkt, пристига у нас от полския Лехия Гданск, за който записа 89 двубоя преди да изпадне във второто ниво през миналия сезон. Желиско, играл още в Чехия и Латвия, където става шампион, се превръща в петото ново попълнение на Орлите след Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хусам Абделмагит и Иво Гърбич.
4: Загубихме титлата миналия сезон и трябва ментално да се подобрим. Ако добавим добри футболисти и развием нашите, можем да постигнем целта си.
3: В същото време клубът се раздели по взаимно съгласие с вратаря Серджио Пат. 36-годишният нидерландец спечели 4 титли на България, 2 купи и 5 суперкупи на страната.
0: Черноморе ще депозира официална жалба до съдийската комисия за мача си срещу Локомотив Пловдив от 8-я кръг на ФБ Лига. Моряците загубиха срещата с 0-1, а основните им претенции към съдийската бригада и ВАР екипа са за червен картон срещу Селсо Сидни в 27-та минута и неотсъден наказателен удар срещу Хорхе Падия в 87-та. В позицията се казва още, че клубът ще опише подробно всички спорни ситуации, както и тяхното отражение върху мача. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер с нова!
5: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Сутрин обаче вече се усеща идващата есен и е доста хладно. Минималните температури утре ще бъдат между 10 и 15 градуса, а в някои котловини може да отчетат и едноцифрени стойности. През деня на цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен от изток. Максималните показания на термометрите ще бъдат подобни на днешните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Малко по-ветровито ще бъде по брега на морето, където поривите на североизточния вятър ще достигат 30-40 км в час. Иначе и тук денят ще премине с много слънце и незначителни заоблачавания след обед. Температурата и на въздуха и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. Планините и утре остават слънчеви с прекрасни условия за разходки и туризъм. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед, а вятърът ще бъде слаб предимно от изток. Температурите придобиват есенни стойности и на 1500 метра ще достигат около 20 градуса, а по върховете между 10 и 15. В сряда времето у нас ще остане без промяна с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде и в четвъртък, но късно след обед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и след обед ще има условия за грамотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. В началото на следващата седмица, както и за първия учебен ден, очакваме променлива облачност и условия за кратки валежи около и след обяд на места в Западна и Централна България. Сутринта температурите ще бъдат около 15-20 градуса, а максималните ще са в границите от 25 до 30 градуса. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: така, отново тежки денонощия за огнеборците. Голям пожар на цел Антон. Горят и 200 декара треви и храсти в Ловешко. Няколко дни над 100 служители на пожарната от България и Румъния се опитват да се справят с огъня на остров Борил. Каква е ситуацията в момента? За това ще говорим с директора на пожарна безопасност, главен комисар Александър Джартов. Здравейте!
1: Здравейте! Сравнително нормално за пожароопасния сезон.
0: Да, надявахме се обаче той леко да отминава този пожароопасен сезон и всъщност да навлизаме в малко по-спокойния период, поне за пожарникарите. Наистина ли това лято беше по-щадящо сякаш за пожарникарите и в сравнение с другите страни в Европа, имам предвид?
1: И сравнение с другите страни в Европа по-щадящо, и сравнение с миналите две години в България сме около 25% с по-малко пожари.
0: Това на какво се дължи?
1: Основно на метеорологичните...
0: Да не би да са ни чули и да не хвърлят фасове?
1: Ами, все още не. Тази статистика, за съжаление, е доста устойчива по отношение на предизвикването на пожарите. По-скоро метеорологичните условия бяха значително по-благоприятни за нас. Имаше валежи през почти целия юли. А пък август, когато вече започнаха и по-високите температури, горещините, ние бяхме направили предварителна организация, така че пожарите да ги локализираме по-бързо с изнесени екипи, с наблюдение с дронове, така че това също допринесе да са по-малко и на по-малки площи, като това е основното, което се забелязва, че като засегнати площи е много по-малко от предишните две години. Но това не било да ни успокоява. Миналото денонощие по време на празника се наложи буквално за пореден път да бъдем обединени всички. Ние имахме рекорден брой пожари, 226, най-много от началото на пожароопасния сезон. Така че това, че сме септември, не следва да ни успокоява изобщо.
0: Много пожари, говорите и за домове, и за гори.
1: Не, основно в природата, т.е. земеделски земи и гори.
0: Заради вятъра ли отново палят стърнища?
1: Вятъра допринесе значително да се разраснат част от пожарите на по-големи площи. Най-тежко засегната беше Стара Загора, запада беше северозападен. Така че основно в Стара Загора имахме някои тежки пожари. Наложи се да предисоцираме автомобили от Пловдив, от Хасково. Като вече към края на деня колегите се бяха справили, но имаше един момент някъде около 17 часа след обяда, когато имахме около 100 происшествия към 600 пожарникари на терен, което вече за нас започва да означава, че трябва да мислим и други варианти, дали ресурсите, с които разполагаме, са достатъчни.
0: Добре, при последният ни разговор ние отново призовахме за повече внимание и за непроявяване на небрежност от туристи, които са и в планините. Оказва се обаче, че сега големия пожар в Антон, където включихте и хеликоптер, отново най-вероятно е запален от незагасени фасове на хора, които са беряли боровинки.
1: Ами не е изключено да е такава причината. Създава ни доста грижи този пожар. Той онзи ден беше почти овладян и вчера имаше през целия ден ураганен вятър. Колегите почти не успяха да работят ефективно върху него. Днес ситуацията е доста по-добра в сравнение, особено с вчера, но все още не може да кажем, че е овладян изцяло. На източния фронт имаме няколко огнища, на западния също. Днес се наложи да включваме и хеликоптер. Вчера беше невъзможно, защото беше много силен вятър и задимяването, за да може да подпомогне наземните екипи, т.е. да се намали задимяването, ако някъде има върхово горене да го свали наземно, за да може колегите да работят по-ефективно. Направени са линии с шлангове, повече от 500 метра, така че успяваме да работим вече с по-големи количества вода. Повече от 40 кубика вода са въведени в периметъра на пожара, което не е малко, но не е достатъчно, преди това, че гори хвойна и тя ни създава доста грижи.
0: А да разбираме ли, че към момента няма застрашени жилищни райони, градски или селски, няма застрашени хора?
1: Не, на този етап не. Като цяло пожарите са под контрол, с изключение на този, за който споменахме, над село Антон, който е далече от населеното място. И пожара, който е в Рила, над Кирилова поляна, продължава да ни създава грижи, защото почти нямаше никакви признаци на горене. Днес пак излезе вятър и се разпали наново. Там знаете, че работиме с дрон, което правим за първи път, но количеството вода, което предоставя този дрон, е около 80 литра, което е малко за тези пожари, но е добър и ценен опит, който трупаме.
0: Другите проблеми, свързани и с пожара днес в Филиповци, са нерегламентираните сметища и паленето им. няколко пожара тази година. Беше съобщено, че идват точно там, тръгват точно от там.
1: Ами те всъщност пожарите, които и тази година възникнаха, голяма част от тях са от нерегламентирани сметища. Сравнително често, специално из района на София, се случва и тук до квартал Христо Ботев. Непрекъснато има запалени гуми, сухи треви. Така че, за съжаление, тези нерегламентирани сметища представляват един източник на пожари.
0: Ма хората го знаят. Защо продължават да го правят?
1: Ами въпросът е защо първо се изхвърлят отпадъците там и след това вече защо се предизвикат и пожарите. Самото изхвърляне на отпадъци на всевъзможни места показва не особено висока култура.
0: Сега, на мен може би нещата ми се иска да изглеждат като по филмите, но защо при тези труднодостъпни пожари не гасим с повече вода и с самолети?
1: Ами тези количества вода, аз не случайно споменах колко количество сме въвели като вода на пожара по периметра на над село Антон, е, че сами по себе си хеликоптерите и самолетите на практика не възможат да осигурят тези количества вода. Например, бамби бакета, т.е. кофата с вода на хеликоптера, който работи днес, на тази надморска височина около 1500 литра, т.е. 1 тон и половина. Ние с нашите линии осигуряваме в много пъти повече вода и тя не е достатъчна. Т.е. сама по себе си летателната техника не може да загаси пожарите, но тя ни помага, за да работят по-безопасно нашите екипи.
0: Имате ли достатъчно ресурс от към хора на места? И кметовете призоваха за доброволци. В момента имате ли нужда от доброволци някъде и вашия състав успява ли да се справи с ситуацията?
1: При такива тежки пожари не само доброволци са нужни. Използваме колегите, които са от сухопътни войски, военновъздушните сили, чрез летателна техника, чрез Националната асоциация на доброволците привличаме оборудвани, екипирани, добре подготвени доброволци, които знаят какво правят, горски служители, служители от парковете, така че се обединяваме заедно с местната власт, за да може да имаме по-голям човешки ресурс. Тези бедствия не могат да бъдат проблем и решение само на една институция. Те са комплексен проблем и съответно комплексно решение, като изключително важна е превенцията, т.е. това, което споменах, да не си изхвърляме отпадъците на всевъзможни места, съответно да не създаваме предпоставки за възникване на тези пожари. За момента се справяме, но все пак пожароопасния сезон най-вероятно ще продължи до края на септември, както беше миналата година, освен ако метеорологичните условия не бъдат благоприятни за нас.
0: Так му щях да попитам кога ще се наспите, значи след края на септември, така ли?
1: Ами не е сигурно, защото миналата година свърши пожароопасния сезон, започнаха наводненията, така че съня е една мечта.
0: Пожелавам ви го искрено. Благодаря ви, че дойдохте въпреки натоварения график, който имате. Благодаря и на вас, че тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: разследват убийството на бебе на една година във Варна. 33-годишна жена, която се е грижила за детето, е в ареста. Това са късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Започваме. Над 15 милиона евро е стойността на наркотиците, заловени в Бургаско. Поставиха в ареста шофьора на камиона, превозвал пратката. Тежки денонощия за пожарникарите у нас.
1: Имахме рекорден брой пожари, 226, най-много от началото на пожароопасния сезон.
0: Историческа победа за крайната десница на изборите в източно-германската провинция Саксония-Анхалт. Ще имат ли абсолютно мнозинство? 15 септември в Евро. Колко ще ни струва подготовката за ученик на първия учебен ден?
2: За мен е лично по-осезаема цена има в учебните консумативи, учебните материали.
0: И така, убийството на бебе на една годинка разследва прокуратурата във Варна. 33-годишна жена беше задържана. Бебето е открито мъртво преди дни, на 30 август. Според данните на момента, то е било с жена, която не е от семейството. Тя се е грижила за него, докато бабата била на работа. Първоначално разследването е било насочено към изясняване на причините за смъртта. Назначената в последствие съдебно-медицинска експертиза обаче показала, че детето е с травми. Разследващите отказват всякакъв официален коментар на този етап. Неофициално обаче се знае, че пред тях задържаната е твърдяла, че неволно изпуснала бебето. Съдът днес и я остави за постоянно в ареста. Работата по случая продължава под надзора на окръжната прокуратура във Варна. Повече от 15 милиона евро. Толкова струват по предварителна оценка наркотиците, които бяха открити в петък при акция на изхода на Бургас. В камиона бяха намерени над 300 кг различни опиати. Един е задържан, той остава в ареста, търсят се и други замесени в трафика. Първата спирка на камиона всъщност трябвало да бъде по море. Елена Танева разказва.
3: Пред разследващите 40-годишният Димитър Христов разказал, че е наета да превози камион от София до Поморие срещу определена сума. Твърдял, че не знае какъв е товара. Мъжът е с чисто криминално минало, работил като електротехник, но му трябвали пари.
4: Наед да извърши превоз на празни палети от София до град Поморието. Те са били опаковани празни палети, като съответно наркотичните вещества са открити много в някакви издълбани тайници, които той при визуален оглед няма как да знае, че са били там.
3: Окръжният съд го остави в ареста. Обвинение за това, че е държал високорискови вещества с цел разпространение.
5: 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест с като марихуана.
3: На този етап още не е ясно на кого в Поморие е трябвало да достави камиона. Според криминалистите, стоката е била предназначена за Турция.
6: Огромното количество от тази пратка е предназначено за трафик. Но в момента изследваме, ще стане ясно за нас дали е имало количества, които да останат за България.
3: Сигурно е обаче, че пазарната стойност на наркотиците е много по-висока. Първоначалната преценка беше за 12 милиона евро, но вероятно е много повече.
6: А може да надвиши дори 15 милиона евро.
3: И към този момент разследващи преглеждат камери на пътна полиция и пътна агенция за това дали камионът е имал съпътстващ автомобил-водач или кордон от група автомобили.
6: На вас ви се иска да ви разкрия подробности. Естествено, аз няма как да го направя. Това не е финалната стъпка.
3: По данни на разследващите, камионът е собственост на дружество, чието собственик в момента търпи присъда от лишаване от свобода. За новините на Нова, Елена Танева.
0: От началото на 2026 година у нас са възникнали повече от 33 900 пожара. За сравнение, за същия период на 2025 са избухнали над 36 500. Това показват данни на пожарната. Последния уикенд обаче се оказва един от най-тежките за пожарникарите от началото на годината. Това каза в интервюто в новините директора на пожарната главен комисар Александър Джартов. Само за денонощие са възникнали общо 226 пожара. На север, над 100 служители от България и Румъния се включиха в гасенето на огъня на остров Борил в река Дунав, край село Байкал. Голям пожар пламна този следобед и край язовир Копринка. Огънят навлезе дълбоко навътре в горския масив, но огнеборците успяха да го поставят под контрол. Военен хеликоптер «Кугър» се включи в гасенето на пожара над село Антон, където седми ден горят повече от 100 000 декара Борова гора, а фронтът е на височина от 1800 метра.
1: Миналото денонощие по време на празника се наложи буквално за пореден път да бъдем обединени всички ние. Имахме рекорден брой пожари, 226, най-много от началото на пожароопасния сезон. Като цяло пожарите са под контрол, с изключение на този, за който споменахме, над село Антон, който е далече от населеното място. И пожара, който е в Рила, над Кирилова поляна, продължава да ни създава грижи, защото почти нямаше никакви признаци на горене. Днес пак излезе вятър и се разпали наново.
0: Сега към политическите теми и развръзката, която очакваме в следващите дни. Ще говорим за изборът на България, седмият президент. В Централната избирателна комисия започна регистрацията на инициативни комитети. Те имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Срокът за партиите и коалициите обаче изтича в сряда. Това означава и, че срокът за решение дали ГЕРБ да участват със собствен кандидат вече наближава. След спорове в редиците на партията в последните дни, вчера Бойко Борисов обяви, че утре, 8 септември, ще излязат с решение. Пак утре се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще вземат решение дали ще застанат зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Техният комитет се очаква да бъде учреден в четвъртък, 10 септември. Имената, с които Възраждане ще влязат в битката, също още се очакват. А формациите имат време до 22 септември да посочат свой кандидат за президент. Официалният старт на предизборната кампания пък е 25 септември. В деня на вота на 25 октомври Нова ще предложи ексклузивно съдържание във всичките си канали и платформи. Очаквайте и централното ни студио «Изборът на България. Седмият президент». А в Германия исторически успех за Алтернатива за Германия, която спечели изборите в Саксония Анхалт. Крайно дясната партия не успя да си осигури мнозинство в регионалния парламент, но взе близо 44% от гласовете. Така в местния парламент влизат общо 6 партии. А защо този резултат е толкова важен за цялата страна? Натали Пашева допълва.
7: В необичайно горещия за септември ден в Германия слънцето изгря за победители и победени. Първите видяха изборите вчера само като начало на триумфа на Алтернатива за Германия.
8: Целта е съвсем ясна и искам да я потвърдя отново. Като потенциален бъдещ премиер на провинция Саксония-Анхалт, а се нуждая от тази цел. Нуждая се от Алис Вайдел тук, в Берлин, като канцлер, за да можем заедно да влезем в историята и за да могат най-сетне да бъдат отменени напълно погрешните и ирационални политически решения, вземани тук в Берлин.
7: И докато повечето политически партии отказват да влязат в коалиция с Алтернатива за Германия, лидерите и ги призоваха да преговарят и да приемат волята на хората.
9: Ако поемем отговорността за управлението на Германия на национално

0: Мерц допълни, че след този резултат страната се нуждае от дълбоки реформи.
1: Няма да помръдна нито на милиметър от фундаменталното си убеждение, че трябва да защитаваме свободата си, особено сега срещу Русия.
0: След две седмици жителите на Берлин и Макленбург, Предна Померания, също ще гласуват на провинциални избори. За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
2: Генералът от бивша Югославия Ратко Младич беше погребан в Белград. Бившият командир на армията на Република Сръбска почина в затвора в Хага, докато излежаваше до животна присъда за геноцид. Опелото извърши сръбския патриарх, а ковчегът с тялото му беше изложен за поклонение. Върху него бяха поставени фуражка, сабя, военните му отличия, както и венец с цветовете на сръбското знаме. В събота в Белград беше извършена възпоменателна церемония за Ратко Младич в присъствието на сръбския правосъден министър и много политици от Република Сръбска. Петима души са загинали при инцидент с товарен самолет на международното летище в Майами, щата Флорида. Самолетът Boeing 767, който превозвал пратки на Амазон, излязъл от пистата при кацане и се блъснал в няколко превозни средства. Петима са ранените, като трима от тях са в критично състояние. Заради инцидента работата на летището беше преустановена за известно време, а около 250 полета са закъснели. Според властите, все още е твърде рано да се определи причината за катастрофата и в момента тече разследване. Самолетът изпълнявал полет от столицата на Пуерто-Рико, Сан-Хуан. Отново у нас, в последния почивен ден за Съединението, интензивен трафик и стотици екипи на полицията по пътищата в страната. И днес имаше ограничение за движение на камионите по основните пътни артерии, а до задръствания се стигна по магистрала Тракия, в Кресна и района на Симитли заради трафика от Гърция. По пътя към големите градове бяха разположени автопатрули. Движението се включиха и немаркирани коли на пътна полиция, а дронове следяха от въздуха за рисково шофиране и движение в аварийните ленти на автомагистралите.
3: Само за изминалия уикенд сме установили 139 случая, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества.
4: И всички карат в лява лента, при положение, че дясна е свободна. Като се изпревари, би трябвало да се прибират, но българина се знае. Лява лента и това е.
5: Как да се дисциплинира българин?
4: Уважението. Ако всички се уважаваме помежду си, нещата ще бъдат много по-различни. И толерантност.
2: Дни преди първия звънец. Трескаво пазаруване за училище. Между 200 и 500 евро може да достигне подготовката за ученика тази есен, пресмятат родители и търговци. Най-голям ръст в цените отчитат при раниците и училищните униформи, докато канцеларските материали почти запазват миналогодишните си стойности.
6: Бъдещият четвъртокласник Боян вече е на финалната права с подготовката за новата учебна година.
7: Нямаме определен бюджет, просто гледаме да е снабден с най-важните ежедневни материали, от които ще има нужда през учебната година.
6: Родителите рядко оставят пазаруването за последния момент, споделят търговците. Зареждането в този магазин преди 15 септември е най-вече в няколко категории.
8: Спортните стоки, качествено българско бельо, обувките е задължителна част и необходимото, което е за включено в униформите на учениците, това, което се изисква в училищата.
6: Готовите униформи са на цени от 12 до 19 евро за тениски и от 22 до 26 евро за блузи и свитшърти с дълъг ръкав. Панталоните вървят средно по 25 евро, а полите за момичетата 16 евро. Така общата цена за необходимите два комплекта униформи е между 150 и 170 евро. Приблизително толкова излиза и ако детето няма униформа, но се нуждае от подмяна на гардероба. Съществен плюс за родителите е, че учебниците до 12-ти клас са безплатни за децата, но не и учебните пособия, които изисква учителят.
7: За мен лично по-осезаема цена има в учебните консумативи, учебните материали и особено учебните тетрадки.
6: В тази книжарница казват, че пазаруването преди първия звънец е започнало още в началото на лятната ваканция.
9: По принцип купуват на етапи, започват от раниците по-отрано, защото това е нещото, което е за една покупка с по-висока стойност. След това допълват.
6: Раници има за всеки джоб. Най-евтините тук започват от 40 евро, а най-скъпите достигат до 150. Така сметката на касата в книжарниците може да достигне и до 100 евро, без в нея да са включени помагалата.
7: Като цяло тази година смятам,

0: че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване.
1: Когато теглим чертата, подготовката за един ученик тази есен е между 200 и 500 евро. В зависимост от това, в кой клас е детето и какви са изискванията на училището. За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
2: Започна 14-то издание на Алея на книгата в София. Сред събитията, в които хората могат да се включат, са както десетки премиери на книги, така и срещи с автори. В градинката пред Националния дворец на културата и по булевард Витоша читателите могат да открият и литературата на десетки издателства. А Алея на книгата ще продължи до 13 септември. Шатрите ще очакват читателите си от 10 до 20 часа.
3: Сега чета Мили Бате. Там се разказва за Дакел, който разказва истории и ги казва на приятеля си.
4: Могат да участват в занимателни игри, ателиета за най-малките, четения, представения на книги. На шатрите могат да се видят Захари Карабашлиев, Георги Господинов, Здравка Евтимова, Рене Карабаш.
5: Купуват книги, търсят се книги и е страшна лудница, особено по обяд.
6: Оставете си смартфона вкъщи и елате да си купите книга.
2: Такива бяха темите в почивния понеделник. Следват спорта и прогнозата за времето. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, започват спортните новини. Два дни преди началото на Европейското първенство по волейбол за мъже, световните вице-шампиони мечтаят за още един медал. България започва срещите от груповата фаза срещу Северна Македония, а в интервю за Нова звездата Александър Николов заяви, че отборът ни е на по-високо ниво спрямо миналата година.
1: Освен със сериозните съперници, националите ни трябва да се справят и с високите очаквания след успеха на Мондиала, а домакинството на Евроволей 2026 допълнително увеличава изискванията.
2: Това, че има очаквания, означава, че има и ниво високо. Означава, че ние, на първо място и хората, които ни гледат, очакват резултати, защото виждат, че може да има резултати и го показахме миналата година. Успяхме да запалиме така една искра в един народ и в момента ни отвръща тази любов, която ние им дадохме на световното.
1: В началото на лятото България записа най-доброто си класиране в Лигата на нациите и с 7 победи и 5 загуби остана на крачка от класиране на финалите.
2: То се вижда просто, че играме по-качествен волейбол, това, защото когато някой се измори, когато някой загуби фокус, има кой да влезне.
1: Селекционера Джан Лоренцо Блинджини получи нов договор до 2028, а според Николов именно италианският специалист е в основата на успехите.
2: Показва ни как трябва най-вече да се държи един отбор на високо ниво. Не само чисто волейбол, ами и ментално. Много опит успя да даде на нашия млад отбор. Много важна част от това, че ние сме тук и че има очакване въобще върху отбора да вземе медал на европейско първенство. Това, ако ни го беше казал някой преди 3 години, абсолютно щехме да му се изсмеем в лицето и да кажем, че не е реалистично.
1: След откриващия двубой срещу Северна Македония от група Б, на България предстоят още срещи срещу Полша, Украина, Португалия и Израел.
2: Имаме добър поток, играем вкъщи, много добре тренираме и ако успеем да покажем тази игра, смятам, че шансовете са ни добри.
0: Славия постигна победа с 1-0 при гостуването си на Дунав, последен мач от 8-я кръг на ФБет Лига. Още в 10-та минута тимът от Русе остана с човек по-малко на терена след директен червен картон на Кириакос Антонио. Единственото попадение в срещата дойде в 66-та минута и бе реализирано от появилият се малко преди това от резервната скамейка Йоан Бурнусузов. Така Славия прекъсна серията си от 3 поредни мача без успех и се изкачи до 6-та позиция. Дунав е предпоследен с само 4 точки. Пето ново попълнение и още един напускащ Лудогорец. Разградският тим се подсили с украинеца Иван Желиско, а в същото време от клуба обявиха раздялата по взаимно съгласие с вратаря Серджио Пат.
3: 25-годишният дефанзивен полузащитник, оценен на 4 милиона евро в платформата Transfermarkt, пристига у нас от полския Лехия Гданск, за който записа 89 двубоя преди да изпадне във второто ниво през миналия сезон. Желиско, играл още в Чехия и Латвия, където става шампион, се превръща в петото ново попълнение на Орлите след Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хусам Абделмагит и Иво Гърбич.
4: Загубихме титлата миналия сезон и трябва ментално да се подобрим. Ако добавим добри футболисти и развием нашите, можем да постигнем целта си.
3: В същото време клубът се раздели по взаимно съгласие с вратаря Серджио Пат. 36-годишният нидерландец спечели 4 титли на България, 2 купи и 5 суперкупи на страната.
0: Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!

0: Здравейте! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Сутрин обаче вече се усеща идващата есен и е доста хладно. Минималните температури утре ще бъдат между 10 и 15 градуса, а в някои котловини може да отчетат и едноцифрени стойности. През деня на цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен от изток. Максималните показания на термометрите ще бъдат подобни на днешните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Малко по-ветровито ще бъде по брега на морето, където поривите на североизточния вятър ще достигат 30-40 км в час. Иначе и тук денят ще премине с много слънце и незначителни заоблачавания след обед. Температурата и на въздуха и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. Планините и утре остават слънчеви с прекрасни условия за разходки и туризъм. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед, а вятърът ще бъде слаб предимно от изток. Температурите придобиват есенни стойности и на 1500 метра ще достигат около 20 градуса, а по върховете между 10 и 15. В сряда времето у нас ще остане без промяна, с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде и в четвъртък, но късно след обед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и след обед ще има условия за грамотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. В началото на следващата седмица, както и за първия учебен ден, очакваме променлива облачност и условия за кратки валежи около и след обяд на места в Западна и Централна България. Сутринта температурите ще бъдат около 15-20 градуса, а максималните ще са в границите от 25 до 30 градуса. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер на всички!
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. Лизам живота ме да...

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфела си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатия тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън очегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденец и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някой от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астронома повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слуки ту така, ту иначе, да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. навярно устарявам.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зиме там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка, но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втория етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложная. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите, изпъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скечистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – по билото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия». Фиалта, Суксо, Боровое, Цихидзири, Махина Джаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охащана скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкият принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да получавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някоя астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.